0: preluare.
1: Aici,
0: aici, Vocea Basarabiei.
2: Teleshopping.
3: Bună dimineața, dragi telespectatori și radioascultători! Bine v-am găsit la Vocea Basarabiei! Astăzi, pentru voi, avem o ofertă cu adevărat specială. Produse utile pentru casă, pentru confortul nostru de zi cu zi și chiar pentru sport. Toate la un preț wow! Haideți să vedem împreună ce ne-a pregătit astăzi Top Shop și să aflăm toate detaliile. Bună dimineața, Ela!
4: Bună dimineața, Ecaterina! Bună dimineața, dragi telespectatori și radioascultători! Da, într-adevăr, astăzi am pregătit o ofertă care nu o găsiți nicăieri, de aceea stați alături de noi în următoarele 15 minute, pentru că, într-adevăr, avem cu ce să vă uimim și nu am să țin mult în suspans oamenii, pentru că astăzi aveți posibilitatea să luați oricare dintre aceste 5 produse la preț special de doar 299 lei.
3: Wow, 299 de lei, pot să spun că este o ofertă foarte bună.
4: O ofertă extraordinară, de aceea notați numărul de telefon și începeți să sunați, că simt eu că stocurile astăzi o să se golească foarte repede. Hai să vedem ce am luat cu mine. În primul rând am luat cu mine o pernă din gama Dormeo Aloe Vera, pe când o pernă costă în magazine 999 de lei. Astăzi aveți posibilitatea să o procurați cu doar 299 de lei. Mai departe, m-am gândit să, că dacă am luat pernă, să mai iau cu mine și o plapumă, pentru că să se împerecheze foarte bine. Și uite că am luat cu mine o plapumă 140x2, perfectă pentru o persoană. Și iarăși, dacă în mod normal în magazine costă 1499 de lei, astăzi doar 299 de lei. Așa, după care m-am gândit că dacă dormim bine, suntem și mult mai activi. Și dacă suntem activi, înseamnă că avem și foarte multă mișcare și ca mișcarea voastră să fie mult mai liberă, am luat cu mine și o pereche de ghetuțe, tieni și adidași, numiți cum vreți. Este încălțăminte pentru sport, ușoară, care în mod normal costă în magazinele noastre 999 de lei. Astăzi, pentru voi, la fel, este de doar 299 de lei. Și știi ce mie îmi place cel mai mult în încălțămintea asta? Că are o talpă ergonomic, ceea ce înseamnă că această talpă se adaptează foarte ușor absolut la toate condițiile și tu nu simți această încălțăminte grea pe picioarele tale. Din contră, este foarte ușoară. După ce ai fost toată ziua încălțat în această încălțăminte, nu ai senzația de picioare grele. Și la fel este foarte important pentru oamenii care duc un mod activ de viață și pentru cei care toată ziua stau în picioare la muncă sau mergeți foarte mult sau lucrați foarte mult la voi în grădină, acasă și tot așa mai departe. Așa, și dacă totuși vorbim despre relaxare, cum să nu zic și despre aparatul ăsta de masaj, care este pur și simplu un fenomenal. În mod normal îl 799 de lei. Astăzi, la fel, este la promoție cu doar 299 de lei. Și vorbim aici nu despre un masaj care lecuiește, ci doar anume despre un masaj care relaxează. Doamne, eu ador pur și simplu micuțul ăsta, pentru că îți masează și îți relaxează foarte bine mușchii. Puteți să masați și capul, puteți să masați și picioarele cu el. Uitați-vă, are aici 4 piciorușe care așa se învârte și îți dă o senzație fenomenală. Ia-mi mâna ta!
3: Doar privind, deja mă relaxează.
4: Da, și el mie tare, tare îmi place. Și știi că m-am gândit că dacă, oricum avem un mod de viață mult stresant acum, pentru că și job și treburile case și e toamnă și avem de toate de făcut și de relaxare este nevoie ca să avem și un somn liniștit noapte și să le reușim pe toate. Și cu siguranță că dacă dormim bine, înseamnă că dimineața pupăm bine. De aceea am luat cu mine și o tigaie din gama Dormeo Nordic Mint. Sunt tigăi care sunt făcute în Spania, au 3 ani garanție pentru suprafața lor, le putem folosi atât pe plită, dar în mod standard, cum suntem obișnuiți, cât și să le punem în rolă. Și uitați-vă că astăzi această tigaie, la fel, este de preț de doar 299 de lei în loc de 599, așa că nu ezitați, vă îndemn să sunați și să profitați de această ofertă, pentru că la preț de 299 de lei puteți să vă luați un produs sau puteți să vă luați 2-3, prețul rămâne același, 299 de lei pentru fiecare, sau puteți să le împerecheați pe toate și să luați tot setul la preț de doar 1499 de lei în loc de 4595, vă imaginați?
3: Da, într-adevăr, este o ofertă foarte bună. Pentru cei care vreau să-și ia doar un produs sau poate pe toate, este o idee foarte bună și cât mai mulți să profite de ea.
4: Da, profitați, pentru că, într-adevăr, este o ofertă extraordinară. Nu știu, vreți, vă luați două perne și două plapume. Da, și achitați la fel pentru fiecare doar 299 de lei. Nu știu, v-ați gândit că vreți să vă schimbați doar plapuma. Vă luați plapuma cu 299 de lei. Sunteți, nu știu, o persoană sau aveți o familie din 3 membri, puteți să vă luați ghetuțe la preț de doar 299 de lei pentru fiecare pereche și vă luați atâta de cât aveți nevoie. Mărimile le avem de la 36 până la 45 și sunt reprezentate în 3 culori. Avem pe negru, iată eu asta l-am luat cu mine. Avem un oranj frumos, pentru cei care așa iubesc culorile mai extravagante. Și avem și pe culoare sură. Ceea ce este acum în trend. Toți vrem așa un încălțăminte care să fie de culoare neutră, să nu fie nici neagră, să nu fie nici albă, că se murdărește repede. Și mai ales eu aș spune că este o ofertă perfectă pentru cei care au copii la școală, pentru că trebuie să le luăm neapărat și încălțăminte de schimb și încălțăminte pentru educația fizică. Și uite că unde mai vedeți voi așa ghetuțe de calitate Walkmax la preț de 299 de lei. Așa că vă îndemn acum să sunați la numărul 0222 și să profitați de ofertă. Oricare din aceste 5 produse la doar 299 de lei sau le luați pe toate, deci o pernă, o pereche de ghete, mărimea care vă interesează, un aparat de masaj, o tigaie și o plapumă mărime 140x2 la preț de doar 1499 de lei și cu livrare gratuită absolut în oricare colț al Moldovei.
3: Poți să ne spui, te rog, încălțămintea este destinată și bărbaților și femeilor?
4: Da, este încălțăminte unisex, pot să poartă și bărbații și femeile. Mie îmi place foarte mult că, deși îți pare că această încălțăminte este un pic lătuță, este îngustă, este perfectă pentru oricare picioruș și dacă cumva, pentru că știi, de multe ori ne întâlnim cu momentul că luăm încălțăminte și ne pare că este prea bombat piciorul, da? În cazul dat asta nu se întâmplă pentru că vezi forma care este alungită și picioarele arată foarte ușor, este foarte ușoară, nu se simte pe picior deloc absolut. Uitați-vă numai această talpă, da? Cât este de ergonomică și revine la forma normală. Și știi, o să, de multe ori clienții noi când le spunem de asta, îi întreabă, păi înseamnă că când mergi simți toate pietrele de sub picioare. Nu, anume din cauza faptului că are, este talpă ergonomică, ea se adaptează și voi nu simțiți drumul cât este de rău cel pe care mergeți. Deci se adaptează la piciorul vostru foarte ușor și se îmbracă ca o șosetă și deseori știi, se întâmplă că când luăm astfel de încălțăminte, aici poate să fie prea strânsă și poate să te strângă și picioarele după aia sunt umflate toată ziua. Aici nu. Iată cât de lărguță este și indiferent cât de înalt sau jos este piciorul vostru, foarte ușor încălțați și mergeți în ele.
3: Pentru ce este destinată?
4: Absolut pentru orice. Fie că pentru plimbări, fie că pentru job, fie că pentru sport. Eu ți-aș spune că astfel de încălțăminte noi le-am dat chiar și vânzătorilor noștri din magazinele fizice ca să poarte în timpul zilei și să nu obosească, pentru că noi știm vânzătorii, chelnerii, barmenii, medicii, deci mulți oameni toată ziua stau în picioare și aleargă din gol în coace, de aceea această încălțăminte este perfectă pentru ca să nu aveți picioare obosite seara. Și dacă mai împerecheați cu acest aparat de masaj, atunci cu siguranță o să fie totul perfect.
3: Mă uit aici la tigaie și aș vrea să întreb ce putem găti în ea.
4: Deci este o tigaie care are un diametru de 20 de centimetri. Este perfectă pentru dejunuri. Nu știu, vreți să faceți un ochișor, vreți să faceți o șacșucă sau o omletă, faceți absolut aici sau nu știu, dacă vreți ceva repede să gătiți și puțin, la fel faceți. De exemplu, chiar și același un sos sau niște cărniță cu sos pentru 2-3 persoane, puteți să gătiți aici fără de nicio problemă. Și mie îmi place cel mai mult că, nu știu, de exemplu, ai pus la călit niște legume, aceeași ceapă, ardei, roșii, broccoli, ce mai ai prin frigider, ai zbătut niște ouă, ai turnat deasupra, ai pus-o în rolă, pentru că poate fi folosită și în rolă, și omleta ta se gătește atât timp cât tu dimineața îți mai faci toaleta, te mai pregătești pentru lucru. Și se primește totul foarte gustos, nu arde pe această tigaie și nu se lipește deasupra față. Asta este
3: cel mai important. Dar pentru ce plită este destinată?
4: Absolut pentru toate tipurile de plită. Fie că aveți inducție, fie că aveți electricitate, fie că aveți plită cu gaz, fie că aveți o rolă, această, nu știu, chiar și dacă aveți un foc deschis, eu cred că această tigaie puteți să o puneți foarte ușor și pentru că, într-adevăr, este destinată pentru toate tipurile de plită și este făcută în Spania. Deci este calitate europeană, nu este foarte grea, este destul de greluță, da, pentru calitatea ei și încăpătoare pentru a ei 20 de centimetri.
3: Ela, mai avem încă 5 minute, dacă ai putea...
4: 5 minute, așa că iată, chiar și Ecaterina vă spune, 5 minute au rămas ca să profitați. 299 de lei pentru pernă, 299 de lei astăzi achitați pentru o tigaie, doar 299 de lei pentru o pereche de încălțăminte de sport, doar 299 de lei pentru acest aparat de făcut masaj, anume ca să vă relaxați. Și dacă, nu știu, știi, mulți pot să zică că e pentru ce să dau 299 de lei, știi, să-mi iau iată această jucărie. Nu e pur și simplu o jucărie. Este un aparat care vă relaxează. Seara, ați venit de la lucru. Așa, v-ați relaxat, ați pus și lasă-l să maseze aici, să vă relaxeze. Mai ales în cazul în care voi lucrați toată ziua, fie în picioare, fie așezați la calculator. Zona cervicală trebuie să fie relaxată în fiecare seară ca să se îmbunătățească circulația sangvină și să dormiți mult mai bine. Și această minune, acest micuț, o face foarte, foarte bine. 299 de lei. Plapume, Dormeo, Aloe Vera, 140x2, 299 de lei. Unde voi ați mai văzut astfel de prețuri? Nu sunt nicăieri, de aceea vă îndemn acum să sunați 0222641162. Alegeți fie că vreți, nu știu, poate vreți 5 perne sau poate vreți... 10 perni aveți nevoie, prețul de 299 de lei este perfect pentru asta. Aveți o cumătrie, o nuntă, zile de naștere, vreți să faceți niște cadouri utile, plapuma Dormeo Aloe Vera este perfectă pentru asta, mai ales, știi, eu de fiecare dată vorbesc de faptul că când facem cadouri, știi, cumva până acum noi am fost educați să facem niște cadouri, wow! Știi, cu cât mai scump o să fie cadou, cu atât mai bine. Cu timpul, știi, crești și înțelegi că cadoul trebuie să aducă folos. Eu nu am auzit și nu am văzut niciun om care să primească în dar produse de la Dormeo sau de la Delimano și să zică nu, că nu-mi place. Din contra, ei folosesc, le place și dacă o să aduceți în dar plapume sau perne, o să vă zică persoana asta mulțumesc. Și mai ales cu prețurile noastre, care sunt standarde în magazin, doar o pernă e 999 de lei. Voi puteți să luați o pernă, puteți să luați o plapumă, o să achitați 600 de lei doar. În mod normal trebuie să scoateți din buzunar pentru astfel de set 2000 de lei în magazinele noastre. Astăzi o să achitați 600 de lei și nimeni niciodată nu o să creadă cât ați achitat, pentru că ați fost alături de noi la Vocea Basarabiei.
3: Da, poate să pentru întreaga familie, pentru fiecare cameră.
4: Pentru întreaga familie. Știi, eu aș zice că este și un set perfect pentru studenți.
3: Da,
4: iată, știi,
3: da.
4: Iată, dacă să le iai pe toate împreună,
3: cum
4: o pernă,
3: început,
4: o plapumă 140x2, o tigaie, pentru că studentul mult nu mănâncă de trebuie să mănânce, o pereche de încălțăminte de sport și aparatul de masaj vă lăsați vouă acasă, pentru că nu se relaxează. Cu studenții găsesc alte metode de relaxare, dar vouă vă trebuie să aveți grijă de sănătatea voastră. Așa că vă îndemn sau luați un produs la 299 de lei sau luați toate 5 la doar 1499 de lei și dacă le alegeți pe toate 5, aveți cea mai mare economie. Pentru că, în mod normal, pentru toate 5 produse achităm 4595 de lei, astăzi doar 1499, ceea ce înseamnă că 3500 de lei rămân în buzunarul nostru și încă și livrare gratuită direct la voi acasă.
3: Ela, mulțumesc foarte mult! Eu cred că ideea cu căminul este foarte bun, așa
4: da,
3: că știi, poate toți profite.
4: Da, știi, dar acum mi-a venit, eu până acum nici nu m-am gândit, dar este într-adevăr un set cap, perfect dar, pentru studenți, de ce profitați? 022-264-036, ne sunați, ne spuneți de care produs aveți nevoie și noi le livrăm direct la voi acasă.
3: Da, superb. Mulțumesc foarte mult.
4: Și vă mulțumesc.
3: Acestea au fost ofertele noastre de astăzi din cadrul rubricii Top Shop. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă așteptăm și data viitoare, aici, la Vocea Basarabiei, cu noi produse și oferte speciale. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Teleshopping.
0: Emisiune în reluare.
1: Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
0: Aici, Vocea Basarabiei.

0: Vă salut cu mare drag la o nouă ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale. Aici, la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Sunt Stella Botez și de această dată vreau să avem parte de o incursiune la lansare de carte. Un loc unde cartea este regină, și anume Salonul Internațional de Carte, Bookfest Chișinău. Pentru că există istorii care nu trebuie lăsate să se piardă și pentru că sunt povești despre oameni, familii, comunități, războaie, iubiri, suferințe, izbânzi și vremuri pe care noi nu le-am trăit, dar pe care avem datoria să le cunoaștem, iată că cărțile sunt una dintre cele mai importante punți dintre trecut și prezent. În paginile lor rămân consemnate fapte și mărturii care ne ajută să înțelegem cum au trăit oamenii înaintea noastră, ce au pierdut, pentru ce au luptat și ce valori au încercat să păstreze. A citi despre istoria reală nu înseamnă doar a afla date și nume, înseamnă să întâlnim oameni adevărați și destine adevărate, să înțelegem epoci și mentalități și uneori să descoperim rădăcinile propriei familii și ale propriei comunități. De aceea, o carte de istorie, o carte de mărturisiri, un jurnal, o autobiografie sau o colecție de documente poate deveni o adevărată comoară. Ea păstrează ceea ce timpul încearcă să șteargă, iar generațiile tinere au nevoie să cunoască aceste istorii, pentru că un om care își cunoaște trecutul poate înțelege mai bine prezentul și poate privi cu mai multă responsabilitate spre viitor. Așadar, în această ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, vreau să vă propun locul de patrimoniu al volumului Cine am fost?
1: Loc de patrimoniu, acolo unde trecutul prinde glas în prezent, acolo unde cultura este vie, în mijlocul oamenilor, la sărbători, în atelierele meșterilor, în biserici, muzee și sate care își păstrează identitatea.
0: Cărțile nu ne lasă trecutul să moară, îl păstrează în cuvinte, pentru ca noi să-l putem descoperi, înțelege și transmite mai departe. Volumul Cine am fost? Mărturii ale victimelor Holocaustului din România este o lucrare documentară de o importanță istorică și emoțională deosebită, realizată de scriitorul și istoricul Mihail Vaculovski. Cartea a fost publicată de editura Prut și lansată recent în cadrul Salonului de Carte Bookfest Chișinău, împreună cu moderatoarea Maria Pilkin, împreună cu Svetlana Cârstean, cu autorul Mihail Vaculovski și cu Iulian Fruntașu. Volumul adună o serie de interviuri profunde cu supraviețuitori ai deportărilor și lagărilor naziste din Polonia, dar și din Transnistria, toate arătând multiple fețe ale Holocaustului, ale desfigurării identității și dezumanizării. Mulți dintre intervievați erau copii la vârsta deportării și ochii lor au văzut cele mai mari atrocități și manifestări ale răului, imposibil de imaginat. Printre episoadele tulburătoare documentate în paginile sale, se enumără inclusiv scene de o tensiune extremă, cum ar fi întâlnirea directă a unui supraviețuitor cu infamul doctor Joseph Mengele, portretul acestuia fiind precum a unui înger al morții, nepedepsit, văzut prin ochii acestor copii, care și-au relatat istoria în paginile volumului Cine am fost. Este o carte esențială pentru memoria colectivă, transformând destinele individuale și suferința umană într-un document istoric menit să nu lase uitarea să se aștearnă peste greșelile trecutului. Lansarea oficială a avut loc pe 4 septembrie 2026 la Centrul Mediacorp din Chișinău, în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău, iar evenimentul a fost moderat de scriitoarea Maria Pilkin și a avut ca invitați personalități culturale marcante precum Svetlana Cristean, Iulian Fruntașu și autorul Mihail Vaculovski. Vă invit așadar să fiți prezenți și dumneavoastră la lansarea cărții Cine am fost, prin intermediul emisiunii noastre, emisiunii Dimensiuni Culturale.
2: Atunci când erau dansuri, de exemplu, fratele meu mare spunea, hai pleacă, pleacă de aici, că îi veneau curadei, zice că acum îi batem pe evrei. Și se împăcau foarte bine și moldovenii, și ucrainenii, și polonezii, și rușii, atunci când era vorba de bătaia din statul evreilor. Și asta era în perioada de sovietică deja, după cel de-al doilea război mondial. Antisemitismul, după mine, e o condiție care cumva este transmisă din generație în generație, din păcate. Iar cărțile pe care le scrie Mihai și doar, adică interviurile pe care le fac cu Mihai și nu doar cartea asta, eu recomand, apropo, mai este un volum, se numește Transnistria de Marta Caraion, care e un volum super după mine, în memorie și e foarte bine cercetată. Deci aceste cărți contribuie la sanarea spirituală a noastră și, iarăși sper, va conduce și la elaborarea anumitor politici. În cazul nostru, aici, în Republica Moldova, noi nu suntem în stare nici o sinagogă, să vedem acolo, nu mai vorbesc de cimitirii evreiesc, care în Paracena și tot așa. Deci, chiar dacă pare improbabil, dar ceea ce a făcut Mihai această carte, alte cărți, care concernează Holocaustul, el ușor, ușor, cred eu, contribuie la schimbarea opticii și sper să producă cât mai repede acest lucru, pentru că oamenii care au fost martori nu mai sunt vii deja. Adică nu știu dacă mi-a rămas cineva din oamenii pe care tu i-ai întrebat. Da. Exact, nu, puțin probabil.
3: Vreau să-l întreb pe Mihai ceva, dar voi porni de la Zygmunt Bauman, are o carte Modernitate și Holocaust și teza acelei cărți este că Holocaustul a fost posibil datorită tehnologiei.
4: Din cauza,
3: dar și datorită pentru cei care l-au creat. Vreau să zic că acest volum al lui Mihail Vaculovski polemizează cu această teză și stă în picioare. Pentru că ghetourile din Transnistria nu au avut nevoie de tehnologie și nici nu au fost tehnologizate și, cum spunea Iulian Fruntașu, erau acele colibe cu rahat în care erau duși acei oameni. Adică nu era neapărat să fie banda rulantă sau acel duș cu gaz în care erau duși în lagările naziste. Mi-a părut un moment foarte, anume acest aspect al ghetourilor din Transnistria. Eu vreau să te întreb cum ți-a venit, de ce această temă, eu știu că Vaculovski sunt polonezi așa la origine, așa știam eu, de care e motivul tău personal cu acest volum?
4: Dacă începem cu Vaculovski, într-adevăr, au venit din Polonia, dar bunicul avea în sat corect la Zidan, așa că habar n-am. Dar n-are nicio legătură cu cartea asta. Trebuie să spun din start că volumul ăsta este gândit foarte bine și foarte mult de Marius Oprea, prietenul meu Marius Oprea, care este un istoric extraordinar și, în primul rând, pentru mine este un poet extraordinar, un prieten. Și Marius Oprea, când a devenit directorul Institutului Român de Istorie Decentă, el e foarte serios și a fost consiliat prezidențial și așa mai departe, dar a zis, ideea mea de a face un institut sau ceva e pe pile. Eu am credere în oamenii pe care îi cunosc. Și s-a adunat institutul pe prietenie. M-a adus peste Jalele Olaru, care este o istorică extraordinară pe la institut, pe Aman Goșu, despre care probabil că știe toată lumea că este specialist în țările post-sovietice. M-a mai dus câțiva băieți să facă proiectul acesta și istorici erau, tineri, au făcut fiecare câte un interviu, dar ce înseamnă au făcut câte un interviu? Bine, dar trebuie să spun și cum a început cartea. Veneam ales de la o conferință, Günther, cum se cheamă pe ăsta care a făcut poezia? Laszlo Grün, așa. Laszlo Grün era un, unul dintre supraviețuitorii Holocaustului, care cred că era chiar șeful evreilor din România, și el era cel care a început să povestească primul despre Holocaust, dar bineînțeles că mai întâi în America, după aceea în Germania a fost invitat și în țările astea foarte civilizate. Și el a fost primul care a avut puterea să povestească fără să plângă. Și bine, plânsul în cazul lor nu era nicio problemă, că până la urmă nu rezista. El era și un profesor de sport și era foarte puternic, un tip foarte extraordinar, m-am prietenit și cu și eu cu el. Și acest film, tot în fine se simțe în chiulete, exact,
5: exact.
4: Laszlo Grün, acest om foarte simpatic și foarte interesant și foarte deștept, i-a pus mare sopra că vine de la o astfel de conferință. Și ei, vorbind între ei, au zis, hai să facem acest proiect. Și Marius a angajat acești doi istorici din despre care v-am zis să facă interviu. A făcut fiecare câte unul, dar ce înseamnă a făcut? S-a dus, a făcut cu casetă câte un interviu și au zis că nu, nu se poate face așa interviu. Și am renunțat, au plecat și de la impulsul de la institut. Și ce a făcut Marius? M-am convins pe mine să fac eu proiectul ăsta. Și toate interviurile din această carte sunt făcute de mine, bine și celelalte erau culese, copiate și colectate de mine, dar astea sunt exclusiv făcute de mine. Și că a fost foarte, foarte greu să le faci într-adevăr, fiindcă eu ce făceam? Veneam de la institut de la București, să zicem, la Târgu Mureș, că las-o iar gândim, să zic așa, gras, Günter Grass, dar acest personaj simpatic era din Târgu Mureș și mă duceam la el. El îmi spunea, uite, am vorbit cu 7 oameni care au fost de acord să facem interviurile, adică mă duceam singur, nu mergea cu mine, dar el m-a ajutat să facem aceste interviuri, deci mă duceam eu de la om la om să descoper cine a fost în altă și așa mai departe. Ne-a ajutat foarte mult în acest sens. Da, și eu am problema asta, că nu știu cât timp avem și cum pot să mă ajungez. Nu aș trebui să spun neapărat și chestiile astea. Și mă duceam la om, de foarte multe ori nu mai puteau face oameni în interviu, plângeau, erau de multe ori erau și el și ea deportați, erau în majoritatea erau intelectuali, dar totuși nu puteau să se exprime despre ce, prin ce au trecut. Uneori unul dintre ei nu mai putea să povestească, celălalt nici măcar nu asista, fiindcă plângeam un stop. Carmina, soția mea, a fost la un singur interviu în Cluj, cu mine, la un domn care era super aranjat, era, se vedea pe el că a fost ceva de măcar că ghiubist, după ce s-a întors, avea soție tânără, pe sistemul 80, la a doua viață soție super tânără, de generația tânără, hai să zicem la literatură, așa, majoritatea, scriitorul 80 astfel s-au refăcut tinerețea, așa și el. Era un tip super bogat, super la loc aranjat, o soție extraordinară și el era foarte echilibrat și a fost unul dintre interviurile la care m-am simțit și eu cât de cât ok. Și care mi-a zis, nu înțeleg cum tu poți să reziști să faci aceste interviuri, deci întrebările au foarte grele, fiindcă ei pot să fie, eu încercam și refăceam cine și cartea locală știe, de când erau părinții dinainte de război. Și ei povestesc, mama casnică, de obicei, și tata avocat sau tata aceea. Și de acolo îi iau. Și când ajung la Holocaust, deja omul povestea cu vreo jumătate de oră, cel puțin, sau chiar o oră, și le era ușor să intre în problemele mari. Dar când începeam, problemele erau groaznice. În cartea aceasta o să găsiți absolut toate variantele, toate chinurile prin care au trecut evreii în Holocaust, absolut toate sunt aici. Măcar cineva din familie sau ei fie au suferit toți foarte mult, dar măcar cineva din familie l-a văzut pe Mendele, bine, sunt oameni care și aici în carte care l-au văzut pe Mendele sau orice întrebați despre Holocaust, orice întrebare vă puneți, oamenii ăștia au răspuns. Și a fost foarte greu. De exemplu, asta e un caz, nu greu, nu a fost greu, dar e extraordinar de criminal și ironie, dar mai neam că nu se poate. De exemplu, îi chemau tineri și ziceau naziștii, întinde mâna. Și întindea mânele, le tăiau cu sabia degetele și zicea, ce faci murdărie? Spânge murdărie pe jos. Astea sunt cazuri ușoare. de n-are de care ați văzut în cărți și filme, toate sunt și aici.
5: Voiam să zic că foarte mulți dintre ei, de fapt, erau copii la momentul respectiv și cumva, da, erau de toate vârstele, dar mulți erau copii și se vede Holocaustul și atmosfera de ghetou prin ochii copiilor, ceea ce e cu atât mai tulburător, pentru că ei se mai și jucau, adică aveau și impulsul acesta al jocului să creeze niște mici comunități și în același timp asistau la niște atrocități care erau permanente. Și, într-adevăr, avem de mai multe ori prezența lui Mengele aici, dar există un portret undeva mai spre finalul cărții, la pagina 396, al lui Mengele, făcut practic tot prin ochii acelui copil care îl întâlnește față în față.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei. Emisiuni culturale.
2: Emisiune în reluare.
3: Dimensiuni culturale, o emisiune dincolo de cuvinte, dincolo de granițe, acolo unde ideile construiesc punți în oameni și valori, doar la Vocea Basarabiei.
4: Mă gândeam că noi am crescut, dar cred că și în România se întâmplă, cu această condamnare a nazismului, a fascismului, și poate asta e unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am auzit în copilărie, dar uita să ni se spună că, de fapt, naziștii au învățat lecția lagărului de concentrare de la sovietici. Sovieticii au creat primele lagări de concentrare și în colaborările lor interbelice naziștii au învățat. Acest spațiu a Auschwitz-ului, Buchenwald-ului, care transpare din acest volum, mi se pare că ieri vorbeam că În gura foametei, o carte document, o carte cu interviuri ale înfometaților din RSSN, 46-47, a născut un spectacol. E foarte surprinzător că o carte document generează un spectacol la Teatrul Național. Mă gândeam la această carte că este cinematografică în acest sens. Și nu mă gândesc neapărat la un film documentar. Totuși, aceste interviuri sunt documente, sunt documente ale acelor spații. Cum transpar aceste locuri ale morții, în primul rând pentru voi ca oameni, ca cititori, dar și ca scriitori, Iulian?
5: Bine, eu cred că până la urmă ce scriem și ce filmăm, uite, mi-aduc aminte în acest context de filmul Jude, mi este indiferent dacă în istorie vom dacă barbar, e expresia lui Antonescu, al Antonescu, Ioan Mareșal, ce Mihai Antonescu. Și atunci, acolo vă duceți aminte care era atitudinea autorităților și care era atitudinea oamenilor simple. Ceea ce scriem și ce creăm ar trebui să aibă un impact după mine, nu? Altfel nu prea contează ce facem. Pentru că dacă nu avem impact și oamenii consideră că Holocaustul a fost ok sau consideră că și durerea lor sau, zicem, prin ce au trecut tragediile lor sunt mai relevante, mai importante și avem și noi, evident, avem deportările, avem foametea, dar eu cred că n-ar trebui să facem acum anumite diferențieri sau să prioritizăm în funcție de etnie sau în funcție de trib, de neam. Holocaustul a fost, într-adevăr, de amploare și ar trebui să procesăm responsabilitatea noastră. Și cred că cărți de acest gen ajută să conștientizăm acest lucru. Din păcate, încă n-am observat, ziceam anterior, să există o relație între ce scriem, între memoria Holocaustului și anumite acțiuni ale politicienilor, ale instituțiilor. De exemplu, anul trecut, Nicușor Dan a fost la Odessa, la o trilaterală Ucraina-Moldova-România și nu s-a găsit nimeni să-i spună că, omule, dacă tot ești acolo, poate te duci la monumentul Holocaustului de pe strada Prohorovska, da? În cartierul Moldovancă, de altfel, de unde pornea marșul morții spre lagărul de exterminare, sau poate mergeai în zona unde armata română a omorât 25.000 de oameni, fostele depozite de muniții, da? Pentru că tot era acolo, putea să o facă, nu? Și nu a făcut. Nici nu i-a spus. Deci asta vreau să zic, că e bine că scriem și trebuie să insistăm, pentru că asta facem. Dar e bine să existe și o anumită conexiune între ce facem și ce fac și alții. Cam asta ar fi de simplu.
4: O întrebare pentru Mihail, dar voi face un intro pentru această întrebare. Acum 10 ani eram mai tineric, cam debutasem. Eram la Paris, la Salon du Livre și s-a întâmplat să fiu cu Norman Manea într-o mașină. Și foarte naiv am zis, ați fost vreodată în Republica Moldova? Și el m-a privit și a spus da, în ghetoul din Transnistria. Vreau să vă spun că am trăit o vină. Eu am simțit vinovată, eu mi-am asumat o stare pentru că ghetoul din Transnistria face parte din harta mea. Și m-am întrebat de ce acel copil, care acum deja e un domn respectabil, a ajuns acolo. Vreau să te întreb, Mihail, despre și Ilean cumva invoca această stare, această responsabilitate, pentru că e o discuție acum despre vină colectivă, dacă e corect, dacă există, dacă vorbim despre responsabilitate. Ai simțit, ai trăit acest sentiment ascultându-i, registrându-i, transcriind, lucrând la volum? Noi ca specie, până la urmă, că te întreb, ce oroare se poate întâmpla cu o specie civilizată să ajungă într-o astfel de situație?
0: În timp de timp când am ajuns la titlul cine am fost, m-a întrebat și am început să povestesc de la începutul cum am pornit cartea. Cine am fost este un titlu la care am ajuns tot așa, discutând foarte mult cu mare sofra. El locuia chiar acolo în Ieriră, în institut, și eu când veneam, deja terminasem doctoratul, când m-am convenționat să vin și mă mutasem din Brașov, din București, din Brașov, și când veneam, stam tot acolo cu el și discutam cum să se numească cartea asta și în urma discuțiilor cu el am hotărât să alegem titlul ăsta de multe, foarte multe. El a zis, țin minte cum am convins cu titlul ăsta, eu eram pentru altul, pentru că aveam multe, dar preferam totuși altul, și a zis că eu am început absolut toate interviurile cu cine au fost părinții lor, de fapt, cine au fost ei când erau din copilărie până în 2022, cam în perioada aia a fost făcut interviul, 2000-2023, așa. Și zice că cartea asta cuprinde mai mult decât la Holocaustul, adică e mai important omul, în primul rând, pentru mine, cum ar veni, că mă duceam la oamenii aceia și apropo de vină, nu, eu nu sunt nicio vină. Părinții mei și bunicii mei și străbunicii mei n-au avut niciodată chestia asta, antisemitismul. Da, s-au revoltat pe sovietici, toți cam și pe ruși, dar nu cred că îi pare rău cuiva că au făcut asta. S-au făcut de puțin pentru ca să se revolte și să fie vreun efect. Dar am avut situații nașpa. De exemplu, la Iași m-am dus tot așa la o familie de supraviețuitori în Transnistria și când m-am aflat pe-s Basarabean, au avut o reacție nervoasă. Și chiar a defuzat femeia că el nu acceptase în stat, nu cu mine, ci cu altul domnului. Și ea a zis că dacă face, dacă m-am aflat pe-s Basarabean, a refuzat, a zis că nu vrea să facă interviul cu un basarabean. Și cred că mi-au ajuns 3 minute să discut cu ea și am făcut interviul. Deci, în general, sunt oameni foarte inteligenți aici. Se vede și din cum vorbesc și știu multe limbi. Majoritatea sunt realizați din punct de vedere profesional, director de teatre, profesori, părinții unor scriitori celebre. Sunt oameni foarte interesanți în carte și chiar dacă porneau negativ și cu părere greșită asupra Basarabenei, nu o să zicem cazul acesta. Dacă vorbeai cu ei, te înțelegeai. Și chiar nu m-a refuzat niciun om la care m-am dus să fac ideea. Au refuzat înainte. Domnul Brunz a zis că nu, el nu pot povestea așa ceva. Dar când m-am dus, eu am făcut toate interviurile.
4: Vorbeai și mă
0: gândeam
4: că acești oameni sunt niște supraviețuitori. Există o psihologie a supraviețuitorilor și vreau să te întreb, Svetlana, ieri foarte aplicată, ai moderat acea întâlnire a noastră despre gura foametei și la fel vorbeam despre victimele foametei din Basarabia. Dacă vezi o legătură cumva cumva între acele interviuri și acestea, între aceste guri care povestesc o traumă, felul în care trăiesc și apropo de ce spunea Mihail, că ei începeau să-și povestească istoria de la familia mea, numele nostru, cine eram, ce făceam noi, da? De parcă simțeau nevoia să reconstituie niște goluri. Cum ai citit din această perspectivă?
2: Să știi că e foarte interesantă întrebarea asta, pentru că mi se pare că în mărturisirile din Gura Foametei, adică tipul acela de dezumanizare, acționa, intervenea altfel în interiorul comunităților și familiilor. Mi se pare că aici, în familii, coeziunea era mai puternică. Practic, toți suportau același drum, aceeași destinație, erau despărțiți aleatoriu, adică nimeni nu știa ce se va întâmpla. În cazul foametei, se întâmplau lucruri extrem de aberante chiar între oameni, în comunitățile respective. Din disperarea foamei, oamenii erau capabili să facă tot felul de lucruri inimaginabile, de la în familie sau cu copiii altora pe care, exact cum povesteam, ei puteau să-i mănânce pentru că nu mai aveau ce să mănânce. Altfel, există niște pattern-uri ale terorii, ale abuzului, pe care le-am întâlnit și în alte mărturii de genul acesta și mă gândesc aici la deportările din Bărăcan, de care s-au ocupat Daniel Vidi și Viorel Marineasa la Timișoara. Și acolo sunt niște documente absolut extraordinare. Există un jurnal extraordinar al Elenei Sprijaca care povestește exact cum au fost deportați, cum și-au construit cu mâinile lor bojdeuca aia din Lut. Oamenii, într-un fel sau altul, se comportă la fel în aceste situații, la fel funcționează umilința și încercarea de a supraviețui uman, de a păstra ceva în ei, nu numai de a supraviețui fizic, de fapt. Și așa cum spunea Ilia mai devreme, nu e cazul să facem diferențieri. Acest pattern al abuzului criminal poate să se întâmple în orice configurație. Și unul dintre cei intervievați aici spune că oricare, împotriva oricui s-ar face asta, oricare etnie, este un fratricid. Și poate, de aceea spune că și mă refer tot la ce a spus Iulian, dacă avem nevoie, în primul rând, să vorbim despre asta, să nu se tacă, să nu se vorbească în șoaptă, să nu se ascundă, apoi să existe o coerență la toate nivelurile societăților și comunităților noastre, adică asta să se traducă în niște gesturi, în niște decizii importante, vizibile, poate că ar trebui ca acele acțiuni, unu, să nu fie festiviste, pentru că nu ne ajută la absolut nimic. Și poate că de asta mi-e teamă cel mai tare în contexte de acest gen. Și doi, să vorbim la prezent. Pentru că impresia asta că suntem într-un noi perfect al povestirii este o impresie falsă. Sunt lucruri care se întâmplă concomitent cu noi. Sigur că putem să le spunem ca niște povești, niște orori care sunt la distanță, nu? Ne ține ficțiunea asta aparentă la distanță de ele, dar poate că ar trebui să reevaluăm acest timp și să ne dăm seama că trăim niște vremuri în care suntem contemporani și concomitenți cu un prezent al acestui tip de abuz criminal care găsește sol în asemenea vremuri.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
2: Și vin că cumva așa încetișor ne apropiem de sfârșitul emisiunii, da, cum a spune o moderatoare TV. Mă gândeam să vă întreb că a fost condamnat Holocaustul, s-a consemnat oroarea, a apărut o vastă literatură de diferite genuri și proză și documente, interviuri. Și totuși astăzi asistăm la o situație în spațiu estic în care foarte mulți evrei au plecat din Rusia. Să știți că există o statistică. Și în Orientul Mijlociu și în toată lumea se întâmplă ceva. Și mă întreb, învățăm noi ca specie, ca, nu știu, culturi, civilizații din ororile istoriei, că mă uit că în sală istoricul Xenofontov, sunt politologi Robert Adam, Andrei Crăciun, Cătălina Bălan, oameni care sunt mai pricepuți în domeniu, și întrebarea mea este retorică și vă adresez vouă. E posibil să învățăm și să nu repetăm, pentru că frica mea de poetă că stăm iarăși pe marginea prăpastiei și avem toate tehnologiile lumii să facem un gulag digital, să ni se întâmple ororile cele mai mari. Iulian.
3: Da, bună întrebare. Nu știu, sunt și pesimist și optimist simultan, nu știu, am început de schizofrenie, dar uitați să vă... Ce se întâmplă, de exemplu, acum în Balcan, că tot am avut ceva experiență acolo, în câțiva ani am muncit în Bosnia, în Croația și în Serbia, și am prieteni și bosniaci, și croați, și sârbi destul de mulți, dar mă surprinde cumva foarte negativ faptul că Radko Mladic a fost adus acum, bine, cadavrul lui, a fost adus cu avion guvernamental la Belgrad și autoritățile planificau să organizeze o mormântare de stat. Deci e un criminal de război. E o mizerie, de fapt, care a făcut atâtea lucruri. E greu de descris, pentru că am intrat și în Srebrenica și știu de fapt ce a făcut după război acolo musulmanul în 1995, în două săptămâni, au omorât 80 și ceva de oameni. Și faptul că sârbii au ajuns în situația de a acorda atâta, adică de a trata drept erou, după mine, e simplu că n-am înțeles nimic, de fapt, ce s-a întâmplat în ce privește dezintegrarea Iugoslaviei și de ce s-a întâmplat. Și când privim în jur, vedem și alte situații de acest gen. Într-adevăr, sunt multe lucruri care ne fac să fie pesimiști, pe de altă parte, specia umană, ca să reziste, trebuie să fie optimistă. Și într-un fel, sper eu că mai și învățăm, datorită și lui Mihai, datorită altor autori care scriu despre nu doar despre Holocaust, despre diferite tragedii care s-au întâmplat și istorici care au scris. Eu cred că menținem acel minim de igienă spirituală, dacă doriți, și speranța există, da? Asta.
4: Vedeam că nu, că omul nu învață nimic.
2: Și până răspunde și Svetlana, o să vă invit să adresați niște întrebări.

0: înțeleg că mai avem timp.
1: Da. Și să mai zic după ce a spus Mihai, eu cred că funcționăm mereu pe o spirală pe care mereu vine o porțiune proaspătă, pe care suntem proaspeți pentru așa ceva, ca și noi, din păcate. Și de aceea vorbeam despre ideea asta de a vorbi la prezent. Noi vorbim despre Holocaust acum, dar aici, în această carte, oamenii aceștia nu vorbesc despre Holocaust. Ei nu pășeau pe drumul acela pe care l-au forțat să meargă gândindu-se eu trăiesc acum Holocaustul. Aici sunt viețile lor, este viața lor așa cum a fost desenată de aceste orori ale istoriei. Evident că nu și-au imaginat asta, așa cum nici Anne Frank nu și-a imaginat care va fi destinul ei. Nici ea nu și-a spus, scriu despre Holocaust, este ceva important pentru memoria Holocaustului. Pur și simplu suntem în interiorul vieților acestor oameni și dacă viețile astea nu contează, atunci ce mai contează, de fapt?
0: Domnul Vlad Grecu, știu că sunteți transnistrean. Poate și din această perspectivă întrebați.
2: Vreau să vă întreb, în primul rând, că vorbiți despre Transnistria atâta la Dumăsare. A fost cineva să vadă mormântile, corpicele comune a evreilor? Am și eu o carte unde nu vreau să-i dau de numire, că nu-mi place să fac publicitate la cărțile. Mie că sunt așa unii când este publicitate. Da, vorbim. Apoi, acolo este poză. Care eu am păsărit pe gard, că era închis și am fotografiat toate astea acolo și ei sunt...
0: Dar vreau să vă întreb, la ce vârstă ați aflat despre acest...
2: Era la școală, eram undeva, aveau 10 ani, era cel puțin atunci când învățam botanica și învățătoarea noastră, Olga Andreevna, mai țin minte cum era familia veche plăcea, le spunea toți Olga Andreevna, cum ne spunea și numele. Și iată, eu un an după aceea era copil și a văzut cum au fost împușcați evreii, dar nu toți, o parte numai, acolo după seara. Și ne povestea chestia asta că de cel mai interesant când am trebuit la după seara și nimeni nu a știut că este chestia. Doi din copilul nu știam. Ea mi-a spus și eu nu am știut de asta. Pe urmă mi-a spus cineva și eu când am făcut cartea, am fost și am fotografiat cu pelicul, cu film, m-am văzut peste gard, am fotografiat tot și este în carte, boza, cum este de 100 de metri și un rog comun care se îngrijă și frumos, cu tuz, iarba, tot frumos, dar nu știam pe cine să-l găsesc ca să-l deschide. Aici plus eu am luptat împotriva lor, spre ceva de război și nu am putut să mă mai duc cineva să mai aibă niște probleme. Asta a fost în 2004 aproximativ, am făcut peste gard și am fotografiat tot asta. Apoi ea povestea că de o strâns în taibă, jandarmii, tot ce era prin timpul evrei. Deci, dar ea era totuși copil și nu pot să dă, spun 100% că nu așa au fost. Ea spune că, de fapt, au fost împușcați nu de români, acolo cel puțin doar păsari, erau undeva de 28.000, pare, era scris pe aici. Dar i-au împușcat, au fundit o echipă specializată din Germania, că așa că era un uniforme germane, un uniforme cel de români, și i-au împușcat. Apoi, acolo era tot la Olaf, femei, copii, tot și în mult timp în pământul, erau niște morminte, aproximativ de latică, cea mai gustă așa și lumicică, dar asta e așa. Dar nu e deja aranjat, e cu 100 de metri. Și că mult timp mai foșcăia pământul ăla de acolo. De asta aș vă întreb, a fost cineva în după seara pe care a scris cartea asta, ca să vorbi, să vedeți măcar chestii ce e, măcar după cap, să le vedeți. Așa am făcut acum.
3: Da, i-am întrebat și asta dacă... De fapt am ajuns la discuție, nu că i-am întrebat de drept, nu i-aș fi întrebat de drept așa ceva. Dar am ajuns și la chestia asta, că ne-a zis chiar Günter Grass că a fost de multe ori la Auschwitz, unde a fost el dus și chiar și așa, și a ținut și conferințe acolo alături. A fost un caz foarte interesant, un evreu care după aceea era în Statele Unite, s-a întâlnit acolo cu soldatul care le-a eliberat. Da, și ei, deși iau tot în Statele Unite amândoi, s-au întâlnit acolo și a fost un caz foarte interesant. În fine, sunt și mulți oameni care s-au întors în Transnistria, care au fost în Transnistria, s-au întors. Mulți zic că nu am mai niciun scurt mic. Chiar aseară m-am uitat pe niște interviuri și povestește cineva cum s-a întors și s-a dus în oraș și în satele acelea, dar n-am mai recunoscut nimic, s-a ascuns foarte bine. Oricum, nu cred că e relevant că s-a întors sau nu s-a întors acolo. De exemplu, nu vreau să dau niciun întorci acolo unde ai fost violată de persoană.
1: Ei nu s-au mai întors și nici n-au vrut probabil să se mai întoarcă. Dar povestea despre care spui era de fapt o comemorare și iarăși personajul era copil atunci, dar și când au fost eliberați au venit soldații americani și le-au dat gumă de mestecat. Ei au crezut că sunt bomboane, iar peste ani de zile când a avut loc comemorarea s-au întâlnit cei doi și postul copil a întrebat, nu cumva dumneata ne-ai dat nouă gumă de mestecat atunci și el a zis, da, eu am fost acela. Deci, practic, cum spune cel care povestea, s-a întâlnit eliberatorul cu eliberatul.
0: Ceea ce spui, Sedana, este și despre memoria, să zic eu, memorabil a unui copil care pentru o viață întreagă păstrează acest chip. Cine a fost un volum despre românii, evreii români în Holocaust, despre noi toți ca specie, care ne întrebăm și astăzi cum a fost posibil să se întâmple. O carte în care cei intervievați încearcă să argumenteze cumva aproape, să zic eu, într-un mod organic, de ce nu ar fi trebuit să se întâmple tot ce s-a întâmplat, pentru că erau niște oameni care purtau niște nume, aveau niște familii, visuri și deodată au devenit niște numere. Nu știu dacă mai dorește cineva să intervine, Ivan?
4: Vă mulțumesc! Ultimele decenii au avut mai multe studii, cercetări dedicate Holocaustul românilor și am vrut să vă întreb dacă și în acest volum apar mărturii în legătură cu Holocaustul românilor, inclusiv în partea de est a Europei.
3: Da, v-am zis că majoritatea personajelor sunt niște oameni foarte inteligenți și toți sunt la curent cu istoria și cred că câțiva chiar povestesc și despre Holocaustul romilor. În România s-au scris niște cărți și s-au făcut niște interviuri și cu romii. N-a uitat nimeni, nu cred nimeni, dar se știe și problema aceea, bineînțeles. Chiar am niște cărți de puțină vreme pe tema asta. Nu știu, ciudat, dar parcă au publicat editura albanezilor din România o carte de interviu tot așa, de genul ăsta cu romi. Ceea ce e foarte bine, nu s-a uitat nici chestia aia. Că romii, la fel, au fost la Holocaust, inclusiv în cel de-al doilea război mondial. Da, acum îmi amintesc clar, eu n-am recitit cartea, fiindcă e foarte dureros să îți amintești durerilor. Și cu ocazia asta trebuie să mulțumesc și redactorului de la Prut și, bineînțeles, editurii Prut, că au publicat-o și s-au chinuit ei în locul meu să o recitească și să retrăiască cumva acele atrocități. E imposibil de dus pe lungă vreme, multă vreme. Poate am să citesc cartea asta după 24 de ani, cred că 20 de ani după ce am făcut-o. Dar înainte să o dau la tipar, n-am putut. E prima dată în viața mea și totuși am scris vreo, nu știu, nu număr cărți de vreo 20, am tradus vreo cel puțin 10 și n-am făcut așa ceva niciodată. Tot timpul am dat carte bună de tipar, aici n-am putut. Nu se poate.
0: Mulțumim, Mihail Maculovski, un volum apărut la editura Prut, găsiți la standul editurii în Târg, un volum pe care eu cred că merită să-l aveți acasă. Nu se citește repede, nu e un story, nu e o literatură de divertisment, dar eu cred că e nevoie să începem... Da, dar e nevoie să învățăm să citim și lucruri care ne responsabilizează ca specie. Vă mulțumim!

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
2: Agenda culturală, reperele actualității culturale dintre Republica Moldova și România. Aici începe întâlnirea cu valorile care ne inspiră și ne reprezintă.
3: Cea de-a 34-a ediție a Festivalului Internațional de Operă și Balet Maria Bieșu a fost inaugurată la Chișinău, reunind artiști, soliști de operă și balet, colective artistice și iubitori ai artei lirice din Republica Moldova și de peste hotare. Deschiderea festivalului a avut loc pe 6 septembrie cu spectacolul Lucia di Lammermoor, operă tragică în 3 acte de Gaetano Donizetti, una dintre capodoperele genului bel canto. Spectacolul a dat startul unei noi ediții a festivalului, care se va desfășura până pe 11 octombrie 2026. În perioada 6 septembrie-11 octombrie, pe scena Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu vor evolua artiști invitați din 15 țări alături de colective artistice ale teatrului. Programul cuprinde 11 evenimente și propune publicului un repertoriu divers de la opere și spectacole de balet până la concerte, reunind creații semnate de Mozart, Donizetti, Giuseppe Verdi, Bizet, Puccini, Tchaikovsky, Hachaturian, iar printre spectacolele programate se numără Otello, Lacul Lebedelor, La Traviata, Madame Butterfly, Carmen, Nunta lui Figaro și Spartacus. Pentru prima dată, programul festivalului include și un spectacol de balet dedicat copiilor. Pe 27 septembrie, cei mici și familiile lor sunt invitați la Cipolino, balet pentru copii de Hachaturian. Programul complet al festivalului poate fi accesat pe rețelele de socializare și pe site-ul Teatrului de Operă și Balet din Chișinău, iar biletele pentru spectacole și evenimente sunt disponibile pe o platformă de comercializare a biletelor online. Ediția din acest an se va încheia pe 11 octombrie cu tradiționalul concert de gală, care va reuni pe scena Operei Naționale invitați speciali, soliști de operă și balet, alături de orchestra, corul și trupa de balet ale Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Reamintesc, prima ediție a Festivalului Internațional de Operă și Balet a avut loc în 1990 la inițiativa legendarei soprane Maria Bieșu, prima doamnă Operei Naționale. De-a lungul celor 34 de ediții, festivalul a devenit o tradiție a vieții culturale din Republica Moldova și un important spațiu de întâlnire între artiștii autohtoni și nume ale scenei internaționale. Festivalul este organizat de Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu cu suportul financiar al Ministerului Culturii al Republicii Moldova.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
3: Dragi radioascultători, acestea fiind spuse și auzite în această ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, eu, Stella Botez, vreau să vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat și sper că v-am inspirat să citiți o carte, să mergeți la un concert, la un spectacol, la o piesă de teatru sau, de ce nu, la operă. Vă doresc tot binele din lume și până la următoarea ediție a emisiunii să ne auzim numai de bine!
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Dimensiuni culturale. Dimensiuni culturale.
4: Proiectul România-Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
5: Emisiune în reluare.
6: Te salută Vocea Basarabiei.
7: Te salută Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
0: Publicitate.
2: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
3: Dosar de viață. Ați crescut într-o familie simplă în nordul Moldovei, într-o perioadă în care copiii rămâneau de cele mai multe ori aproape de părinți și de locul în care se nășteau. Și totuși dumneavoastră ați ajuns la Chișinău, la Școala Republicană de Muzică, astăzi Liceul Ciprian Porumbescu. Cum a fost posibil acest drum pentru un copil de la sat?
4: Ata.
3: Cine a crezut în dumneavoastră și cine v-a încurajat să plecați, chiar dacă era greu?
4: Numai tata, sigur, tata știa că... El știa ce face, fiindcă el imediat, el mi-a spus că dacă termin 7 clase, eu te da. El a căutat, a găsit școală din... pedagogic din Călăraș, dar nu, i-a plăcut el. Și când a văzut că este Școala Republicană pentru copii talentați din acolo, e internat imediat.
3: El a văzut talentul dumneavoastră.
4: Și clar că n-a venit el cu mine încoace, era Alexei Botoșanu din sat, clarinetistul orchestrei Fluieraș, care a fost luat în 49, că atunci în anii aceia, care au fost fugit în România când au venit sovieticii, care au fost duși în Siberia, și aici a rămas cam loc gol și trebuia făcut orchestră, și i-au luat fără studii, fără nimic, fără nu știau notele și l-au luat. Era un clarinetist extraordinar, el cânta două lucrări, cânta Hangul, deci Hangul dintre Bisăuță, așa spune, și cânta dimineața în colhoz. El cânta dimineața în sat.
3: Așa.
4: Dar atunci trebuie să spui că e colhozul.
3: Așa.
4: Și el zice, ziceți-i cum vreți. Și dimineața cânta la clarinet și cu coșul și vaca și ce vrei face din asta. Că în Franța, când el a văzut acestea, se uitau, l-au numit regele clarinetului. Se uitau în clarinet. Ce are el acolo așa de frumos? Și iată, dumnealui era aici, în Chișinău, chiar pe strada Pușkin 52A, că eu știu, la etajul 5. Și era prieten cu tata, dacă dintr-un sat. Și clar că eu am venit aici și era un fior, prietenul tata din Colicăuț, Lavric, era probabil, suntem și ceva neamuri, că după bunic eu sunt Lavric.
3: Așa.
4: Și el m-a dus aici cu acordeon, m-a acompaniat, noi am venit cu sticlicele. Și am intrat la comisie și comisie, când am văzut că noi venim cu plasele pline cu sticle, era directorul Timir Gaz, el nu era director, era șef de studii, era matematician, dar Iordache era clarinetist director, și când au văzut că acolo mai era, au venit și ei în comisie să vadă cum eu să le dau samogon țuică ca să mă primească la școală.
3: Ei asta credeau.
4: Ei credeau că eu vin să-i servesc cu asta. Și eu în lungul și asta.
3: Așa.
4: Când au văzut că eu așez sticle, își făceau din ochii lui. Acum să vedem ce o să fac. Eu am pus acela cu ocurință și când am cântat la stică, eu am rămas perplex. Și locuiem la Alexei Botoșanu acasă, el aici mai vorbă cu mami, cu sufletul deschis, cămeruță micuță, dar eu știam că aici dorm, aici da. Era tot. Și la nuns era Petrică Sârbu, un acordeonist care cânta în Fluieraș, făcea aranjamente, pe urmă a fost unul din cei mai buni regizori de sunete la Radio Teleradio, Petric Sârbu. Din păcate a plecat în lumea celor de cam de vreme și așa îmi pare rău, dar Petric, de ce zic el, era Petre Sârbu, era unul, numai el și Petrache atunci în anii 70 așa, vorbeau o limbă română foarte frumoasă. Numai ei doi așa vorbeau, ce este restul cam ca la țară, așa, și vrei și asta, dar ei vorbeau o limbă românească. Încât Sulac a întrebat, băi, Ștefane și așa. Petre, voi cam românești așa vorbiți, înțelege? Și la care Ștefan zice, păi ca să ne înțeleagă lumea. Da, Sulac spune, dar nu crezi că cineva o să înțeleagă prea tare?
3: Așa.
4: Făcând aluzii de... Și iată Petric când spune, eu mă duc la acordeon. Nu. El m-a pipăit așa să văd dacă am o zi absolută, m-a controlat, te trec să rugi nici într-un caz. Acordii nu sunt foarte mulți și asta, cât frumos. Dar uite, la contrabas, fiindcă el știa că dacă am din clasa 8-a,
3: așa.
4: Dar cu vioară, pian, nu mai este imposibil. Da. Și zice, contrabasul e fundamentul orchestrii, și un orchestr popular, și un jazz, și un evrei, și asta e un instrument care... Și eu, dacă Petrică mi-a spus, eu eram așa om care ascultam sfaturile, știi, o să vă spun chestia cu sfatul.
3: Da.
4: Ascultam sfaturile. La școală, la trompet. Nicio trompet. Contrabas. Dar poate nu contrabas. Dar știi ce asta contrabas? Zic, da. Eu am fost, zic, la Criva, zic, la Drepcuț, la o nuntă, unde cânta Dumitru Blăjânu cu orchestră și avea contrabas.
3: Și avea contrabas.
4: Da. Eu știu. Și atunci mi-au găsit un contrabas 3 sferturi, că era micuț. Și mă suiam pe scaun să cânt la cădă. Dar mi-au dat contrabas.
3: Da. Și vă rog cu povestea sau întâmplarea sau cu sfaturile.
4: A, cu sfaturile.
3: Și apoi trecem la...
4: Cu sfaturile e bună, fiindcă tata meu era foarte ingenios, el și bancuri spunea așa asta. Și știți, există multă lume care știa da sfaturi, știți.
3: Așa.
4: Vrei, nu vrei, el îți dă sfaturi, înțelegi. Și ca să fie momentul ăsta, tata spunea așa, un banc, pe care eu l-am folosit la București, chiar la o adunare UNESCO, unde avem nevoie de bani, dar mi se dădea sfaturi. Și eu l-am spus așa în franceză, exact, cum trebuia, dar am spus ce a spus. Zice, că tata mi-a spus așa un banc, zice, stă un bărbat la un colț de stradă, dar un bărbat frumos, îmbrăcat bine, român la față, zice, sănătos, se vedea de la o poștă.
3: Apt de muncă.
4: Da, cu o pălărie în față și trecea câte unul și îi zvârlea câte un leu.
3: Așa.
4: Câte un ban, să zic. Trece unul, trece altul, un domn trece, se uită la el, se uită, zice, domnule, nu ți-i rușini, apt de muncă, român la față, plin de sănătate, în loc să te duci să câștigi un ban în mod cinstit, să cerșești de aici în stradă, la care domnul foarte liniștit spune, domnule, eu ți-am cerut un ban, nu un sfat. N-ai, du-te mai departe, nu-i
3: treaba.
4: Așa e cu sfaturile.
3: Așa e cu sfaturile, da. Haideți să trecem la următoarea întrebare. În 1965 ați ajuns la Conservatorul Gavril Muzicescu, unde ați ales două specialități, muzicologie și contrabas, ceea ce ați spus, dar în paralel cu studiile, ați pornit prin satele Republicii Moldova în expediții de cercetare și ați adunat peste 2000 de cântece, melodii de dans și piese instrumentale. Ce-l mâna pe drumuri pe tânărul Constantin Rusnac? Ce căutați de fapt în acele sate? Un cântec, o memorie, o lume care risca să se piardă? Și cum era să bați din poartă în poartă și să convingi oamenii simpli să-ți cânte din ceea ce știau?
4: Eu o să încep mai devreme, că eu după școala de muzică, când am văzut eu că muzica așa merge, eu nici în cap nu mi-a trecut că eu o să fiu compozitor sau să mă gândesc cândva. Nu. Cu toate că încercam să compun ceva și mă împotmoleam, chiar am câteva lucrări la mine în cap, care de atunci, de la școală, care mi-au rămas și eu pot să le... Unele chiar le-am dezvoltat și am făcut, dar când vedeam, zic, Mozart s-a așezat și scrie așa, dar eu... Pe urmă, când mi-am dat seama că Beethoven scria, rupea,
3: așa,
4: înseamnă că este nu numai așa când muzica curge,
3: când
4: dar
3: vine,
4: când...
3: Dar și când e cu
4: așa,
3: greu.
4: Și am vrut să vă duc la Leningrad, la Institutul de Fizică Atomică. Deci,
3: să schimbați muzica.
4: În muzică, dacă eu mă percep, zic că am făcut 4 ani, zic, e bine. Pe urmă am văzut că nu e chip, fiindcă cele exacte le-am terminat în clasa 10-a, cele umanitare între 11, fiindcă e imposibil la școala asta să dai atâtea exact.
3: Așa.
4: Și zic, cu ani de zile n-am învățat, nu mă mai așteaptă nimeni la Leningrad, la fizică atomică, și zic, rămân aici. Și slavă Domnului că am rămas, fiindcă era să fiu altcineva.
3: Da.
4: Eu mă gândeam, oare cine a făcut invențiile mele în fizică atomică dacă aș fi fost eu acolo? Dar cine era să scrie muzica în locul meu?
3: Exact.
4: Dar soția mea, într-o zi,
3: așa,
4: mulți ani de fapt, mi-a citit în Zodi, în ziua în care m-am născut, ora în care m-am născut, și eu am citit, ea mi-a arătat, eu zic, dar nu-mi vine cred, ea mi-a arătat. Oamenii ăștia puteau să fie mari învățați în domeniul fizicii atomice.
3: Ah, exact,
4: în
3: ce vorbeați.
4: Da, eu zic, dacă îmi citea asta mai de mult, poate și...
3: Nu, lăsați că noi am avut nevoie să-i rămâneți în muzică.
4: Sigur că n-am venit la conservator, că am venit la teoria muzicii, am intrat acolo, la muzicologie și contrabasul făceam facultate, fiindcă nu vreau să mă... Fiindcă el Am fost cu el în Franța, am cântat cu orchestră de muzică populară, numai în Munie n-am fost eu cu contrabas. Și o plăcere când cânt și vezi că asta cu Maria Drăgan, cu Nicolae Bujor, cu asta, cu mulți cântăreți așa care...
3: Noi doar auzim, ni se par poveștea ta asta, dar dumneavoastră le-a trăit.
4: Clar, cântam și mai asta cu alături de Isidor Burdin, evreul care ne-a învățat să cântăm românești, moldovenești, fiindcă toți muzicanții au plecat și nu știu, aici s-au pus, să cântau cu domri, cu ăsta, cu instrumente rusești, cu picul, instrumente din simfonie, muzica populară, nu, adică începea să șteargă. Și a venit el care a cântat în orchestra lui Grigoraș Dinicu. Și pentru un banc nevinovat, timpul lui Stalin l-au pus la deci, puțin că l-au pus, deci au fost condamnat la moarte, l-am pușcat. Dar după ce a murit Stalin, i s-au dat 25 de ani, pe urmă i s-au scos și ăștia și el a revenit în 56 înapoi. Așa. El l-a găsit pe Sulac, el a făcut cu orchestra aceea la cinematograf Chișinău, că lumea venea nu să privească filme, dar să asculte pe Burdin cu Sulac. Burdin l-a făcut pe Simeon Dujă, pe Simeon Brânzir, Nicolae Sulac, Victor Copacici, la Zăvaleta. Este o personal în care, în fața care noi trebuie să ne închinăm. El născut la Brăila și venit aici, asta, m-am întâlnit cu el în 92, am fost la Ierusalim, la el acasă și mi-a dat o carte care a scris el, o carte pamflet despre ce se întâmplă aici în Uniunea Sovietică, o plăcere să o citești, că așa, o luare peste picior a sistemului frumos. Mi-a scris lui Costic, prieten, pe care l-am așteptat de mult.
3: Da. Hai de mine.
4: Vă închipuiți când Burdin era în orchestra lui Dinicu, dar Dinicu l-a invitat pe George Ionescu să-i arăte orchestra. Și a cântat lui. Și la fiecare instrumentist a dat câte un solo, așa, ca să vadă că toți instrumentiștii sunt la nivel. Și dacă Ionescu, când s-a apropiat să dă mâna cu Dinicu și cu ceilalți, că Burdin mi-a spus că am crezut că eu, dacă sunt acolo și tineri, el nu mai ajunge până la mine. Și Ionescu s-a apropiat de mine și a strâns mâna. Și aici, când îl întrebau, uite, cât ai făcut pentru și nu ți-a dat barem o diplomă sau un șnișul de voie să ducă după graniță, știți, atunci, așa, KGB-ul și astea. Da. Și el a spus, nicio medalie, nicio distincție nu se compară cu cuvintele pe care mi le-a spus George Ionescu.
3: Ionescu, da. Ce frumos.
4: Și mai departe, sigur că în sat asta e o plăcere să te duci să vezi că noi suntem niște purtători de frumos atât de poporul, atât de fiind că se transmite din unul în altul. Și trebuie să ai noroc să ne mirești peste cei care sunt cei mai talentați.
3: Cum ați spus la începutul emisiunii, ați găsit atâtea mări bieșe și...
4: Sigur. Și e foarte bine. E foarte greu. Câteodată ne mirești că nu găsești, nu poți sau găsești și omul depinde de dispoziția în care este. Din cauza asta, Gleb Ceicovski, mireșanul, care a fost director artistic al Filarmonicii, pe urmă el a inaugurat catedra de folclor la Institut de Arte, pe urmă eu când am venit director am făcut catedra de folclor și instrumente populare, cum se care unica era în Uniunea Sovietică. Toți invidiau, că uite, în Moldova nu mai este catedra de folclor. Și el a inventat trei situații folclorice. Noi ne duceam în folclor și el spunea, tu așa mi-ești rector și șef, eram de fapt studentul lui.
3: Așa.
4: Dar uite, deam în expediție folclor, deam eu țăiță și șef, așa că cu toate că ești rector, cu toate ești bun. El spunea, trei situații folclorice. Când vii în sat, cauți cam la cine să te duci și să imprimi niște ne. Vii acolo, vorbești tot, te rogi, încolo încoace, mai un păhăruț de vin, asta, omul îți cânt bine. Asta e prima situație folclorică. A doua situație folclorică, când vii, îl rogi, îi pui un pahar de vin încolo încoace și el nu cântă de fiel, înțelegi, nu merge. Asta e două situații folclore. A treia situație folclore, când tu îi pui un pahar de vin, el îți spune un trandă. El nu cânte nimic, începe a cânta tu. În locul lui. A treia situație folclore. E foarte greu să găsești, că depinde de atmosferă, de starea în care el este. Și totuși am găsit atâtea lucruri. Era cu o plăcere, îți cântau. Imprimări sunt atunci. Eu mă bucur că încet cu încet, eu nu știu dacă n-au terminat la conservator cabinet folclore, să treacă tot la digital, știți? Ca
3: așa,
4: să
3: păstreze. Da,
4: ca să se păstreze. Dar am înregistrat. Eu personal am trecut 2000, dar acolo 10.000 înregistrate. Și am editat foarte mult.
3: Fiindcă tot ați spus de funcția de rector, trecem la următoarea întrebare, că iată se leagă. Maestră, trebuie să vă mărturisesc că privind parcursul dumneavoastră m-am minunat câte vieți profesionale pare să încapă într-o singură viață. Ați fost profesor, cercetător, folcloric, compozitor sunt, redactor, om de cultură, prim-viceministru, rector al conservatorului, iar de mai bine de 3 decenii sunteți secretar general al Comisiei Naționale Republicii Moldova pentru UNESCO.
4: Da, până în 25
3: până în 2005, așa
4: până
3: ați fost.
4: Până în martie, da.
3: Așa.
4: 32 de ani, nimeni în lume n-a stat atât. Am un prieten care a fost cu mult mai tânăr mine din Uzbekistan. El 23 de ani a fost.
3: Așa. Și iată întrebarea, cum ați reușit să treceți de la o etapă la alta fără să pierdeți anume legătura și chemarea asta dumneavoastră cu muzica și dacă ați ales aceste drumuri pe care le-ați ales, că ați fost tot din funcție în funcție, au fost, adică viața v-a dat această responsabilitate și nu ați refuzat? Sau v-ați dorit?
4: Nici într-un caz nu mi-am dorit. Eu din mic copil, eram în clasă și eram mai povestim chiar acum că eu învățam bine, dacă înveți bine, toți își atrag atenția. Când înveți bine, înseamnă și învățători și chiar și așa? Colegii. Șeful clasei sau șeful zvinou, cum era atunci, da. Clasa împărțită în câteva zvinouri, în câteva echipe mici. Un numărul 1, numărul 2, numărul 3. Și mai eram și șef de zvinou, și șef de clasă, și eu nu vroiam. Și nu-mi plăcea mie în momentul ăsta. Și chiar am spus iar cuiva cu că îi mulțumesc lui domnul Timir Gaz de la școala de muzică, care azi e Ciprian Porumbescu, că eu dacă învățam acolo numai pe 5, chiar trebuia să fiu secretarul muzicii consomoliste. Și toți rușnac, fiindcă la care Timir Gaz a spus, măi băieți, rusnac e pentru altceva, alegeți altul. El a înțeles că eu n-am ce căuta pe acolo și eu așa îl mulțumesc că el. Pe urmă, hai să mă fac fiind, deci vice-ministru, am venit la minister,
3: da,
4: nu vroiam să mă duc la minister, predam la conservator,
3: așa.
4: Rectorul sus îmi spune, dacă vrei să duci calea administrativă, sigur că da, dacă nu, nu. Dar eu te-aș sfătui să te duci să vezi cum să e vezi. Acolo și eu să țin ore aici și să vezi cum. M-am dus la minister, am început să lucrez bine, și dar am vrut să mă duc ca să fiu liber, liber profesionist. Am adus oameni de treabă acolo, l-am adus pe Vasile Crăciun, care a fost șef catedră la conservator, pe Ion Șvitchi, așa actor și scrie și asta, pe Victor Creangă, dirijor, pe Serghei Ciucrit, Ion Păcuraru, care a devenit și ministru, asta, și pe toți i-am adus acolo și când i-am adus tot frumos
3: asta,
4: eu scriu ministru, domn ministru, vă rog să mă eliberați și eu mă duc și eu bucuros mă duc de el. Nu, eu de mult observ pașii tăi. Ai să-i fii prim viceministru. Nu, și m-a luat pur și simplu și m-a dus sus și m-a impus pur și simplu. Ia, de acum ce să fac eu prim viceministru? M-am dus pe la Moscova cu dări de seamă.
3: Așa,
4: este.
3: Erau.
4: Dar eu când am o funcție, nu pot în timpul celălalt să fac muzică sau să fac poezii sau să fac ceva, nu. Că sunt altceva. Eu am alte grijă.
3: Da, aveți alte
4: eu
3: responsabilități.
4: Acasă, mai ales noaptea și asta, când n-am acele, nu puteam să mă încui în cabinet și să scriu muzică, de exemplu, că știu că lucrul merge. Nu puteam. Și nu vroiam așa din toate. Știi? Și eu sunt viceministru prim, dar trebuie să mă duc acolo, la teatru probleme, acolo la... Asta, eu țin minte că avem consultanți, de exemplu, Pavel Pelin, care știa teatru și era un teatral care a scris și cartea asta, Ce dragoste mare, actori. Eu cunoscând teatrul Luceafăr asta și erau niște probleme acolo, știam cum să le rezolv. I-am chemat pe toți, pe Ilie Todorov, care chiar s-a prezut și că, și ce dorești, mă, băiatule? Scuze că eu să zic așa, eu eram prim viceministru acolo, și ce dorești, mă, băiatule? Scuze că să zic așa, zic, poți să-mi zici cum e că eu m-am educat cu teatrul vostru. Când am vorbit cu Izbeșiu, cu Todorov, cu Constantinov, cu toți din teatrul ăsta, după ce am vorbit cu toți, eu atunci am zis că nu mai știu ce să fac. Și spun, zic, știți ce, vă rog, vă duceți acum un turneu de vară și când venim în toamnă, eu o să mă gândesc bine, o să pun pe cântar ce asta și o să vedem ce rezolvăm problemele astea care au apărut. Asta. Și între timp, mine, mă pun rector, mă numesc rector. Așa. Și eu de acum, de bucurie că o să scăp de minister, dar din altă parte nici rector nu vreau să sunt colegii mei, care, învățătorii mei, profesorii mei și eu să vin peste ei, iarăși e mare responsabilitate și iar nu vreau, dar sunt impus, fiindcă ministrul Constantinu, care era foarte deștept, el a spus că numai tu trebuie să fii, tu cunoști folclor, tu cunoștești, tu ești de pe loc, tu ești de la țară, tu ești cu tare, tu ești moldovean de este care trebuie. Era Constantinov, închis și el fiindcă sunt și
3: da.
4: Închipuiți care.
3: Așa.
4: Și el a insistat să mă duc eu acolo. Chiar tata m-a întrebat, dar știi de ce ai fost prim viceministru de cultură? Eu zic că probabil s-o gândit că la mine undeva capul lucrează. Zic, nu, ei vreau să te pun rector. Și dacă ducea la Moscova și întreba, cine puneți rector? Zic că e ca șef de departament al ministerului. Căutați pe altul. Dar cine a fost el înainte? Prin viceministru cultură. Atunci merge.
3: Da.
4: Tata mi-a spus, dar eu nu m-am priceput.
3: Ia uitați, am zis eu că ați avut un tată înțelept. Din cei ce mi-ați spus?
4: El mi-a spus. Și eu atunci m-am priceput. Și de-acu când am venit rector, știți că am făcut de-acu referite. Clar că am lucrat cu toți așa. N-am alungat pe nimeni, dar am făcut reforma instrumentelor populare, fiindcă la instrumente populare erau 5 profesori de baian și acordeon, deci jumătate de profesor de țambal și jumătate de profesor nai. Și eu i-am chemat și zic, spuneți rău, cum se numește catedra dumneavoastră? Deci catedra noastră numește catedra de instrumente populare. Și eu zic, care instrumente populare?
3: Așa.
4: Și mi-a spus, am înțeles. Adică rusești așa.
3: Așa.
4: Eu zic, eu, din câte catedra au fost 472 de baianiști, dintre care nu mai văd este ca Pomelnikov, Cutare, acolo lucrează, acolo, dar restul, Sașa Cazacu e gitarist, acela așa, zic așa, așa, nu-i nevoie de atât. Și eu am să fac reformă, dar nu vă căutați un cetișor de lucru, așa, tot frumos cu fiecare am stat de vorbă și am adus de acolo și naiul și țambalul și clarinet și vioara și tot. Și am făcut programe speciale ca să fie tehnică interpretativă la nivel băieții să fie. Deci 80-70% deci muzica clasică. Și din cauza asta când vin instrumentiști români din orchestra de muzică populară și ascult cum ești din Lautare sau orchestra lui Dască sau nu are importanță, cântă concertul lui Brahms sau Mozart, așa, așa pe duși și cântă muzică populară, ei sunt, mă, ăștia cântă, nu glumă.
3: Da.
4: Fiindcă ții, principalul să fii profesionist de înaltă calitate. Și exact. Mai departe merge totul.
3: Da. Da, maestră, debutul dumneavoastră componistic este legat chiar de locul dumneavoastră în care v-ați născut. În 1968 ați prelucrat lucrarea Sârba din Brâceni, iar un an mai târziu ați scris prima dumneavoastră lucrare originală, Sârba din Trebisăuți, pentru orchestra Fluieraș.
4: Da,
3: e adevărat. M-am documentat bine. Ce însemna pentru dumneavoastră să transformați muzica în...
4: Foarte mult, eu nici de...

0: Alt să gândesc că ies, eu știu, plecam la Hotin într-o excursie. Pe urmă, el a făcut 16 stică, dacă e talent, și le-a, cu jumătate de tonă, a făcut și cu două bețișoare, cânta valsul de Strauss. Și eu așa, am început să mă sun, zic, uite, eu l-am învățat să cânt și cânt mai bine ca mine. Dar pe urmă, m-am liniștit, zic, de fapt, profesorul trebuie să mândrească cu elevii. Și el, Dumitru Blajă, cum a făcut orchestra? M-a chemat să studiești student la asta. Uite, tu trebuie să faci orchestrație pentru orchestra. Zic, bă, eu nu pot. Și ce înseamnă nu pot? Hai să faci. Și eu am făcut prima sârba din Brățeni, cu toate că mi-au zis dintre Bistăuz, dar n-am numit-o, parcă mi-era oarecum la Gheorghe Anghelu și altul, și am văzut că nu s-a ajunge o parte, parcă. Zic, cred că pe măsura timpului care a trecut s-a pierdut o parte. Zic, dacă eu tot sunt reprezentant acestui popor, am voie să adaug și am adăugat partea fi nespunând la nimeni. Și partea treia cu i-a adăugat de mine, muzica mea. Așa. Două părți de acolo care din sat. Și fiindcă așa se face folclor. Unul ascultă, adaugă ăsta. Și după aceea reușit așa pe plăcuța ce pot să fac. Dar a doua lucrare, Blaje nu spune nicio, te faci vin cu alea pe iarbă verde pentru Veronica Mihai. Cu plăcere fac și mă gândesc eu, zic eu profesional, profesionist care are conservator.
1: Așa.
0: La teorie muzicii, eu cunosc foarte mult și zic și fac așa simplu totuși, aici trebuie să arăt ce pot eu, polifonie, chestii și am făcut eu așa și când am așteptat cu nerăbdare, am dat partituri când am început tot să cânt și imitațiile astea încolo încoace și ca un curcat, am început tot să râd. M-am făcut verde, am luat partitura și pe ușa afară, Blajinu m-a apucat de mână, stai! Lasă că se întâmplă, Blaza îi se face acolo și asta, deci tu doar știi cum cântă muzica prispă, iată așa și trebuie să o faci. Pe urmă, peste câtva timp mi-am dat seama, cum o zis Enescu, că muzica trebuie îmbrăcată în hainele ei. Cum îmbraci în haine străine, cum ea devine ridiculă. Și eu am făcut asta, l-am îmbrăcat-o în haine străine.
1: Așa.
0: Toate că era frumoasă, l-am îmbrăcat-o în haine străine. Erau frumoase hainele. Era ridicul. Și iată mi-am dat atunci seama de momentele astea și după asta am făcut multe lucruri. Și clar că când Tchaikovsky i-a spus Lunkevich, m-a chemat Lunkevich și mi-a spus cum să el vrea ca eu să-i scriu o lucrare așa. El îmi spune, așa cum știi că sârba e în căruță, dar să nu fii sârba în căruță. Eu m-am gândit, zic, ei, nu o să zic, eu mă duc în expediții folclorice, iată când ei vine, bine, am crezut că o să uite. Iarăși la conservator, când am venit în expediții folclorice, Lunkevich te cheamă, fiind conservator, m-am speriat, dar eu n-am făcut nimic. Mă cheamă să arăt ce am făcut.
1: Așa.
0: Și eu zic, dar eu nu pot să vin repede, fiindcă la conservator. Te așteptăm. O oră, când? Ce oră vin? Eu pe jos am venit și în timpul ăsta m-am gândit.
1: Ce
0: de unii sunt eu? Care să fac? Cam ce să-i arăt? Ce să-i spun? Știți ce tremuram eu?
1: Când am venit acolo,
0: eu am crezut că asta nu-i seriu. Ce ai făcut? Eu zic, iată, eu consider că așa trebuie să fac, să încerc de la asta, dacă vreți așa, păi eu să fie așa, și că cam asta, așa, așa, așa, așa. Bine, du-te și lucrează. Și când am făcut lui așa de mult, i-a plăcut lucrarea asta, ca este pe disc și asta. Iar când am făcut sărbătorească...
1: Asta vroiam să spun acum, că ascultam și aseară, sărbătorească, Doamne, Doamne!
0: El, sigur, că a rămas...
1: Această lucrare.
0: Eu, în fața lui Lunkevich, el era și poet, el, nu știți că el scria poezii, ci drept în limba rusă, fiindcă el a fost deportat tot cu părinții în Siberia, așa că...
1: Suntem tineri.
0: La noi e asta și el niște poezii acolo seara scrie în limba rusă. Lunkevich era cel care, când vedea că eu am strist și nu știa ce a venit, dar ce s-a întâmplat? Nu știu, vin la mine. M-a așeza și îmi citea din busuioc prietenului care mare, din Bacovia, din Labi și îmi citea mie poezii. Dar vă închipeți cum citea Lunkevich, care era și un actor extraordinar, el din filmul Lăutare, el îmi citea mie poezii și mi-a citit și poeziile lui în limba rusă pe care le-a scris în Siberia. Eu stăteam singurel și Lunkevich mă delecta, vă închipeți. Că noi locuiem în aceeași casă, numai la diferite etaje.
1: Așa. Erați vecini.
0: Eram vecini. La început el locuia mai jos, dar pe urmă aici. Și sigur, Lunkevich pentru mine e ca o icoană. Eu cred că o personalitate mai mare, cult, din toate punctele de vedere.
1: Da.
0: Nu știu, noi multe le-am avut, dar el stă în rândul celor mai celor.
1: Hai de mine, ce frumos! Mulțumim mult! Un loc aparte în creațiile dumneavoastră îl ocupă creațiile lirice și romanțele, dar și scrierea muzicii pentru copii. Ați creat numeroase miniaturi, cântece, lucrări pentru corurile de copii, fiecare cu anumită delicatețe și căldură. Cum reușește reușește un compozitor să intre

0: între atât de feresc, în lumi atât de diferite, să scrie despre dor, despre iubire, despre amintire, iar apoi să se întoarcă la universul copilăriei, al inocenței și la sinceritatea lui. De unde vine această capacitate de a păstra în muzică sensibilitatea pentru toate vârstele, maestre?
1: E greu să spui de unde. E clar că vine de la același sentiment dragoste, fiindcă care ți-a fost insuflat de mic de acasă. De cei 7 ani de acasă? Cu așa un tată și cu așa o mamă care avea grijă de oameni străini. Eu vă spun că odată eu lucram la minister și Ion Podoleanu și el îmi citește o novelă și zice, asta novelă a scris-o Vasile Vasilache.
0: Așa.
1: Și m-a întrebat pe mine, despre cine e scrisă asta? Și Podoleanu și eu am spus, asta despre părinții lui Rusnac. Și corect. Dar cum s-a întâmplat?
0: Da, chiar cum s-a întâmplat?
1: Fiica lui Bobână, care
0: așa,
1: era...
0: Lidia Bobână,
1: Lidia Bobână,
0: a lui Vasile Vasilache, așa, scriitorului.
1: Ea a venit la noi în sat cu ceva asta.
0: Așa.
1: Și amiază trecea în colon cu aici prin sat. Dar mama e întotdeauna observa. Și ea a observat din la noi...
0: Că e un om străin.
1: Asta e încolo, așa. E următoloacă, este șapfântână, dar ea de departe, observat că o femeie că străină a trecut încolo și a trecut cu aici. Pe unul, ea tot timpul acasă, te nu ieșa nicăieri, mama.
0: Așa.
1: Dacă a văzut că a trecut de 2 ori, ea deodată a ieșit la poartă și când ea s-a întors, a zis că...
0: Pe cine căutați?
1: Drăguță, zic, pe cine căutați? Ce se zice? Iată, eu am nevoie de cutare la asta. Zice, nu se deschide până la 5 mine, așa că vine și intră la mine și stai aici. A luat-o acolo și au stat de vorbă ele așa. Și pe unul, dacă intra cineva la mama să străin, ea numai decât îi dădea un borcănaș de durceață din... cum ce din coacă roșii noi avem așa, și din smarodină.
0: Așa?
1: E tot asta la nezi. Eu zic, ce faci atâta? Sute de astea. Deci, da, dacă vine unul, cineva nu știu, dacă eu dau, tu știi ce el
0: era
1: se bucură?
0: Desert.
1: Ce se bucură? Ce au vorbit ele acolo și cum, eu nu știu, dar mi-am povestit. Și Lidia Bobână a venit și a povestit lui taică-su.
0: Așa.
1: I-a povestit, dar amănunțit. Că tata, mama i-a spus și despre tata și despre așa? Front și despre chestii, dacă a avut vor 3 ceasuri
0: timp,
1: da.
0: Așa?
1: Și uite, Podoleanu mi-a spus și mie a fost oarecum să mă duc la Vasilache să-i întreb, să am fost odată la dânsul acasă, era când ce-a târziu cu Iesenie, cu casa, așa? Dar mi-a fost oarecum până domnul Vasilache a murit și așa cu rușinea asta, cu oarecum ăsta, nu chiar, și așa îmi pare rău când m-am apropiat de asta. Dar uitați-vă ce legătură, cum...
0: Da.
1: Cum așa, așa? Sigur că de acolo vine momentul ăsta, când eu știam că, de exemplu, mama mă sună, zice, tu știi cine e cu la noi? Cine își dă telefonul? Grigore Vielu și Ion Vatamanu. Și iarăși s-au pricopsit cu câte un borcanaș de dulcea. Fiindcă Grigore Vielu și cu Vatamanu, nu știu, aveau acolo pe la dâns și pe acasă, pe la Costicieni.
0: El tot dacă Grigore Perărâta, Briceni, așa.
1: Aveau ceva acolo și când au venit la Briceni, dar Vatamanu spune, păi că adem cât 5 km, hai adem să vedem pe părinți, pe mama lor Rusnac. Și au intrat, s-au venit la mine sat și au intrat în casă la mama. Și mama bucurat, dar eu eram la Chișinău.
0: Așa.
1: Și mă sună, zice, da, și le-am dat câte un borcănaș de dulceață.
0: Iată așa, maestră. Atât de mult am stat să mai discutăm, dar regia spune că gata, ne apropiem de final. Dar vreau să vorbim la 6 septembrie, Teatru Verde a găzuit un concert aniversar dedicat activității și creației dumneavoastră. Pe scenă au urcat artiști din generații diferite, iar muzica pe care ați scris-o de-a lungul anilor a fost din nou cântată în fața publicului. Ce ați simțit în acea seară ascultându-vă muzica după atâția ani? Ați ascultat-o ca un compozitor care își analizează propria creație sau ca un om care pentru câteva clipe și-a retrăit întreaga viață prin cântece?
1: Sigur că eu ascultând, eram cu minte acolo în 81 la 30 mai, când a fost concert, când stătea mama și tata acolo bucuroși că fiul lor are concert, nenașii mei, Maria cu Mihai, cu asta, cu soacră mea Sofie, o femeie extraordinară și asta. Și acei muzicieni care erau în scenă atunci și cei, mă gândeam la cei care nu mai sunt azi să vadă, că cei ce a fost atunci este și acum. Și mă doare sufletul și lacrimi îmi curgeau. Băi, scurt. Era extraordinar și mă uitam la Mustea, care știem, Gheorghe Mustea, că marți, când n-a putut să vină la repetiții, că avea febră, miercuri a repetat prin ceață, că avea febră, dar știa, așa, concertul vine, deci un talentat și asta nu mai spun că e compozitor și asta, dar om și salahor de ăstea care lucrează că ăsta, știți, și mi-era, eu când l-am văzut că el așa, eu mai mă gândeam, poate mai bine nici nu trebuie concertul, el așa e bolnav, înțelegi, dar s-a luat în toți sau toată lumea, știți, când simți umărul fiecare, păi n-ai cuvinte să le mulțumesc pentru tot asta și sigur că eu atunci nici nu auzeam totul ce se face, nici nu vedeam totul, așa, totul era bulversat în mine.
0: Da.
1: Și așa o regie, așa cu...
0: A fost foarte
1: frumos. M-a pus să vorbesc asta, că eu am mai avut așa prin 2005 un concert, unii m-au pus pe mine să duc concertul din două ecrane, așa, tot băieți tineri, așa, m-a făcut punk, m-a făcut hard rock, vorbeam acolo. Asta e interesant, lumea e foarte, trebuie să-i ascult, fiindcă talente sunt fantastice.
0: Așa e.
1: Și sigur că avem un sentiment, așa, nici nu poate fi descris acest sentiment, de gratitudine pentru toată lumea.
0: Vai de mine!
1: Și pentru public care vine și era frig și așa, așa am gândit, de ce e așa de frig? Mulți s-au plecat, erau încă mășuici și copilași, clar că nu puteau să te pălați așa. Dar vreo 2000 de oameni au stat pe la sfârșit și au cântat Frumoasa mea patrie.
0: Maestre, ce mai urmează?
1: Deoarece eu m-au pus așa, fiindcă liceul Ciprian Părumescu a anunțat anul Constantin Rusnac.
0: Așa.
1: Am avut 3 concerte la ei. Acum am 3 concerte cu ei, până la sfârșitul anului, să încheiem anul. Așa că eu am de lucru încă mult.
0: Așa.
1: Mă invit acolo, copiii ăștia cu plăcere. Aseară am avut prezentarea cărții Nicolae
0: Iată Sula. Asta, că nu am reușit
1: am
0: să
1: discutăm. Am multe cărți de prezentat, de poezie, de asta și eu întâi.
0: De unde a venit ideea asta să scrieți? Așa încât...
1: Asta întâmplător, pur și simplu, că nu e om să nu fie scris o poezie.
0: O poezie, așa.
1: Măcar o dată în viața lui.
0: Ce anume de Nicolae Sulac?
1: Chestia îndrăgea, că dacă trebuie lăuda, să știm a lăuda frumos. Că prima poezie, eu am scris-o mulți ani, în 64, am scris când eram micuț, dar tot nu m-a lăudat nimeni, niște poezie acolo, și aia le-am lăsat, zic, nu, e pentru mine, dar în 64 eu am scris așa o poezie, că eu dacă sunt matematician în cap, zic, să fac în 4 rânduri, să fie un gând foarte bine, concis și să fie, și am scris. Tremură frunza pe ram și e gata să se rupă, nu s-a săturat de plop, vântul ginga și-o sărută.
0: Aole.
1: Și nu m-a lăudat nimic, n-am mai scris poezie. Dacă m-a lăudat, și eu le spun toți, dacă m-a lăudat, mai scrie. Dar pe urmă, am scris un acrostic,
0: da.
1: Deci lui Curbet, când m-a insistat cineva. Și m-a gândit să scriu în formă de acrostic. Și pe urmă i-am scris lui Grigore Vieru.
0: Vă rog să ne spuneți unul pe scurt.
1: Da, îl spun, lui Grigore Vieru. La 50 de ani, Grigore Vieru a rămas și el. Și eu acum am fost, eu am scris un acrostic foarte frumos, că din tot sufletul, cu alegorii și cu asta lui Grigore Vieru, din tot sufletul, că îl iubeam tare. Și soția mea, ea arată, ea spune foarte frumos, a scris, nu-s cuvinte, atât de frumos. Dar cum scrie Grigore Vieru și cum a scris? El scrie simplu, dar tu ai făcut așa. M-am enervat și
0: primele două rânduri, măcar să ne spuneți.
1: Nu, îl spun tot.
0: Spuneți.
1: Și cel care nou, mititel.
0: Așa.
1: G, luat seama după litere.
0: Grigore Vieru.
1: Gând ți-i poezia. Rază din popor, inima-ți vorbește, gura, verzi de dor, o poet de acasă, ram de april la geam, ești iubirea noastră, visul acestui neam, iz de pâine caldă, este al tău vers, rugăciune sfântă, urmă în univers.
0: Doamne, ce frumos! Doamne, ce frumos! Și aici vine scrie Grigore Vieru.
1: Așa este. Ce și tatăl meu și mama și Labiș și Eminescu și Ienescu și
0: maestre,
1: Goga și toți.
0: Maestre, ne-au rămas mai mult de jumătate de întrebări. Abia mi se pare că am început emisiunea. Asta înseamnă că o să mai veniți. V-ați simțit bine?
1: Cu plăcere. Foarte bine m-a simțit.
0: Noi vă dorim încă multă, multă, multă creație în continuare și să mai veniți aici la noi,
1: cu
0: pentru
1: plăcere,
0: că avem încă multe de spus.
1: Lumea trebuie să știe. Eu vreau să las urme, adică nu atât urmele mele, cât să vadă lumea urmele celor care fac ceva și uitarea, praful uitării se așează. Eu șterg praful, cum face Iuri Colesnic, a făcut în celea lui Basarabia Necunoscut, cum face Ion Anton Ascu, cum fac tot, dar eu fac acrosticuri, portrete și îi scot, fiindcă oamenii ăștia merit.
0: Și dumneavoastră meritați tot respectul nostru, toate aplauzele și tot ce este frumos.
1: Mulțumesc. Sănătate! pace și roadă.
0: Așa să fie. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați ales să rămâneți și în această seară alături de Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan și ne revedem, ne reîntâlnim sâmbăta viitoare. Aveți grijă cum vă scrieți dosarul dumneavoastră de viață.
2: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
3: Dosar de viață. Dosar de viață. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Emisiune în reluare.

0: publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună!
0: Publicitate.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
4: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
5: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
6: Aici
5: Vocea Basarabiei.
6: Vocea Basarabiei.

0: că nu-i prea mult.
1: Aici,
2: aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
3: Întâlniri cu prietenii.
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
2: Vocea Basarabiei.
4: Bine ați venit la o nouă ediție Eu Sănătos. Astăzi ne oprim asupra două direcții care definesc tot mai clar modul în care privim sănătatea inimii: recuperarea cardiovasculară și prevenția. Dacă prima vine să refacă echilibrul după un eveniment cardiac, cea de-a doua încearcă tot mai eficient să prevină apariția lui prin evaluarea riscului și intervenții timpurii. Îl avem alături de noi pe domnul profesor universitar dr. Florin Mitu, medic primar, medicină internă și cardiologie, care ne va ghida prin aceste două componente esențiale ale îngrijirii cardiovasculare. De la metodologia recuperării și dificultățile legate de aderență, până la rolul prevenției și utilizarea scorurilor de risc în practica medicală curentă. Domnule profesor, bine ați revenit în platoul ESTV Live!
5: Mulțumesc foarte mult pentru invitație, mulțumesc încă o dată pentru participare și pentru invitație și vă felicit pentru astfel de emisiuni care cred eu că sunt utile tuturor celor care ne urmăresc.
4: Vă mulțumim asemenea. Dacă la ultima noastră întâlnire am abordat subiectul telereabilitării și am vorbit despre ce aduce tehnologia nou, iată, și în sfera cardiologiei, recuperării cardiovasculare, astăzi o să vreau să dezbatem așa mai pe larg conceptul acesta de recuperare cardiovasculară. Pentru că de multe ori, după un eveniment cardiac, pacienții au tendința de a considera că externarea din spital, stabilirea tratamentului și stabilizarea în urma administrării acestui tratament sunt suficiente, omițând că există o etapă mai puțin vizibilă, dar decisivă, o etapă care nu e opțională, ci indispensabilă, se pare, aceea a recuperării cardiovasculare. Și aș vrea să încep prin a vă întreba, domnule profesor, ce presupune mai exact această recuperare cardiovasculară? Ce înseamnă și cui se adresează?
5: Mulțumesc foarte mult pentru această introducere. Ați înțeles foarte bine, de fapt, ideea acestui proces de recuperare cardiovasculară, care este un proces comprehensiv. Ține parte și de prevenție, dar vorbim de prevenție secundară, terțiară. O să vorbim poate mai târziu și despre prevenție primară, însemnând factorii de risc. De fapt, recuperarea cardiovasculară înseamnă atât procesul de evaluare și de refacere a calității vieții la o persoană după un eveniment cardiovascular, însemnând atât o evaluare clinică, biochimică, hemodinamică, prin testare de efort, prin evaluarea capacității funcției inimii, prin ecocardiografie. Dar pe baza acestei evaluări stabilim niște elemente care țin de prognostic și de risc. Și atunci împărțim persoanele pe categorii de risc în funcție de toți acești parametri. Persoanele cu risc scăzut, cei care au o capacitate funcțională foarte bună, care au avut un eveniment minor, intră într-o altă categorie de recuperare față de cei cu risc înalt, cei care au avut complicații, care sunt cu insuficiență cardiacă sau cu alte comorbidități importante, care intră la un risc crescut și trebuie monitorizați cu mare atenție. Recuperarea cardiovasculară a început prin anii 50 la nivel mondial și a pornit de la ideea că cei care încep să mobilizeze precoce după un eveniment au o evoluție mult mai bună și previn complicațiile. De la acest concept de mobilizare precoce, mai ales după infarctul miocardic, a fost și prima indicație de recuperare pacienții coronarieni, au început și s-au dezvoltat programele de recuperare cardiovasculară la nivel mondial. În România, programele de recuperare au început prin anii 70-80. Atunci s-au construit și spitale de recuperare de la Iași și de la Cluj, două spitale mari, cel de la Iași cu 500 de paturi, cel de la Cluj cu 300 de paturi, și s-a început programele, s-au început programe de recuperare cardiovasculară cu specialiști. Sigur că aceste programe s-au dezvoltat mai întâi pentru pacienții coronarieni, cei care, spuneam, au avut evenimente cardiace, infarct miocardic sau era cu angină pectorală sau sufereau diferite intervenții chirurgicale pe cord, dar ulterior aceste programe de recuperare s-au dezvoltat și la alte categorii de pacienți. În prezent, recuperarea cardiovasculară are foarte multe indicații. Pe lângă pacienții coronarieni de care vorbeam, pacienții după intervenții chirurgicale de bypass sau ortocoronare sau pacienții revascularizați prin proceduri de stentare a unui vas la nivelul inimii, pacienți cu diferite valvulopatii sau care au fost operați pentru aceste valvulopatii, au proteze cardiace, pacienții cu device-uri cardiace, cei care au diferite aparate, stimulatoare cardiace, defibrilatoare sau terapii de resincronizare, pacienții care au insuficiență cardiacă. Este o nouă categorie de pacienți care a fost inclusă în programe de recuperare cardiovasculară în urmă cu vreo 20 de ani, dar în prezent se recomandă oricărui pacient care este stabil hemodinamic cu insuficiență cardiacă să intre în recuperare cardiovasculară, pentru că le ameliorează supraviețuirea cu măcar 20-25% față de cei care nu fac recuperare cardiovasculară. Pacienții cu hipertensiune care este controlată, pacienții cu afecțiuni arteriale periferice, pacienți după transplant cardiac, în România sunt deocamdată puțini, pacienți care au sindrom metabolic, deci au obezitate, au diabet zaharat și care necesită programe de recuperare cardiovasculară. Și mai nou sunt inclusiv pacienții cu factori de risc. Factorii de risc cardiovascular care sunt considerați factori majori sunt reprezentați de hipertensiune, diabet zaharat, dislipidemie și fumat. Iată, patru factori de risc majori care, dacă sunt prezenți la o persoană, persoana respectivă este predispusă de a face un eveniment cardiovascular chiar la vârste tinere. Deci aceste persoane obligator trebuie evaluate și trebuie să intre în astfel de programe de recuperare cardiovasculară. Extinderea indicațiilor pentru recuperare cardiovasculară a fost evidentă în ultimii ani. De ce? Pentru că toți pacienții care intră în aceste programe de recuperare cardiovasculară au o evoluție ulterior mult mai bună. Le scad riscul de evenimente, calitatea vieții mai bună, sunt reintegrați social, profesional, în familie, în comunitate, își reiau locurile, activitatea la nivelul locurilor de muncă și devin activi din punct de vedere fizic, social, familial. Deci aceste persoane nu mai devin, cum înainte se spuneau, cu diferite handicapuri, ci își reiau activitățile. Deci este foarte importantă această includere în recuperare, plus calitatea vieții este mult mai bună. Orice persoană care face activitate fizică dozată, pe lângă corecția acestor factori de risc cardiovascular, are o calitate a vieții mult mai bună și implicit un risc mai scăzut de complicații și de evenimente cardiovasculare. Metodologia recuperării înseamnă, de fapt, pe lângă această evaluare, includerea în programe standardizate de activitate fizică dozată după ce persoana a fost evaluată prin testare de efort. Noi facem în Spitalul de Recuperare din Iași și testare cardiopulmonară. Suntem printre puținele centre din România unde facem testare cardiopulmonară, însemnând un test de efort în circuit închis, evaluând și consumul de oxigen și mulți alți parametri la această testare cardiopulmonară, și pe baza acestor evaluări stabilim un prag de efort fizic pe care poate să-l facă persoana respectivă. Urmărim frecvența cardiacă de antrenament, care trebuie să o adaptăm în funcție de acești parametri la testul de efort, urmărind simptomatologia. Pacienții sunt învățați cum să prezinte aceste elemente în timpul recuperării și cum putem îmbunătăți programele în funcție de câștigul care îl are la diferite etape de recuperare. Pacienții pot să intre în programe de recuperare atât în spital, cum facem noi la Spitalul de Recuperare din Iași sau în alte centre de recuperare din România, dar poate să facă programele cei care sunt cu o capacitate de efort bună și în ambulator, mai ales după evenimente minore, după ce sunt evaluați sau prin telerecuperare, așa cum spuneați mai devreme, o nouă posibilitate de monitorizare la distanță. În prezent sunt câteva centre în Europa și noi am dezvoltat la Iași pe două programe de recuperare la distanță la pacienții cu insuficiență cardiacă și cu boală arterială periferică, astfel de programe în care pacienții primesc device-uri, ceasuri inteligente și putem să urmărim diferiți parametri de la frecvența cardiacă, la electrocardiogramă, la mai mulți parametri în timpul acestor programe. Dar ceea ce trebuie înțeles că un program de recuperare cardiovasculară trebuie să abordeze și ceilalți factori de risc. Capacitatea de efort, un parametru, un element important de recuperare, dar trebuie să urmărim cu mare atenție și tensiunea arterială și pentru aceasta trebuie să îmbunătățim de multe ori tratamentul, să explicăm pacientului niște recomandări simple de la reducerea aportului de sare la alimente care îl poate proteja, să oprească fumatul. Este esențial o persoană care a fost fumător și care a avut un eveniment să înțeleagă că trebuie să renunțe la fumat și chiar și fumatul electronic, aceste țigări electronice trebuie combătute pentru că și ele au riscuri enorme. Am ținut chiar recent la congresul nostru de la zilele Spitalului de Recuperare din Iași o prezentare pe importanța renunțării la fumat chiar și pentru mulți tineri care fumează astfel de țigări electronice și vaping-ul, care poate să ducă nu numai la afecțiuni cardiace, dar și la afecțiuni pulmonare.
4: Da. Și sunt de multe ori mai nocive decât
5: exact. Acele... Sunt foarte multe substanțe chimice care sunt în aceste, da, mă rog, device-uri și care pot să ducă la diferite afecțiuni, inclusiv pulmonare. Și desigur să aducem, pe lângă acești factori de risc, să aducem și o componentă de monitorizare pe dislipidemie. Vorbim aici de colesterolul rău, LDL colesterolul care trebuie adus la valori cât mai mici. Ghidurile spun sub 55 de miligrame pe decilitru, pentru că sub această valoare s-a constatat o reducere a procesului aterosclerotic, o stabilizare a lui și chiar o diminuare a volumului plăcii aterosclerotice la cei care, desigur, pe lângă dieta au și tratament adecvat cu anumite medicamente pe acești parametri. Diabetul zaharat, de asemenea, trebuie bine controlat și atunci, pe lângă aportul colegilor noștri din echipa de recuperare, avem nevoie și de un coleg de la diabet, un diabetolog, cu care să discutăm despre tratamentul persoanei respective, despre cum să urmeze o monitorizare atentă pe hemoglobina glicozilată, nu numai pe glicemia bazală, dar și pe hemoglobina glicozilată și pe alți parametri care sunt utili. Să nu uităm de componenta psihologică. În spital avem doi psihologi cu care lucrăm și care ne ajută pentru a diminua stresul și componentele care țin de depresie la aceste persoane care au avut diferite evenimente cardiovasculare, pentru că peste 20-25% din cei care au avut evenimente cardiovasculare au și anxietate sau depresie. Aceasta, pe de o parte, scade aderența la programe de recuperare și de aceea avem nevoie de psihologi. Pe de altă parte, crește riscul de evenimente cardiovasculare. Este o corelație strânsă între depresie, anxietate și tulburări de ritm cardiac, de exemplu, sau creșterea, apariția unor pusei de hipertensiune arterială. Deci este foarte importantă componenta psihologică și noi avem această posibilitate și ar trebui în orice program de recuperare să existe măcar unul, doi psihologi cu care să colaborăm. Avem nevoie de nutriționist, care e foarte important pe a diminua la persoanele cu obezitate, să le aducem la un greutate cât mai optimă și să urmeze niște principii de alimentație sănătoasă. Apropo de dieta mediteraneană, dieta care vine din zonele albastre, unde avem câteva principii bazate pe legume, fructe, pe cereale integrale, pe semințe, pe oleaginoase și evitarea cărnii roșii și alimentelor procesate, care aduc pe lângă sare și multe grăsimi saturate. Deci trecerea pe grăsimi polinesaturate, care vin din uleiul de măsline, din derivate, din pește sau carne albă sau alte preparate care aduc un aport de acizi grași omega-3, care sunt protectori pentru peretele vascular și pentru scade riscul de îmbolnăvire prin și de evenimente cardiovasculare. De asemenea, o componentă foarte importantă în recuperare este componenta legată de fiziokinetoterapie. În spital avem fizioterapeuți și kinetoterapeuți cu care colaborăm. Rolul lor este să învețe pacientul cum să facă aceste programe de exerciții fizice dozate după ce ne stabilim pragul de efort și chiar să participe la monitorizarea acestor pacienți în programe de telerecuperare. Și noi folosim colegii noștri și ne ajută foarte mult în aceste programe de telerecuperare, pentru că ei de multe ori observă beneficiile în timpul acestor ședințe de kinetoterapie care le fac dozate la sala de kinetoterapie, care sunt recomandate de măcar 3 ori pe săptămână în ambulator, dar noi facem în spital zilnic, desigur, dar aceste programe trebuie să continue și acasă. Beneficiile recuperării nu apar imediat. Apar după săptămâni în care pacientul a învățat și face aceste programe, dar se pierd foarte repede. Dacă o persoană
4: nu este consecventă,
5: în câteva săptămâni, tot ce am câștigat în luni de zile, se pierde. De aceea, programul de recuperare înseamnă a face aceste programe permanent. Deci vorbim deja de recuperare de fază 3, în care persoanele trebuie să facă aceste activități și la domiciliu. Și le poate face sub diferite forme, de la grădinării, de la activitate fizică simplă, mers pe jos. De aceea le spunem pacienților, mergeți cât puteți mai mult pe jos. 5-10 mii de pași, dacă puteți, ar fi ideal să faceți. Să faceți activitățile care vă fac plăcere, pentru că de multe ori, când faci o activitate de plăcere, beneficiile se văd și există continuitate. Deci, apropo de grădinării, de dans, de diferite activități care sunt uneori la îndemâna tuturor, numai trebuie să le faci cât mai des și să ai continuitate pe termen lung. Și, desigur, să nu uităm și importanța somnului, pentru că persoanele care au de multe ori anxietate, depresie, au și tulburări de somn. Și aceasta favorizează nu numai riscul de evenimente cardiovasculare, cum se întâmplă la cei cu sindrom de apnee de somn, o altă patologie care este legată de și este asociată cu boli cardiovasculare, dar influențează activitatea noastră zilnică. Trebuie să avem măcar 7-8 ore de somn pe noapte. În zonele albastre, unde există persoane longevive de peste 90-100 de ani, în zonele acestea sunt foarte multe astfel de persoane active care au această vârstă, au pe lângă un somn bun și chiar acea siestă, cum se întâmplă în zonele mediteranene, au acea jumătate de oră, o oră în care ei își refac practic
4: rezervele de energie
5: și aceste conexiuni interneuronale. Pentru că sunt studii care arată că cei care au și această mică odihnă, fie de... sau repaus, că nu trebuie neapărat să dormi, dar să stai puțin relaxat, jumătate de oră, o oră, au și o calitate mai bună a activității fizice, activității intelectuale, un randament mai bun, cam cu 20% față de persoană care nu are o odihnă suficientă. Nu mai vorbesc de tineri, de copii la care somnul influențează clar nu numai activitatea intelectuală, dar și cea fizică, și cei care dorm puține ore au un randament mult mai scăzut față de cei care au un somn foarte bun, odihnitor. Și contează și acea o oră, două înainte de miezul nopții, pentru că este vorba de somnul profund, somnul cu unde REM, care relaxează și favorizează refacerea conexiunilor interneuronale, care sunt esențiale în tot ce facem noi zi de zi.
4: Sunt curioasă ce alte componente alcătuiesc un program de recuperare cardiovasculară corect, bine făcut, dincolo de exercițiul fizic, de exemplu.
5: Da, spuneam mai devreme că exercițiul fizic și utilitatea și rolul kinetoterapeutului, a fizioterapeutului este important, dar trebuie să abordăm și ceilalți factori de risc. Și spuneam mai devreme de controlul hipertensiunii arteriale. Hipertensiunea este cea mai frecventă patologie întâlnită la nivel mondial și după 40-50 de ani, jumătate din populație are hipertensiune. De aceea trebuie să controlăm acest factor de risc sau chiar boală, atunci când avem deja tratament. Și atunci un control foarte bun al tensiunii arteriale înseamnă, pe de o parte, o conștientizare a alimentației sănătoase, a activității fizice, dar și a medicației care trebuie monitorizată de medici, atât de medicul de familie, dar chiar și de un medic cardiolog, în așa fel încât tensiunea arterială să ajungă la valori optime. Ce înseamnă valori optime? Sub 130/80. Acestea sunt valorile acceptate în prezent și sigur că trebuie să ținem cont de multe ori și de vârstă, dar chiar și la persoanele vârstnice care sunt mai fit, să zic așa, trebuie să avem această tensiune optimă. Un al doilea factor de risc care trebuie controlat este legat de dislipidemie. Spuneam mai devreme de parametrii lipidici. Noi avem câteva elemente de risc. Cum apreciem riscul lipidic? Prin scăderea HDL colesterolului, este colesterolul protector, care poate fi îmbunătățit prin activitate fizică, dar și prin creșterea LDL colesterolului, colesterolul aterogen. Acest LDL colesterol, care îi spunem noi colesterolul rău, este legat și de stilul de viață. Este legat de alimentația bogat calorigenă, pentru că zaharurile, prin mecanism metabolism intermediar, de multe ori cresc valoarea LDL colesterolului. Este legat de aceste alimente procesate, care trebuie să le diminuăm în viața obișnuită, și desigur este legat și de ceilalți factori de risc. O persoană care este fumătoare, care este hipertensivă, are și un LDL colesterol mai mare. Deci abordarea completă acestor factori de risc este importantă și trebuie să reține că orice persoană adultă trebuie să aibă un LDL colesterol, mai ales dacă a avut un eveniment cardiovascular sub 55 de mg pe decilitru. Noi avem niște targeturi, niște ținte pe LDL colesterol în funcție de risc. Dar o să ajungem imediat și la scorurile de risc, pentru că o persoană cu risc înalt, de exemplu, o persoană cu eveniment cardiovascular, cu diabet, cu alte complicații cardiace, trebuie să aducem LDL colesterolul sub 55. Spuneam mai devreme că o altă componentă, și de multe ori și aici avem nevoie de colegi pneumologi și chiar o terapie de renunțare la, este fumatul. Fumatul este un alt factor de risc, de fapt primul factor de risc care a fost descoperit după studiul Framingham din Statele Unite, care a fost inițiat în 1947 în Statele Unite, și s-a arătat că fumatul este legat de evenimentul cardiovascular. Cei care erau fumători măcar 10-15 ani aveau un risc mare dublu aproape de a face un infarct miocardic sau evenimente coronariene. De aceea fumatul trebuie combătut și trebuie diminuat, dacă se poate, și stopat, mai ales la persoanele cu risc. Persoanele care au în familie boli cardiovasculare, apropo de componenta genetică, pentru că moștenim de multe ori un risc prin partea de ereditate. Părinți, frați care au avut evenimente cardiovasculare, riscul nostru este mai mare atunci când avem în familie o astfel de persoană, de aceea persoana respectivă trebuie să fie și mai atentă, să-și facă o evaluare mult mai atentă, chiar la 40-50 de ani să înceapă o evaluare și să-și corecteze din acești factori de risc. Și desigur spuneam și de diabetul zaharat, care e tot un factor de risc major care trebuie combătut. Diabetul zaharat este legat de multe ori de stilul de viață. Vorbim de diabetul de tip 2, nu de diabetul insulinodependent care apare în copilărie. Diabetul cel mai frecvent în populație și care e legat tot de stilul de viață. Pentru că persoanele cu diabet de obicei au și factori de risc asociați. Sunt cu persoane cu obezitate, au acest sindrom metabolic, sunt sedentare, uneori mai și fumează, deci au acel risc crescut. Plus alimentația de multe ori nesănătoasă. Și din păcate vedem la foarte multe persoane, chiar tinere, o astfel de alimentație care este nesănătoasă, de tip fast food, procesată, și, bineînțeles, aceste băuturi energizante care sunt folosite de mulți tineri, care favorizează apariția insulinorezistenței și a diabetului zaharat. Practic, pancreasul încet, încet nu mai secretă insulină suficientă, este epuizat și apare diabetul zaharat de tip 2. De aceea, persoanele cu diabet zaharat trebuie să-și corecteze pe lângă stilul de viață, să există o medicație adecvată, să urmărim hemoglobina glicozilată periodic pentru a aduce la valori cât mai bune. În prezent, dacă se ajunge la 5,5-6, hemoglobina glicozilată este foarte bine. Deci, iată încă un factor de risc care trebuie analizat și combătut în programele de recuperare cardiovasculară. Vorbeam de componenta psihologică, apropo de stres. Vorbeam de multe ori și de utilizarea altor elemente în recuperare, cum ar fi meloterapia. Noi folosim meloterapia în clinică, am introdus-o, cred că e singura clinică din România unde folosim meloterapia în recuperare și e foarte important pentru că sunt studii care arată că cei care adaugă pe lângă celelalte principii și meloterapia au pe lângă relaxare o aderență mai bună la aceste programe cardiovasculare. Și să nu uităm rolul familiei, pentru că familia e foarte importantă în programe de recuperare. În multe țări, vorbeam înainte de emisiune de Elveția, unde am și fost la câteva stagii de pregătire și în Belgia, familia aderă împreună cu cel care a avut evenimentul la aceste programe de recuperare, pentru că recuperarea nu înseamnă numai 2 săptămâni în spital, ci programul care trebuie să-l ducă toată viața. Și atunci, dacă împreună cu cel drag din familie mergi la mișcare, faci, eu știu, activitate plăcută, într-o drumeție și așa mai departe, aderența e mult mai bună.
4: Da. Așa este. Da. Domnule profesor, atât de multe informații utile, încât timpul a trecut așa, pe nesimțite. Prima parte a emisiunii s-a epuizat, dar revenim după o scurtă pauză de publicitate.
3: Emisiune în preluare.
0: Dosar de viață. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Dosar de viață. Bună seara, sunt Natalia Catan și începe emisiunea Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Uneori un om nu poate fi cuprins într-un singur titlu sau într-o singură pagină de biografie. Sunt oameni care își transformă întreaga viață într-o mărturie despre cultură, despre muzică, mai ales despre nevoia de a păstra ceea ce ne definește. Invitatul meu de astăzi este un nume important al muzicii și culturii noastre, o personalitate care și-a dedicat în ani întregi cercetării, creației și promovării valorilor muzicale românești. Și poate că muzica este una dintre cele mai tainice forme prin care timpul se întoarce la noi. O melodie poate deschide după 10 de ani o ușă pe care credeam că am închis-o pentru totdeauna. Poate aduce înapoi un chip, o casă, o voce, o iubire sau chiar și un dor. Pentru că uneori memoria nu are nevoie de cuvinte, are nevoie doar de câteva acorduri. Doamnelor și domnilor, astăzi la Dosar de Viață îl avem alături de noi pe compozitorul și muzicologul Constantin Rusnac. Dar și nu doar despre muzică, vom vorbi despre un drum început cu mulți ani în urmă, despre copilărie și primele întâlniri cu lumea sunetelor, despre oamenii care i-au marcat destinul, despre talent și muncă, despre responsabilitatea de a păstra ceea ce primim de la cei de dinaintea noastră pentru cei care vin după noi și vom încerca să descoperim și omul din spatele numelui, cu propriile sale alegeri, îndoieli și visuri. Bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei.
6: Bine v-am regăsit.
0: Mulțumim în primul rând pentru ceea ce ați făcut și faceți pentru cultura și patrimoniul nostru și pentru că ați acceptat, de fapt, invitația, atât de deschis ați fost și atât de mult mi-a plăcut, ați acceptat din prima să veniți la această emisiune Dosar de Viață.
6: Nu știți cum e. Când doar eram mai tinerel și mai refuzam câțiva, când mai am asta de făcut pe urmă, nu mai aduc aminte ce am făcut atunci. Zic, mai bine mă duceam unii mă invită, fiindcă când te invită, omul din toată inima te invită.
0: Așa, corect.
6: Și atunci, dacă te mai invită odată, mai mult nu te mai invită. Și dacă asta nu vine.
0: Da, ce lecție de viață, bună.
6: Am bățit așa cu tema de argint. Așa. Când de câte ori am refuzat, am trimis pe altcineva. Pe urmă iar am revenit.
0: Așa. Maestră, dacă am privit astăzi în urmă așa, după atâția ani de muncă, de cercetare, de creație, de întâlniri cu oamenii, oameni importanți și din cultură, dar și oameni simpli, simțiți că ați ajuns acolo unde v-ați dorit?
6: Aici, știți, întotdeauna este lucru pentru, să zicem, loc pentru mai bine, loc pentru mai mult, loc pentru sigur că m-am întâlnit cu foarte mulți oameni, de exemplu, de valoare mare, care m-am întâlnit cu foarte oameni mulți simpli din sat cu care aș vrea să mă mai întâlnesc, fiindcă am avut atâtea expediții folclorice și am întâlnit atâtea Marii Bieșu și Pavarotti la noi în sat, care n-au fost observați la timp și n-au crescut în ceea ce puteau să fie ei singuri, nu știu, fiindcă eu mi-aduc aminte cum este așa o zicere, așa o zicală foarte frumoasă, când Sfântul Petru îl întreabă pe Dumnezeu, spune-mi, te rog, cine este cel mai mare conducător de oști pe lumea asta? Și Dumnezeu merge și printr-o acolo, pe o stradă, și arată un cizmar care... deci repara cizme, da. Și atât el e cel mai mare. Deci, cum? Păi ăsta este un cizmar. Da, el, dar el nu știe.
0: Ah, ce răspuns frumos! Mulțumim foarte mult pentru acest răspuns așa filozofic, dar și cu câtă înțelepciune. Noi avem pregătite foarte și foarte multe
6: din
0: întrebări.
6: Din cauza asta, când simți cum băiețel, o fetiță are un talent ceva, pune umărul și ajută-l. Și atunci el va deveni conducător de oști. Mai. Muzicale,
0: așa.
6: Poezie, teatru, tehnică, mai știu eu, cosmos, n-are importanță, așa pune umărul.
0: Așa este. Și de-a lungul anilor, mai știți numărul persoanelor cărora ați pus numărul? Umărul?
6: Nu știu numărul, dar când îmi spun că, iată, eu am făcut pentru ei cutare sau cutare, așa, și eu nume, chiar și aseară la prezentarea cărții mele despre Nicolae Sulac, când mi-a spus... doamna Stoianov, deja violonista și șefa directorului,
0: Maria Stoianov, da.
6: Maria Stoianov, ea către lume a spus că era sărăcuță și nu prea cânta la vioară și eu am chemat-o și i-am făcut cadou pachete de cors tomastic din Austria, așa, și eu nu țin minte. Și dar ea zice, nu, mi-ați făcut, dar eu nu țin minte.
0: Nu țineți minte, înseamnă că atâți au fost.
6: Da.
0: Atâția...
6: Și sigur mi-a fost plăcut. Dar ea ține minte.
0: Da, cum să nu ții minte un lucru, mai ales un lucru bun pe care ți-l face cineva. Și mai ales în momente grele, iată cum dacă spunea că i-a fost greu.
6: Ia, s-a spus, eu am rămas așa emoționat.
0: Da, plăcut, surprins și bun, și pentru că avem foarte, foarte multe întrebări și pentru că vrem ca și telespectatorii noștri să vă cunoască de-a binele, așa, chiar de la început eu zic să vin cu prima întrebare. Și începem în felul următor. V-ați născut la 6 februarie 1948 în satul Trebisăuți, raionul Briceni, în familia lui Vasile și Domnica Rusnac. Părinții au fost oameni simpli și muncitori. De mic copil erați pasionat de muzică și cântece populare. Apare întrebarea, ce vă amintiți din anii petrecuți la Trebisăuți? Cum erau oamenii de acolo? Ce valori aveau și pe ce se sprijinea educația unui copil în acea lume?
6: Oameni foarte de treabă, sigur, că și în sat ei sunt săritori la nevoie, nu zadar în fiecare sat se făceau, dacă trebuia să construiești o casă, imediat se făcea clacă,
0: așa,
6: toți veneau, toți la ajutor, toți frumos. Deci asta e o plăcere când omul sare în ajutor altuia. Și asta eu simțeam chiar de mic copil. Și sigur că eu vreau să fiu aviator, dacă zburau avioanele pe sus câteodată sau rar mergea câte o mașină prin sat, când, mai ales când era secla de zahăr, se ducea prin șină. Dar foarte rar, nu erau mașini și noi așa ne uitam la el și vreau să fiu aviator sau șofer, sigur că. Dar muzica atât de mult îmi plăcea și atât de mult vroiam eu să fiu muzician. Când era unul în sat, mama chiar îi spunea lui tata, unde e? Da, el e lângă dobă precis acolo și acolo și mă găsea.
0: Așa.
6: Și sigur că tata, când a văzut, imediat l-a rugat pe Badea Valentin, care era în armată, la Cușca, cel mai sudic punct al Uniunii Sovietice, în Turkmenistan sau în Kyrgyzstan, chiar dacă trebuie să-mi aduc aminte.
0: Așa, exact, în fine.
6: Mi-a adus o armonică rusească de asta. Și până seara, eu de acolo cântam la ea, fiindcă când a venit...
0: Fără să vă învățați?
6: Da,
0: spune-mi.
6: I-am luat-o în mână și a venit domnul Mihail Alba, care știa cum să cânte, zice, eu vin de seară și îl învăț. Când am de seară, eu de-am tu străin și eu străin cântam. Asta fiindcă eu nu puteam să răpân el la să vină.
0: Până avea să vină el, așa?
6: Așa că așa era. Și sigur, tata a spus că nu, la școală tu ai să te duci după ce îți termini 7 clase. Nu știa că muzica trebuie de timpuriu să o înveți. Și sigur că eu am 7 ani, i-am pierdut, am intrat într-a 8-a la...
0: Da. O să ajungem și acolo, dar mai rămânem la mama și tata, pentru că ne place foarte mult să ne amintim. Cum era mama și tatăl dumneavoastră și ce ați învățat de la ei, fără să vă dea vreo lecție, doar prin felul în care au trăit-o? Și ce credeți că v-au dat acei ani, fără de care Constantin Rusnac de astăzi, poate că
6: s-ar
0: ar fi
6: părea fost... că dacă eram unul la părinți, să fiu alentat. Nu a fost asta. Ei mai beau foarte mult ca să mă alinti tare, fiindcă dacă iubești copilul tare, atunci nu-l alinți. Nu.
0: Așa.
6: Fiindcă, deci, după asta îți muști coatele ce ai făcut din el. Și sigur, eu asta o simțeam. Mama, de exemplu, ea n-a pus mâna pe mine, n-a ridicat vocea la mine. Ea avea o vârguță de lozi în blidar care a șuirat de vreo două ori, voind să spună ce avea să se întâmple, dar ce nu s-a întâmplat niciodată. Ea nu cu cuvântul. Cea mai mare dojan era să-i spun lui tata și gata, asta era.
0: Și asta era.
6: Tata de trei ori m-a pipărat odată din cauza că mai n-am dat foc acolo, mă jucam cu chibrite. Da, odată m-a bătut cam întâmplător, cineva a făcut soșote și mi-au
0: atribuit-o.
6: Și el mi-a cumpărat o pări de pantaloni, frumos i-am măsurat după aceea cu pantaloni. Ei, clar că ceea nu a fost bătaie, fiindcă nu durea. Dar durea faptul că am fost în justiție.
0: Da. Și pedepsit.
6: Și el când a aflat că întâmplător, că nu eu sunt eu vinovat, m-a chemat într-o parte și a vorbit cu mine ca un mare. Și a cerut scuze.
0: Ce frumos!
6: Și eu eram atât de mândru și mă gândeam ce să mai fac eu așa ceva, tata, să-și mai ceară scuze odată de la mine așa. Fiindcă, știți, momentele astea sunt, el se uita la mine ca la unul mare,
0: da,
6: știți așa.
0: Exact.
6: Eu vreau să... Unde te duci? La Briceni. Vreau și eu. Deci, dar ai vreo treabă acolo? Eu zic, n-am. Uite, când ai să ai o treabă, o știu eu. Și el se ținea de cuvânt. Venea momentul, spune, zice, uite, eu acum mă duc la Briceni să mă întâlnesc cu tare și ar fi bine să mergi tu, o să fii mai repede, o să rezolv. Și eu mă duceam cu treabă la Briceni, cu tata, așa. Să-l ajut pe tata. Cum.
0: V-a învățat de pe atunci
6: el,
0: că...
6: El așa și... Chiar azi povesteam cuiva că tot mă întreabă de părinți. Că zic că nu mă spunea ce trebuie să fac, ce nu trebuie să fac, dar, de exemplu, am venit cu un lucru acasă, l-am găsit pe drum frumos, nu mai țin minte, lustrăucitor, ceva foarte frumos, și a bucurat că cu jos mă laude. Să zic, uite ce am găsit, dar tata spune, da, foarte frumos lucru și eu aștept să mă deal, zice, dar, uite, îți închipui că cineva? Omul cel la care l-a pierdut se întoarce înapoi și nu-l mai găsește. Dacă ai fost tu în locul lui, cum
0: ai...
6: Te-ai fi simt. Eu n-am așteptat să-mi spună până la sfârșit. Eu m-am întors repede dimineața, am pus lucrul la loc. Deci, momentele astea întotdeauna erau sau dragostea de oameni, cum e că povestesc la multă lume. El vine eu din clasa 8-a, pe câteva zile de la Chișinău de acum. Și îmi spune, haide-mi la Berceni, la Finul Simeon, că el se simte rău. Ei, dar ce caut eu la Finul Simeon? Deci, înțelegi? Când o să te vadă, lui
0: o să se bucure.
6: Și poate asta și să-l însănătoșească.
0: Da.
6: Ne-am dus. Într-adevăr, el strălucit ochii, s-a bucurat. Și asta așa mi-a intrat în suflet, că eu de atunci sunt foarte atent față de oameni.
0: Vai de mine, ce frumos! Spune-ți despre tata, am auzit că a fost un om foarte înțelept. A avut studii, a făcut carte, că ne dăm seama că el din ce an era născut?
6: 21.
0: Din 21.
6: 21 pentru mine e foarte așa magic.
0: Așa?
6: El spunea așa, zice, eu am 4 clase românești. Și deodată la ruși între 7. Nu am școală. Și ce ai văzut bine la mine, dacă văd că nu-ți place cum te educ? Că eu spuneam că ce nu-ți poate, așa, așa nu...
0: Așa.
6: Păi, tu azi iei de la mine ce aici vezi bine, dar ce vezi că nu o să e. Și de acolo când eu aveam 2 copii, am avut o întâlnire la Academia de Științe, la Andru Nachievi, cei mai mari academicieni, și tata era în sală, am avut o întâlnire cu Lazariu, cu Ciolacu, așa, de suflet. Eu acolo de scenă spun, zic, că acum când eu am 2 copii, am înțeles că tata, în cooperativ cu mine, e doctor în științe pedagogice.
0: Ce frumos!
6: Toate că avem numai 4 clase românești și la ruși deodată între 7.
0: Așa, ce frumos. Cred că tata a lăcrămat.
6: La mama a învățat o săptămână la școală. Dacă erau mulți copii, trebuia de dus în câmp de lucrat și ea plâns.
0: Mama venea dintr-o familie numeroasă, probabil.
6: Și tata tot, așa, cam 13, 11, 12, așa erau.
0: Atunci, da.
6: Și n-a lăsat-o să ducă la școală, să era o tragedie dintre ea. Dar o săptămână a învățat și pe mine. Ea citea pe silabe, dar m-a învățat pe mine. Și alfabetul latin și alfabetul chiric. Eu la 5 ani știam ambele alfabete și citeam scrisori din România și chiar scriam așa și că primeam de la cunoscuți așa, că ele veneau rar așa. Și la Moș Nichifor citeam ziare, țin minte și am despre India, despre Africa. El se mira Moș Nichifor, zic, uite băi, așa mi-e chiar citești. La 5 ani eu citeam tot. Dar mama citea pe silabe, dar m-a învățat să citesc. Eu mi-a arătat toate litere.
0: Ce lucruri și ne place așa. Dar câți ani au trăit părinții dumneavoastră?
6: Eu trăit puțin, tata a trăit numai 65 de ani și mama 80. Ea atât mult îl iubea, e o poveste de dragoste ieșită din comune, de la 5 ani îl iubea. Erau colț, grădinile erau în colț așa, dar în vale colț și în partea cealaltă erau cam departe. Și el vedea așa. Și când s-a însurat el la 19 ani, i-au tristețe în inimă, dar inima a făcut țac. Tot un astfel al meu, știți cum?
0: El a fost căsătorit.
6: Da, fiindcă era cel mai mare.
0: Era cel mai mare, așa.
6: Și aveam de acum mamă vitregă.

0: Mie voi îl strânge eu singur. Le-a pupat pe amândouă și a plecat. Și tata când a auzit că el s-a divorțat, ele...
1: Mama.
0: Da, mama când a auzit.
1: Era cea mai fericită.
0: Și toate scrisorile de pe front, nu știu cum s-a întâmplat, că avea prietene, făcute cum legătură, cum eu nu mai știu toate, că da, nu mi-au pus, nici nu întrebam. Și toate scrisorile de pe front, ele sunt la mine acasă, cu toate scursuri.
1: Da.
0: Și dacă o trezeai pe mama din somn, și spune scrisoare din data cutare, din, de exemplu, de la Königsberg sau de asta, la pagina cutare. Pe de rost spunea totul ce-i scris acolo. Așa ați scris.
1: Ce dragoste, într-adevăr, o poveste
0: de dragoste. Păi ea vroia să-l îngroape în o gradă. Știa că nu spați. Și clar lucru că l-am îngropat la cimitir. Dar ea așa nu vrea să disparte. Da. Dar sigur că...
1: Da, trebuie să...
0: Ai...
1: Da, foarte interesant. Mergem mai departe. În 1956 ați participat la primul festival republican al elevilor, unde ați obținut locul întâi cu o piesă interpretată la un xilofon improvizat din sticle. Aveați doar 8 ani pe atunci.
0: Da, da.
1: Cum a ajuns un copil din Trebisăuți să transforme niște simple sticle într-un instrument muzical și mai ales să obțină marele premiu?
0: Era interesant atunci, fiindcă deci fiul, cel mai bun prieten al tatălui meu, așa se întâmpla, că tata prietene cu cei mai în vârstă decât el. Și eu când eram, eu cu ai mei, de vârsta mea nu prietenim cu nimeni, nu aveam un singur prieten de vârstă, care era Anatol Sitaru, care era alături, dar ești cu nimeni. Eu prietenim cu cei care aveau 14 ani, 13, eu cu ei. Și așa știa. Și iată fiul prietenului tata, el învăța Vasile Cojocaru, care a fost directorul Institutului de Pedagogie și Psihologie, aici Vasile Cojocaru, da?
1: Așa.
0: Și el învăța atunci la Soroca. Și a venit acasă și a cântat la sticlele astea. Eu când am văzut, eu vreau. El mi-a făcut sticle. 8 sticle s-a aranjat, se toarnă apă. Și eu cântam cu virtuozitate. Așa. Și atunci când m-au ales la Olimpiadă, cum era frumos, îmblam prin concert, pe la Briceni, grei mă căuți prin satele de alături. Și clar că m-au ales ca reprezentant a Briceniului la Chișinău, la festivalul
1: ăsta. Așa.
0: Și am venit acolo, acolo am cântat și am, la finală, am cântat în teatru Pușkin, care astăzi este Mihai Eminescu.
1: Da, așa.
0: Am cântat acolo la stic, m-a acompaniat un acordeonist, era domnul Mânzu din Drepcăuț, de lângă Lipcani. Era un profesor, se cunoștea cu o română frumoasă, făcea viori. Era un muzician și un om deosebit atitudine. Și el când am cântat acolo, sala s-a ridicat în picioare, el m-a luat în brață.
1: Un copil de 8 ani.
0: Și m-a dus acolo în stic. Și eu acum când... Chiar acum au trecut 60 de ani de atunci. Și acum în sala teatrului Mihai Eminescu, eu n-am premii la crizantemă de argint. Și eu m-am oprit și spun, vă închipuiți ce se întâmplă în sufletul meu? Când aici, pe scena asta, mie mi s-a mânat 60 de ani în urmă, am cântat la sticlele cele. Și m-au luat și m-au dus în brațe. Da? Și eu acum mânez la tineret. Aici, vă închipuiți ce se întâmplă la minte? Sala s-a luat în picioare, știți, așa.
1: Exact,
0: emoții.
1: Exact, așa.
0: Într-adevăr, este legătură dintre timpuri și... Asta poți numai să visezi așa ceva, așa lucruri.
1: Așa.
0: Mai ales tot în acea sală atunci, pedagogi interesanți era. Ei ne-au adus pe noi aici și care era responsabil, nici nu știu, așa îmi pare rău că trebuie să... Și ne-au dus la premiera operei Grozovan. Deci eu de la balcon am privit opera Grozovan a lui Gheorghe, prima operă națională, ea care se consideră, cu Valentina Savitsky în rolul principal, Florica, și Kuzminov era în rolul lui Grozovan. Și eu am acasă cu, am afișul, deci invitația ce?
1: Cum le păstrați?
0: Și peste, eu eram rector, prieten cu Savitsky, deja sora lui Tamara Cioban. Și când i-am împlinit 75 sau 70 de ani și au făcut un mare festival la Teatrul de Operă și Balet, eu ca rector am ieșit cu un buchet mare de flori și am spus, buchetul acesta de flori este de la acel copilaj de 8 ani care n-a putut să vină atunci, domnesc. Ele de atunci vă limânează azi.
1: Bine.
0: Și Valentina...
1: Sunteți atât deosebit, maestră.
0: Și ea a rămas așa...
1: Da, plăcut, surprinsă.
0: I-am făcut și un acrostic, pe urmă. Ea a trăit 90 și ceva de ani, așa că Asta e, ce ai cu cine? Nu putem să mă întreb cu Tamara ceva.

0: frumos, sora ei, cu ea, care era o voce superbă.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Dosar de viață.
3: Publicitate.
4: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
5: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună!
3: Publicitate.
6: Am revenit în platou alături de domnul profesor universitar dr. Florin Mitu, medic primar, medicină internă și cardiologie, discutând despre recuperarea cardiovasculară și despre rolul prevenției în gestionarea riscului cardiovascular. Domnule profesor, am încheiat în galop prima parte a emisiunii, referindu-ne în linii mari la ce înseamnă acest concept de recuperare cardiovasculară și văd că aveți și un material pe care, despre care să ne vorbiți, care abordează această tematică pe lângă aceea a prevenției despre care o să discutăm mai târziu în emisiune, așa că vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre acest tratat la care ați lucrat.
7: Este un tratat de cardiologie preventivă și de recuperare cardiovasculară, de fapt singurul din România, este la a doua ediție împreună cu colegii mei, doamna profesor Dana Pop de la Cluj și domnul profesor Dumitru Zregnia, tot de la Cluj. Am realizat această monografie, acest tratat împreună cu foarte mulți specialiști din România și din alte țări și din Statele Unite cu care am colaborat la realizarea acestui tratat, pentru că era nevoie de o astfel de carte pe recuperare cardiovasculară, pe cardiologie preventivă. Aici sunt abordate toate aspectele legate de cardiologia de recuperare și de prevenție, noile concepte care au apărut în ultimii ani, metodologia recuperării, indicațiile recuperării, tipurile de programe de recuperare cardiovasculară, cum facem un test de efort pentru pacienții care au indicație de recuperare și nu numai, cum facem recuperarea la sportiv, cum facem evaluarea factorilor de risc în cardiologie și mai ales după evenimente cardiovasculare și în programe de recuperare cardiovasculară. Este o carte foarte utilă. Ea s-a epuizat foarte repede la prima ediție și a fost lansată chiar la Congresul Român de Cardiologie și este necesară pentru orice medic care dorește să înțeleagă procesul și programul de recuperare cardiovasculară și de prevenție cardiovasculară, care sunt două componente esențiale în cardiologie și în medicină.
6: Medicină general. Și că tot vorbim despre prevenție. Se pare că în ultimii ani, din fericire, accentul s-a mutat pe acest concept al prevenției. Spuneți-ne așadar, ce înseamnă așa, în termeni concreți, prevenția cardiovasculară în practica de zi cu zi?
7: Prevenția cardiovasculară înseamnă, de fapt, are trei componente. Prevenția primordială se referă la acești factori de risc care trebuie să-i combatem, să-i diminuăm dacă se poate, mai ales la persoane cu un risc cardiovascular. Deci atunci când ai în familie persoane cu boli cardiovasculare, când ai ereditate, deci cardiovasculară, trebuie să fii foarte, foarte atent la acești factori de risc cardiovascular care i-am discutat puțin mai devreme și care o să-i mai discutăm. Adică să ne referim la hipertensiune, să încercăm să urmărim cu atenție tensiunea arterială o persoană cu factori de risc, dislipidemia, fumatul, diabetul, zaharat, obezitatea. Toate aceste componente trebuie să le avem în vedere pentru a scădea riscul cardiovascular. A doua componentă este prevenția secundară. Prevenția secundară se referă la cei care deja au factori de risc și încercăm să combatem apariția bolii, deci să menținem acești factori de risc cât mai aproape de valorile optime, dacă ne referim la tensiunea arterială, să ne încadrăm în acele valori optime care le-am discutat mai devreme, să combatem cât putem sau să reducem fumatul, să combatem obezitatea prin activitate fizică regulată, să ne schimbăm alimentația pentru a reduce dislipidemia și apariția diabetului zaharat. Iar prevenția terțiară se referă la cei care deja au avut evenimente cardiovasculare și care intră în programe de recuperare cardiovasculară. Practic, recuperarea cardiovasculară în prezent face parte din cardiologia preventivă, dar ne referim la a treia verigă, recuperarea cardiovasculară, care este după un eveniment cardiovascular. Conceptul de prevenție a apărut după câteva studii efectuate în Statele Unite, la început studiul Framingham, care a fost primul studiu după moartea lui Roosevelt, președintele american, care a murit într-un puseu de hipertensiune arterială, valori enorm de mari avea, atunci nu era introdusă medicația antihipertensivă, și americanii au dorit atunci să înceapă studii de prevenție și s-a început acest studiu mare la Framingham, lângă Boston, în care au fost monitorizate persoane ani de zile și ulterior și generațiile care au venit după aceste persoane, pentru că era o localitate mai mică și unde puteau să fie monitorizate cu atenție persoanele pe factori de risc, pe valorile unor parametri biochimici și ulterior au fost introduse și alte metode mai noi, imagistice, chiar și genetica, studii de genetică în prezent au fost efectuate, de aceea este un studiu foarte valoros și în care s-au descoperit, s-au precizat acești factori de risc cardiovascular. Ulterior au venit studii și în Europa și în alte țări și în Asia și în Africa, în America de Sud, în care s-au arătat că pe lângă acești factori de risc este importantă și alimentația. Alimentația aceasta a venit din tipul de dietă mediteraneană, în care s-a arătat că cei care au această dietă și în zonele mediterane, în țările din zona mediteraneană, supraviețuirea era mult mai bună, calitatea vieții era mult mai bună, plecând de la introducerea și utilizarea dietei de tip mediteranean, bazate pe cereale, legume, fructe, cereale integrale, alimente protectoare cu acid graș omega-3 de tip ulei de măsline derivate și carne albă, mai ales pește gras, și care pe lângă această alimentație au și o hidratare foarte bună, să nu uităm că aportul de apă e necesar, măcar 2 litri de lichide pe zi, pentru că totul trebuie să fie, să spunem, epurat și noi știm că avem 70% apă în organism și hidratarea este esențială și, desigur, să nu uităm că toate persoanele din zonele mediteraneene făceau și multă activitate fizică. Iată trei elemente care erau importante pe lângă alimentație. Și, desigur, aceste studii care au fost făcute în diferite zone geografice unde supraviețuirea era mai mare, a arătat că e foarte importantă pe lângă alimentație, pe lângă mișcarea care trebuie să o facem cu folos, cum spun japonezii. Cu folos înseamnă că faci grădinărit, ai și o legumă din care poți să te alimentezi. Să ai și acea gândire pozitivă apropo de faptul că depresia, anxietatea poate să ducă la îmbolnăvire și să agraveze uneori o îmbolnăvire. Să te implici în comunitate sau plecând de la familie, care o pun japonezii pe primul plan, familia pe primul plan, să ai grijă și de cei de lângă tine. Deci implicarea în comunitate, să fii într-o comunitate chiar și religioasă, plecând de la exemplu zonelor albastre, pentru că toți, în toate cele 5 zone albastre care le știm, sunt implicați în astfel de comunități, se ajută între ei, au un spirit foarte frumos în care fac gesturi frumoase pentru cei de lângă ei, îi ajută în orice situație și au grijă de familie și sunt foarte, foarte aplecați spre a ajuta și pe alții. Spuneam mai devreme, este foarte important și scopul, apropo de gândire pozitivă și de a face tot timpul să te gândești să faci ceva, să pornești ziua cu un scop, pentru că atunci când ai acest scop și activitatea ți-o desfășori țintită pe zona respectivă. Sigur, alimentația. Alimentația este esențială, aș putea spune, în prevenție. Și mi-amintesc de un studiu mare efectuat de un mare profesor din Statele Unite, Salim Yusuf, studiu Pure, care a analizat sute de mii de persoane la nivel global din toată lumea și după ce a terminat studiul și a venit cu rezultatele, s-a dus la mama lui, care încă trăia, și a spus: uite, am constatat că, de fapt, ce îmi spuneai tu de când eram mic, s-a adeverit și în acest studiu. Adică totul cu echilibru. Dar eu ți-am spus, dar nu m-ai crezut, îi spune mama lui, așa zâmbind. Deci, apropo de echilibru în alimentație și a principiile care trebuie să le folosim în alimentație cât mai echilibrat. Vă spuneam mai devreme și de somn, de odihnă, de componenta psihologică, să nu uităm poluarea în prezent, care este un alt factor de risc, inclusiv cardiovasculare. Vorbim de poluare fonică, poluare prin pulber și așa mai departe, care o întâlnim, apropo, zi de zi. Sedentarismul care trebuie combătut. Sedentarismul care este un element esențial pentru un stil de viață sănătos, pentru a scădea riscul de îmbolnăvire, pentru că persoanele active din punct de vedere fizic, care fac diferite sporturi, care merg pe jos și așa mai departe, orice activitate fizică îmbunătățește nu numai calitatea vieții, dar și speranța de viață. Și scade riscul de apariție a obezității, a bolilor metabolice și, desigur, spuneam mai devreme în prima parte de recuperare, este elementul cheie în programele de recuperare cardiovasculară, această activitate fizică dozată. Deci, iată câteva din componentele care țin de cardiologia preventivă. Acești factori de risc, aceste componente care trebuie gândite comprehensiv, pentru că atunci când corectezi tensiunea arterială, implicit îmbunătățești și parametrii lipidici, de multe ori îmbunătățești și parametrii biochimici pe diferite componente. Nu mai vorbesc de pacienții cu diabet zaharat, care sunt de asemenea persoane cu risc crescut. Diabetul în sine este un risc de evenimente cardiovasculare. Se și spunea că diabetul zaharat este echivalent cu boală cardiovasculară pe vremuri, pentru că orice persoană cu diabet, care este o boală tăcută, o boală de multe ori asimptomatică, până când apare, să spunem, un eveniment cardiovascular, și pacienții sunt descoperiți cu diabet după ce au făcut de multe ori evenimentul. Și atunci trebuie să fim atenți la aceste modificări care pot să apară și care țin de multe ori de stilul de viață, de cardiologia preventivă. Să nu uităm că toate ghidurile, aproape din orice parte a medicinei, nu numai din cardiologia, menționează că prevenția reprezintă mai mult de jumătate din tratament. Deci peste 55% din beneficii le putem obține prin prevenție. Sigur că aparent pare că este foarte ieftină prevenția, dar nu e așa. Prevenția înseamnă și screening cardiovascular. Screeningul cardiovascular, cum se întâmplă în multe țări civilizate și a început să apară și în România, înseamnă o evaluare periodică a persoanelor folosind aceste scoruri de risc. Scorurile de risc.
6: Da, mi-ați anticipat următoarea întrebare. Ce sunt aceste scoruri de risc care se pare că sunt tot mai adesea invocate? Și cât sunt ele de relevante pentru populația generală, aceste scoruri de risc?
7: Sunt foarte importante. Aceste scoruri de risc au pornit de la aceste studii de care vorbeam mai devreme și în care au fost descoperite acești factori de risc. În Europa se folosește o diagramă de calcul a riscului, folosind o diagramă SCORE, folosind între variabile vârsta, statusul de fumător sau nefumător, genul, bărbat, femeie, valoarea tensiunii arteriale sistolice și valoarea colesterolului. Și se pun în niște căsuțe elementele respective. Dacă este fumător, dacă este bărbat, dacă are colesterolul valoarea respectivă, tensiunea arterială, și se calculează un risc. În funcție de acest risc în procente, putem să spunem o persoană cu risc scăzut sub 5%, când are puțin factor de risc și valorile sunt optime, sau cu risc foarte înalt, peste 20%, este și riscul intermediar. Sigur că da, o persoană cu risc de peste 20% înseamnă că 20 din 100 de persoane pot să facă un eveniment cardiovascular fatal în următorii 10 ani. Și atunci persoanele respective, pe lângă faptul că îi calculezi riscul, poți să-i explici că prin corecția unor componente din acest risc, tensiunea arterială, dacă își o controlează, dacă oprește fumatul, dacă își controlează colesterolul, sigur că poate să scade riscul. Și iarăși, de la 20%, uitați, dacă în următorii ani, nu poate să scade imediat, dar în următorii ani vă lăsați de fumat, vă controlați tensiunea, aveți un colesterol cât mai bun, prin tratament, prin dietă, vă scădeți riscul la 10%. E foarte important ca persoana respectivă să conștientizeze scăderea riscului și să înțeleagă că ține și de el să-și amelioreze acest risc cardiovascular. Sunt diferite diagrame de calcul a riscului. Pe lângă această diagramă de calcul a riscului în Europa, în Statele Unite, diagrama de risc pe baza scorului Framingham, de care vorbeam mai devreme, sunt și alte diagrame de calcul a riscului. La tine, de exemplu, este riscul relativ. Riscul relativ arată unei persoane de sub 40 de ani că el și el are niște factori de risc și atunci calculăm riscul tocmai să îl sensibilizăm să adere la acest stil de viață sănătos, renunțând măcar la fumat. Fumatul deja dacă și-l oprește, el scade riscul aproape la jumătate. Numai
4: aici,
7: timpul...
4: aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
5: Întâlniri cu prietenii.
4: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
4: În unire ne împlinim destinul.
3: Publicitate.
4: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a Zilelor Filmului Românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
3: Publicitate.
1: Vocea Basarabiei.
4: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
4: Vocea Basarabiei.

0: publicitare.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună!
0: Publicitate.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
4: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
5: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

fericirea în cec. Iarăși am călcat pe bec. Trebuia să pas pe stop sau poate pe butonul rec. Vara cu Jimi Hendrix, toamna cu Miles Davis.

vara cu Jimi Hendrix, doamna cu Miles Davis. La ușa mea doar room service. Cândva am așteptat să vii doar tu, dar acum nu.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
0: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
0: Publicitate.
2: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.

0: povestești. Doar tu știi să mă încălzești. Și da, simt că zbor, atât de bine e ușor.
1: Și da, aici,
2: aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
3: Mari interpreți ai neamului român.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate. Promo la Vocea Basarabiei.
2: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

Che vrea să o facă casieră la tarom, fiindcă crede el că ăștia te învață să fii om. Însă ea nu vrea să audă

0: Auzi, Rodico? Haide, mă, să te facă tata casier la taro, mă!
1: Nu vreau, mă, tăticule, mă! Tu știi că eu vreau să fiu artistă!
0: Rodico! Mă, nu fi tâmpită, bă!
2: Tache, lasă fata-n pace, Tache!
0: Nicoletul te băga cu ei! O iei

Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
0: Publicitate.
2: Aici, radio, vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
3: Un radio al tuturor.
2: Vocea Basarabiei.

0: publicitare.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
0: Publicitare.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Oameni pentru oameni.
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea care ne unește.
2: Vocea care ne unește.
3: Vocea Basarabiei.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
0: Publicitate.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta, pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Avionul președintelui Volodymyr Zelensky a fost la un pas de a fi lovit de o dronă rusească la decolarea din Republica Moldova. Afirmația a fost făcută de premierul norvegian. Ministrul apărării Anatolie Nosate avertizează că dronele rusești cu încărcături explozive reprezintă un pericol tot mai mare pentru Republica Moldova și nu exclude cazuri letale. Vicepreședinta fracțiunii partidului nostru, Elena Grițco, a propus includerea pe ordinea de zi a Parlamentului privind instituirea la data de 3 martie a Zilei Memoriei Victimelor Violenței Domestice, însă majoritatea PAS a respins inițiativa. Fermierii amenință din nou cu proteste masive după aprobarea de guvern a politicii fiscale. Asociația Forța Fermierilor nu acceptă majorarea presiunii fiscale cu 50% și solicită ca deputații să nu voteze politica fiscală în prima lectură fără dezbateri. Avionul președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky a fost la un pas de a fi lovit de o dronă rusească la decolarea din Republica Moldova. Afirmația a fost făcută de premierul norvegian. Autoritățile de la Chișinău au confirmat ulterior că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar în după-amiaza zilei de 8 septembrie, după pătrunderea neautorizată a unei drone din direcția Ucrainei.
1: Vladimir Zelensky a ajuns la Oslo marți seara cu puțin înainte de ora 20 împreună cu soția sa Elena. În timpul vizitei, președintele ucrainean a discutat cu oficialii norvegieni inclusiv despre necesitatea consolidării apărării antiaeriene a Ucrainei. Stora a relatat că înaintea funeralilor de miercuri l-a întrebat pe Zelensky cum își petrecuse noaptea.
2: M-am întâlnit cu el până după miezul nopții ca să discutăm despre cum le oferim sprijin pentru apărarea antiaeriană. Dimineața l-am întrebat cum a fost noaptea. Mi-a spus că nu a fost o noapte bună, pentru că a stat la telefon și a primit informații despre locurile în care au căzut rachetele. Este o situație foarte dramatică și are un impact puternic. Industria lucrează pentru a găsi soluții de consolidare a apărării aeriene a Ucrainei, care în prezent are breșe. Avionul sau a fost aproape de a fi lovit de o dronă în timp ce decola din Moldova. Aceasta e realitatea. Trebuie să călătorească pentru a obține sprijin.
1: Autoritățile de la Chișinău au confirmat ulterior că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar în după amiaza zilei de 8 septembrie, după pătrunderea neautorizată a unei drone din direcția Ucrainei. Măsura a provocat întârzieri la decolarea și aterizarea mai multor aeronave, inclusiv a avionului lui Vladimir Zelensky.
3: Avionul era la sol, pentru că aici e disonanța dintre ceea ce a anunțat domnul prim-ministru a Norvegiei și realitatea din teren. Avionul era la sol, nu era în proces de decolare și câteva navi trebuiau să decoleze, cred că trei navi erau, trebuiau să decoleze, altele să aterizeze. După ce a părăsit spațiul aerian nostru, drona, avionul a decolat.
1: Purtătorul de cuvânt al premierului moldovean Dumitru Ciorici a precizat că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar la ora 16:30, după ce o dronă rusească a pătruns neautorizată din direcția Ucrainei. Restricția a provocat întârzieri pentru 3 curse la decolare și alte 4 la aterizare. După ora 17:20, autoritățile au confirmat că drona a explodat la sol în apropierea satului Mihailini, vechi raionul Rășcani, la aproximativ 160 de kilometri de aeroportul internațional Chișinău. Ulterior, restricțiile au fost ridicate.
0: Ministrul apărării Anatolie Nosate avertizează că dronele rusești cu încărcături explozive reprezintă un pericol tot mai mare pentru Republica Moldova și nu exclude cazuri letale. În acest context, ministrul a precizat că țara noastră urmează să beneficieze de un sistem integrat de apărare antiaeriană finanțat cu 120 de milioane de euro prin Instrumentul European pentru Pace, însă acesta ar putea fi livrat abia peste cel puțin 3 ani.
4: Noi excludem cazurile letale în următoarea perioadă. Atât timp cât continuă războiul, cât Federația Rusă atacă indiscriminatoriu obiectivele civile, ucide oameni în Ucraina, aceste efecte pot să fie răspândite și în alte țări în vicinitatea războiului. Federația Rusă, în continuare, reprezintă amenințarea principală la securitatea militară a statului și aceste incidente demonstrează aceasta, dar principalul este că pune în pericol pentru viața și sănătatea oamenilor.
0: Anatolie Nosată i-a menționat că dronele cu încărcătură explozibilă folosite de Federația Rusă în războiul împotriva Ucrainei sunt foarte periculoase pentru cetățeni și ar putea cauza pagube enorme.
4: O explozie a unei încărcături de 50-90 de kilograme de explozibil de ultima generație reprezintă un pericol sporit pentru viața oamenilor din proximitate de la 300 până la 1000 de metri. Având în vedere că aceste sisteme de drone sunt echipate cu explozibil mai avansat, suplimentar au și încărcături de dispersie, face ca ele să devină din ce în ce tot mai periculoase. Respectiv, încă o dată, voi folosi această posibilitate să adresez mesajul către cetățeni în caz de depistare a obiectelor necunoscute. Rog să apelați la structurile statului pentru a lua măsurile respective, dar și să protejați acel loc până la sosirea organelor de forță.
0: Întrebat dacă guvernul de la Chișinău ar putea accepta un ajutor din partea României în apărarea antiaeriană a teritoriului Republicii Moldova, ministrul a răspuns:
4: consider că este de responsabilitatea noastră să identificăm toate măsurile care ar fi eficiente pentru protejarea vieților. Din punctul meu de vedere, ca cetățean, ca ministru al apărării, spun că orice soluție care este eficientă pentru apărare, pentru protejarea cetățenilor, pentru salvarea vieților, trebuie să fie luată în considerație.
0: Ministrul a declarat că autoritățile trebuie să depună toate eforturile necesare pentru protejarea cetățenilor și să investească în sistemele de alertă, în sistemele de apărare. În context, Anatolie Nosată a precizat că Uniunea Europeană a aprobat pentru anul 2026 un ajutor prin instrumentul pentru pace în valoare de 120 de milioane, care va fi folosit pentru achiziționarea unui sistem de apărare antiaeriană de rază medie. Totuși, ministrul a menționat că s-ar putea ca acești bani să nu fie suficienți, iar sistemul ar putea fi livrat cel mai devreme abia peste 3 ani.
4: Săptămâna viitoare vom avea discuții cu echipa de la Uniunea Europeană, unde vom merge în detalierea acestui sistem, care ulterior după aprobare va merge la companie care l-a va produce și respectiv termenul de producere și livrare va fi livrat în Republica Moldova. Vreau să menționez că nu suntem siguri că acești bani vor ajunge una și nu suntem siguri că acest sistem performant va fi livrat în termenul stabilit de 3 ani, posibil să fie și mai târziu. Este vorba de sistem integrat de detectare și de nimicire a țintelor aeriene.
5: 3 ani, da.
4: Am zis că urmează să discutăm, să precizăm și când va fi definitivat ce fel de sistem, compania producătoare va informa termenii de livrare.
0: Potrivit ministrului apărării, de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate circa 70 de incidente cu drone. Un minut de reculegere în Parlamentul de la Chișinău în memoria victimelor din 11 septembrie 2001, când au fost atacate două clădiri zgrienori din York. În mesajul său, președintele Parlamentului Igor Grosu a făcut o paralelă dintre atentatul terorist de acum 25 de ani și agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.
6: Ziua de 11 septembrie 2001 ne-a arătat cât de fragilă este pacea, lumea în care trăim și cât de repede poate fi lovită o societate. Astăzi, când războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei, care e la câțiva kilometri de noi, această lecție este și mai actuală. De aceea este important ca fiecare cetățean să înțeleagă că securitatea și pacea nu sunt lucruri date. Ele trebuie apărate zi de zi. În această zi, cu semnificație tristă, suntem alături de poporul american. Colegi, propun să păstrăm un minut de reculegere.
0: Atentatele de la 11 septembrie 2001 rămân cele mai sângeroase atacuri teroriste din istoria modernă, marcând un punct de cotitură în geopolitica mondială și în securitatea aviatică globală. Pe 11 septembrie 2001, 19 teroriști Al-Qaeda au deturnat 4 avioane comerciale în Statele Unite, 2 au distrus turnurile gemene World Trade Center din New York, unul a lovit Pentagonul, iar al patrulea s-a prăbușit în Pennsylvania după revolta pasagerilor. Atacurile au provocat moarte directă a 2977 de persoane. Ulterior, peste 9400 de oameni au decedat din cauza cancerului și a bolilor respiratorii provocate de praful toxic de la Ground Zero. Tot mai multe cazuri de violență domestică raportată de poliție. Joi au fost înregistrate 84 de astfel de cazuri, iar pentru protejarea victimelor, oamenii legii au emis 36 de ordine de restricție de urgență, iar instanțele au dispus 16 ordonanțe de protecție. Poliția vine cu informații zilnice despre violența în familie. Vicepreședinta fracțiunii partidului nostru, Elena Grițco, a propus includerea pe ordinea de zi a Parlamentului privind instituirea la data de 3 martie a zilei memoriei victimelor violenței domestice, însă majoritatea PAS a respins inițiativa.
7: Stimați colegi, vă solicit includerea pe ordine de zi a proiectului hotărârii Parlamentului înregistrat cu numărul 109 din 6 aprilie 2026 privind instituirea la data de 3 martie a zilei memoriei victimelor violenței domestice. Acest proiect a fost examinat în 4 comisii parlamentare. Instituirea zilei memoriei victimelor violenței domestice este importantă pentru că în spatele fiecărui caz de violență domestică este un om, iar uneori în spatele unui astfel caz este o viață pierdută. Vorbim de cazul Ludmila Vartic, cazul tragic de la Măgdăcești, cazul din Ciolacu Vechi din iulie anului 2025. Sunt aceste singure cazuri oare? Nu, din păcate. Sunt multe alte victime ale căror povești au rămas în familie, în sat, în comunitate. Avem zile dedicate prevenirii și combaterii violenței, însă nu avem o zi dedicată celor care și-au pierdut viața.
1: Liderul partidului nostru, Renato Usatăi, nu s-a abținut de la a lua cuvântul după ce majoritatea parlamentară nu a susținut propunerea deputatei Elena Grițco.
8: Noi ne-am străduit tot timpul să susținem toate inițiativele sănătoase. Dar eu văd că astăzi colega noastră, doamna Grițco, vorbește despre instituirea zilei memoriei victimelor violenței domestice. Și se votează contra, și mai ales votează contra bărbații din partidul la guvernare, pentru mine asta deja devine lucru foarte trist. Ori la noi, în Republica Moldova, noi ne-am obișnuit că trebuie să avem 20-30 de femei ușise și pe urmă toate partidele se duc la mort, cu flori, cu coroane și după asta inițiativa se susține. Zic, poate doamna Grițco cam șoptește, n-ați auzit vocea ei. Poate domnul președinte se repet încă o dată inițiativa lui doamna Grițco cu voce de bărbat? Sau și să facem în cazurile astea?
1: La rândul său, deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Marcela Adam, a chemat parlamentarii să nu politizeze subiectul violenței în familie.
9: Eu vreau să fac un apel către toate fracțiunile parlamentare și către toți deputații. Haideți, vă rog, să nu politizăm dramele sau tragediile umane. Și în acest context, cred că este mai bine să ne consolidăm eforturile ca să consolidăm răspunsul statului la problema violenței. Și eu sunt sigură, nimeni din această sală nu poate nega gravitatea violenței domestice și obligația noastră de a preveni și preveni violența și a proteja victimele. Ori inițiativa despre care vorbiți dumneavoastră nu este sau nu oferă soluții reale. Ea propune doar gesturi simbolice. Violența domestică nu se combate printr-o singură zi bifată în calendar.
1: De la începutul anului, poliția a înregistrat peste 13.700 de sesizări privind presupuse cazuri de violență în familie și conflicte familiale. La evidența IGP se află în prezent peste 7.240 de agresori familiali. Victimele violenței în familie pot solicita ajutor la Centrul de Justiție Familială al Poliției, unde beneficiază de asistență juridică, consiliere psihologică și sprijin social. Raportările zilnice a cazurilor de violență au fost inițiate după recentul caz de la Măgdăcești, care a zguduit opinia publică. Un bărbat și-a ucis soția, apoi s-a împușcat. Corpurile neînsuflețite ale acestora au fost depistate în dimineața zilei de 31 august. Sesizarea a fost făcută de fiica lor în vârstă de 15 ani. Bărbatul avea ordin de restricție și trebuia să poarte brățară de monitorizare, care însă nu a fost găsită asupra lui.
0: Atenție la trotinetele electrice! Polițiștii au depistat în ultimele zile mai multe persoane care conduceau trotinete electrice în stare de ebrietate. Cazurile au fost înregistrate atât la Orhei cât și în municipiul Chișinău. La Orhei, un bărbat de 59 de ani a fost identificat cu 1,10 mg de alcool per litru în aerul expirat. În capitală, polițiștii au documentat 6 cazuri, valorile alcoolului în aerul expirat variind între 0,21 și 0,66 mg per litru. Printre cei cei depistați se numără și un tânăr de doar 18 ani care conducea trotineta în stare de ebrietate. Toate persoanele au fost documentate conform legislației în vigoare. Poliția reamintește că și conducătorii trotinetelor electrice sunt participanți la trafic și trebuie să respecte regulile de circulație pentru a preveni accidentele și a proteja viața tuturor participanților la trafic. Iarna se apropie, iar Republica Moldova și întărește apărarea energetică. Guvernul a aprobat un plan cu 52 de măsuri pentru a garanta aprovizionarea cu gaz, energie electrică și agent termic într-un sezon rece în care războiul din Ucraina și instabilitatea piețelor mențin riscurile ridicate.
10: Contextul regional rămâne complicat și trebuie să fim pregătiți pentru fiecare scenariu. Obiectivul principal al acestui plan este siguranța aprovizionării cetățenilor cu resurse energetice. Experiența ultimilor ani a arătat că pregătirea din timp și coordonarea instituțională permit identificarea vulnerabilităților și diminuarea riscurilor privind asigurarea securității energetice a țării. Accentul este pus pe prevenție și pe capacitatea de intervenție.
1: Potrivit lui Junghietu, documentul are drept scop prevenirea și gestionarea riscurilor din sectorul energetic.
11: În sectorul electroenergetic persistă riscurile legate de disponibilitatea surselor externe de energie electrică, capacitățile de interconexiune, evoluțiile de pe piețele regionale. Măsurile urmăresc pregătirea infrastructurii, monitorizarea stocurilor și a consumului, asigurarea funcționării surselor de rezervă, verificarea capacităților tehnice disponibile, precum și consolidarea coordonării dintre autorități, operatori și alte entități implicate.
1: Totodată, autoritățile vor monitoriza modul în care sunt implementate măsurile prevăzute în plan. Informațiile privind executarea acestora urmează să fie prezentate Ministerului Energiei până la 15 septembrie și 15 octombrie, iar Ministerul va raporta Guvernului progresele până la 25 septembrie și 25 octombrie. La ședința de guvern, premierul Vasile Tofan a declarat că autoritățile lucrează și la programul de compensații pentru sezonul rece.
12: Împreună cu doamna Plugaru suntem inclusiv în faza finală de definitivare a programului de ajutor pentru sezonul rece, iar și avem dezbateri, încercăm să ajutăm cât mai multă lume în limitele bugetului pe care îl avem, vom anunța cât de curând.
1: Pentru sezonul rece 2026-2027, guvernul estimează un consum total de peste 821 de milioane de metri cubi de gaze naturale în perioada octombrie 2026-aprilie 2027 pentru consumatorii de pe malul drept al Nistrului.
0: Motorina tot mai aproape de recordul istoric înregistrat în luna aprilie. Un litru se scumpește cu 60 de bani, ajungând la prețul de 34 de lei și 46 de bani pentru un litru. Totodată, prețul benzinei cu cifra octanică 95 trece de 33 de lei pentru un litru. Potrivit ANRES, stocurile de carburanți în țară s-au stabilizat, însă prețurile pe bursele internaționale s-au majorat. În ultimele două săptămâni, cotația plaț pentru motorina a crescut cu peste 20%, iar cea pentru benzină cu 8,6%. Și prețul petrolului Brent a crescut. Acesta a depășit 107 dolari pentru un baril, nivel atins pentru a treia oară în ultimii 10 ani. Evoluțiile sunt legate de intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și de riscurile privind aprovizionarea globală cu produse petroliere. Potrivit ANRE, în prezent, stocurile naționale de motorină acoperă aproximativ 10 zile de consum, iar cele de benzină aproximativ 20 de zile. Fermierii amenință din nou cu proteste masive după aprobarea de guvern a politicii fiscale. Asociația Forța Fermierilor nu acceptă majorarea presiunii fiscale cu 50% și solicită ca deputații să nu voteze politica fiscală în prima lectură fără dezbatere. În caz contrar, agricultorii spun că vor ieși masiv la proteste chiar dacă lucrările de recoltare și semănat sunt în toie.
13: Am vociferat și problema ridicării taxe de valoare adăugată, la care domnul prim-ministru Tofan a spus că revenim la acest subiect mai târziu, care de fapt nu a mai fost, și ne pomenim cu hotărârea de guvern, care deja este hotărât că să fie îndreptat spre legislativ proiectul de lege cu majorarea la TVA.
0: Fermierii susțin că majorarea bruscă a cotei TVA până la 12% va lovi foarte dur în agricultorii micro, mici și mijlocii și ar putea accelera falimentul masiv al acestora.
13: Asta este plus 500 de lei la hectar să achităm mai mult statului. Aceasta este per per total, per țară, împrejur de la 720 până la 750 milioane de lei ca să le achităm în plus în țară. Luând în considerare mărirea exorbitantă a carburantelor, care s-a mărit cam de două ori, dacă noi în anul 25 puteam procura combustibilul la 16, 17, 18 lei angro, acum angro, iată, eu astăzi cumpăr angro cu 33 de lei per litru.
0: În același timp, Asociația Forța Fermierilor susține că majorarea cotei TVA doar pentru comercializarea culturilor cerealiere și oleaginoase este o discriminare a unui sector care se află în stare financiară mai deplorabilă față de alte ramuri.
13: Dacă pe timpul acesta, anul trecut, vindeam cu 3,20, 3,40 grâul, astăzi cel mai mare preț este de 2,90 lei. Nu știu, este un pas ferm spre faliment a întregului sector agroindustrial. Nu este nicio subvenționare cum este în țările vecine, chiar și în Ucraina, ține costul unui kilogram de cereale este cu mult mai jos ca la noi. De ce suntem puși într-o situație că doar cred că niște proteste masive o să ne scoată în stradă când...
0: În anul 2026, producătorii agricoli din domeniul vegetal au rămas fără subvenții. Datoriile pentru subvențiile post-investiții din anul 2025 așa și nu au fost achitate. Totodată, programul strategic pentru politici agricole nici pentru anul viitor nu prevede plăți directe pentru culturile cerealiere și oleaginoase. Procesul de reintegrare a regiunii transnistrene în spațiul național înregistrează progrese în mai multe domenii, susțin autoritățile de la Chișinău. La sfârșitul lunii iunie, aproape 360.000 de locuitori ai regiunii erau cetățeni ai Republicii Moldova. Totodată, peste 23.000 de persoane din regiune erau angajate oficial pe malul drept al Nistrului, cu aproape 67% mai multe decât la sfârșitul anului trecut. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat într-un mesaj video că și accesul la protecția socială și servicii medicale a crescut.
14: Până la sfârșitul lunii iunie 2026, 82.325 de cetățeni cu domiciliu în regiune erau înregistrați în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, față de 27.840 cu un an mai devreme. Totodată, 52.975 de locuitori erau înscriși la medicii de familie, cu 35% mai mulți decât în primul semestru al anului 2025. Pentru aceste măsuri au fost alocate peste 100 milioane de lei.
0: În educație, peste 4.000 de copii și tineri din regiune și municipiul Bender au fost integrați în sistemul național.
14: În anul de studii 2025-2026, peste 4.000 de copii și tineri din regiunea transnistreană și municipiul Bender au fost integrați în sistemul educațional național, inclusiv peste 2.000 de elevi în instituțiile cu predare în limba română din regiune. Pentru susținerea acestora au fost alocate peste 42 de milioane de lei.
0: Potrivit lui Chiveri, și economia, dar și libera circulație înregistrează evoluții. La sfârșitul lunii iunie, în registrele naționale erau peste 2.400 de agenți economici din stânga Nistrului și municipiul Bender. Totodată, aproape 2.000 de conturi bancare erau active pentru companii din regiune, iar în ceea ce privește transportul, peste 13.000 de seturi de plăci neutre au fost eliberate, în timp ce peste 22 de mașini au plăci de model național. De cealaltă parte, reprezentanții așa zisei puteri de la Tiraspol au protestat după ședința CUC, acuzând autoritățile de la Chișinău că manifestă indiferență față de populația din stânga Nistrului, solicitând revizuirea cât mai curând a politicii fără viziune în raport cu cetățenii din regiunea transnistreană.
15: Санкционные действия в отношении Приднестровского народа, ведущие к росту напряженности в отношении Приднестровья и Молдовы. Мы обращаемся к властям Молдовы с призывом скорейшим образом пересмотреть проводимую недальновидную политику.
0: La emisiunea Eurosecuritate de la Vocea Basarabiei, șeful secției Biroului pentru Integrare, Ivan Țurcan, a declarat că agenții economici din stânga Nistrului nu au pus rezistență noilor modificări când au avut loc consultările publice.
16: Au avut loc aceste consultări publice, a fost aprobată legea, urmare a consultărilor publice. Știu că este un proces care poate fi un pic mai complicat să pară, dar asta este procesul democratic. Au avut loc discuții din nou cu agenții economici pe marginea hotărârii de guvern.
17: Și care a fost reacția lor?
16: Bine, n-am văzut o reacție publică pe marginea acestor consultări. Interes a fost să explicăm ce urmează să se schimbe, care sunt pașii care sunt importanți pentru a fi respectați pe marginea acestor decizii.
1: De la 1 septembrie 2026, autoritățile de la Chișinău au început aplicarea TVA și accizelor pentru anumite categorii de mărfuri introduse de operatorii economici din regiunea transnistreană.
16: Primele taxe au fost introduse acum la 1 septembrie și vizează produse care sunt de lux, care nu sunt de primă necesitate. Acestea sunt caviar, bunoare, tutun, băuturi alcoolice, focuri de artificii, blenuri, pierle și alte mărfuri care nu sunt de primă necesitate.
17: Și mașinile, autoturismele, nu?
16: Exact, da. Exact.
17: Deci...
1: Decizia marchează începutul renunțării la facilitățile fiscale de care agenții economici din regiunea transnistreană au beneficiat timp de peste două decenii. Următoarea etapă prevede aplicarea regimului fiscal din 1 ianuarie 2027 la ape minerale și carbogazoase, alte băuturi nealcoolice cu zahăr, zgură și cenușă, metale și articole din metale, caolin și alte tipuri de argilă, precum și la produse petroliere și uleiuri. De la 1 aprilie 2027, TVA și accizele vor fi aplicate la gazele naturale și energia electrică. Alinierea fiscală urmează să fie completă până la 1 ianuarie 2030.
0: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Cătan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Mari interpreți ai neamului românesc.
3: Mari interpreți ai neamului românesc.
0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Mari interpreți ai neamului românesc.
3: Mari interpreți ai neamului românesc.
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.

0: Emisiune în reluare.
1: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
2: Aici Vocea Basarabiei. Vocea
1: Basarabiei. Eurosecuritate.
3: Bun găsit, dragi spectatori! Războiul Rusiei împotriva Ucrainei se apropie tot mai mult de frontierele Republicii Moldova și ale NATO. În această săptămână, o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova, a traversat în România, apoi a revenit pe teritoriul nostru și a explodat în raionul Râșcani. Tot în aceste zile, Rusia a atacat punctul ucrainean de trecere Starokazachii, aflat în imediata apropiere a Republicii Moldova. Două persoane au murit, iar alte două au fost rănite, între ele și un cetățean moldovean. Atacul ridică noi semne de întrebare și în privința securității portului internațional liber Giurgiulești, achiziționat recent de statul român. Moscova a acuzat anterior că prin acest nod logistic ar tranzita mărfuri destinate inclusiv necesităților armatei ucrainene. Iar după ce Rusia și-a justificat atacul asupra Starokazachii tot prin presupusa utilizare militară a punctului de trecere, apare inevitabil întrebarea dacă aceeași retorică ar putea fi folosită la un moment dat și împotriva Giurgiuleștiului. În același timp, diplomația încearcă să găsească o ieșire din război. Steve Witkoff și Jared Kushner au vizitat Moscova și Kievul la sfârșitul săptămânii trecute, iar Washingtonul încearcă să apropie poziții care rămân profund divergente. În timp ce se vorbește despre o posibilă încetare a focului, statele NATO se pregătesc însă pentru un scenariu opus. O Rusie care ar putea testa direct alianța. Statele Baltice, Coridorul Suvalki și flancul estic sunt din nou în centrul calculelor de securitate. Cât de aproape a ajuns războiul de Republica Moldova? Cât de vulnerabil este portul Giurgiulești? Mai există șanse reale pentru o încetare a focului în Ucraina și cât de realist este scenariul unei confruntări directe dintre Rusia și NATO? Discutăm astăzi cu expertul Radu Tudor, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști români specializați în probleme de securitate și NATO. Domnule Tudor, bine ați venit la Eurosecuritate.
4: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
3: Domnule Tudor, aș începe cu incidentele din această săptămână, pentru că avem o situație extrem de gravă. Iată, am avut acea dronă rusească care a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova. La un moment dat a dispărut de pe radare și a intrat în România, după care s-a reîntors pe teritoriul Republicii Moldova și a explodat la doar jumătate de kilometru de casele oamenilor în raionul Râșcani. Din punct de vedere militar, ce ne spune un asemenea traseu? Vorbim despre o deviere accidentală sau trebuie luată în calcul inclusiv testarea capacității de reacție a două state, dintre care unul este stat membru NATO?
4: De 4 ani și jumătate de când Rusia a început acest război ilegal de agresiune asupra Ucrainei, am avut absolut toate scenariile pe masă și toate întâmplările reale, și anume intrări accidentale ale unor drone rusești pe teritoriul Republicii Moldova sau pe teritoriul NATO, adică al României, intrări intenționate ale dronelor în momentul în care au fost lovite porturile ucrainiene de la Dunăre și, nu în ultimul rând, niște devieri ale dronelor rusești sau ucrainiene în urma confruntării forțelor ucrainiene de la sol cu această amenințare. Le știm pe toate, le analizăm. Cert este că o singură concluzie rațională avem în urma acestor incidente grave repetate. Dacă nu ar exista războiul Rusiei, astfel de incidente n-ar avea loc. Așadar, este 100% responsabilitatea Moscovei și a lui Vladimir Putin și dacă apar daune civile, dacă, Doamne ferește, sunt oameni răniți sau și mai grav, își pierd viața, atunci știm sigur cine este responsabil și cine trebuie tras la răspundere. E vorba de Kremlin, e vorba de întreaga guvernare de la Moscova în frunte cu Vladimir Putin și chestiunile acestea trebuie să aibă și o reverberație internațională. Nu trebuie să rămână doar în interiorul Republicii Moldova, a României, ci trebuie să ducem aceste cazuri către instituțiile euroatlantice care ne pot ajuta, care ne pot consilia, care ne pot da mai departe sprijinul de care e nevoie ca aceste agresiuni să fie combătute cu fermitate.
3: Da, dar de ce vă întreb, fiindcă traiectoria acestei drone este una foarte interesantă. A fost lansată din Crimea, a trecut prin centrul Republicii Moldova, a ajuns în zona Iașului, după care a făcut cale întoarsă și a venit în nordul Republicii Moldova. Poate, iată, o dronă care a pierdut controlul, operatorul a pierdut controlul acelei drone, poate o dronă să efectueze asemenea manevre?
4: Evident că luăm în calcul toate scenariile, domnule Ioniță, dar cred că merită să avem în atenție faptul că avionul președintelui ucrainian Volodymyr Zelensky a fost amenințat de o dronă rusească și, potrivit analiștilor, ar putea să fie chiar această dronă despre care vorbim noi. Mai mult decât atât, noi știm că Rusia monitorizează atât avioanele ucrainiene, cât și pe cele ale Republicii Moldova și chiar și ale României. Atunci când punem cap la cap niște informații, vedem traseul unei drone, știm că s-au perfecționat, nu mai sunt dronele din 2022 sau 2023. Au un GPS mai bun, au motoare mai puternice, au o capacitate mai mare de a face distrugeri, atunci putem să înțelegem că pista favorită este a unei, să spunem, dirijări intenționate a dronei rusești de la sol, în primul rând pentru a viola spațiul aerian al Republicii Moldova și al României, dar nu în ultimul rând ca obiectiv principal posibila prăbușire a avionului în care se afla președintele ucrainian Volodymyr Zelensky. Știm că Vladimir Putin este obsedat să-l elimine pe Zelensky și nu a reușit până acum. Experiența asta de război a Ucrainei, dar și a noastră, ca țări care avem frontieră cu Ucraina, trebuie să ne determine să anticipăm mai bine modul în care Rusia agresivă și războinică acționează. Trebuie să vedem tiparele lor mentale, tiparele lor militare și să putem să anticipăm în așa fel încât astfel de incidente să nu mai apară deloc, dacă e posibil.
3: Totuși, când vine vorba despre România, stat membru NATO, cu un sistem de apărare aeriană la standardele alianței, cu avioane care pot să intercepteze aceste drone, vedem că continuă aceste aparate de zbor ale Rusiei să zboare. Unele au fost, da, doborâte, însă nici pe departe toate. Vreau să vă întreb de ce totuși există situații în care aceste drone rusești, care, uitați-vă că acum au trecut în România, după care s-au întors în Republica Moldova. Doamne ferește dacă se întâmpla o tragedie. De ce nu sunt interceptate toate? Unde este limita dintre prudența militară și, iată, necesitatea de a demonstra că frontiera NATO este efectiv apărată?
4: Trebuie să spunem telespectatorilor noștri un fapt cât se poate de clar. Această formă de manifestare militară, drona, e un sistem care, din păcate, are o amprentă foarte slabă pe radarele militare. Ai nevoie de niște radare extrem de sensibile și foarte performante, destul de rare în lume, pentru a depista o bucată de tablă care e dotată cu un avion, cu un motor puternic și cu 50 de kilograme de explozibili. Pe radarele României și implicit ale NATO, în momentul în care sunt lansate drone spre Ucraina, spre porturile de la Dunăre și când intră, când violează spațiul aerian românesc al NATO, semnalul apare și dispare de pe radar. Noi avem la dispoziție un mijloc de combatere a dronelor destul de costisitor, și anume avioanele de luptă, cele românești F-16, cele spaniole F-18, toate incluse în misiunea de poliție aeriană întărită a NATO. În momentul în care se ridică în aer aceste avioane de luptă, există, în primul rând, un decalaj foarte mare de viteză între evoluția avionului de luptă și dronul. Ăsta este un prim dezavantaj. Al doilea dezavantaj este ceea ce vă spuneam, semnalul apare și dispare de pe radarul avioanelor de luptă. 3. Comandantul avionului de luptă are libertate deplină să angajeze ținta și să o doboare. nu e nevoie de nicio aprobare specială nici de la vârful NATO, nici de la vârful României. Legislația a fost adaptată în așa fel încât atunci când vede oportunitatea și are posibilitatea, pilotul, comandant al avionului de luptă, doboară această dronă. Numai că ea nu poate fi doborâtă în zonele populate. Pentru că o rachetă puternică a unui avion de luptă NATO poate trece dincolo de fuzelajul dronei și poate face daune mari la sol, poate omorâ oameni și atunci faci mai mult rău decât bine. Drept pentru care toate aceste condiționalități pe care vi le-am descris înseamnă misiuni 24 din 24 ale NATO. Cred că în ultimii 2 ani de zile am avut în fiecare zi o alertă cu ridicare de avioane de luptă și elicoptere de la Cogălnicianu, de la Fetești, pe întreg teritoriul României. Suntem singura țară din NATO, România, care am doborât 4 drone. Polonia, care are o dotare militară mult mai bună decât România, a doborât o singură dronă. Și aici discuția poate continua. Dar ceea ce trebuie să înțeleagă telespectatorii este că nu e nicio reținere, dar trebuie să ai foarte mare atenție, să nu generezi pagube la sol, să înțelegi că rușii au produs un astfel de sistem fiind conștienți de dificultatea angajării și țintirii unei astfel de drone. Așadar, e o chestiune la care noi ne adaptăm, încercăm de aproape un an și jumătate și sunt proiecte avansate. Specialiștii din NATO cu specialiștii ucrainieni și cu specialiștii români să preia lecțiile învățate și să genereze sisteme antidronă. Eu cred că în foarte scurt timp o să vedem și o să auzim despre amplasarea unor sisteme antidrone performante pe întreg flancul estic al NATO și ele vor putea să protejeze, spun eu, într-o bună măsură și teritoriul Republicii Moldova.
3: Când vine vorba, da, apropo despre Republica Moldova, în situația noastră este mult mai complicată. Noi nu avem un sistem de apărare aeriană, nu avem avioane F-16 și nici nu avem bani pentru a achiziționa toate aceste echipamente. Ce ar putea să facă, iată, în acest moment Republica Moldova? Din fericire, până acum nu am avut o tragedie, însă cu fiecare zi, cu fiecare nouă dronă care cade pe teritoriul nostru, această tragedie este tot mai aproape și pare la un moment dat inevitabilă.
4: Să sperăm că nu se va ajunge aici, dar când e vorba de război, trebuie să iei în calcul absolut toate scenariile posibile. Republica Moldova, chiar dacă nu e un stat foarte bogat, chiar dacă nu e un stat foarte mare, chiar dacă nu are o armată excepțional dotată, poate folosi experiența ucraineană. Deși se luptă cu un invadator sângeros, deși războiul acesta declanșat de Rusia pe teritoriul lor le epuizează toate resursele umane, militare, financiare, ucrainienii dau dovadă de solidaritate și de înțelegere și spun că vor să împărtășească din experiența și expertiza lor în lupta antidron. După cum ați văzut, ucrainienii nu folosesc doar armament performant și muniție performantă care vine din vest în lupta împotriva acestor amenințări. Chiar ei și-au produs propriile sisteme, unele mai rudimentare, altele mai evoluate, dar încearcă din mers să se adapteze. Am văzut și mitraliere instalate pe camionete, am văzut și drone antidronă pe care ei le-au creat. Nu se lasă.
3: Acele interceptoare pe care am vrea și noi în Republica Moldova să le producem, apropo, da.
4: Sunt convins că dacă primul ministru al Republicii Moldova, președintele Republicii Moldova, vor cere un astfel de ajutor ucrainilor, îl vor primi numai decât. Măcar în privința acestor amenințări, dacă nu există, să spunem, o excepțională apărare antirachetă sau o apărare antiaeriană performantă, cum vedem în statele NATO. În schimb, o apărare antidronă poate fi creată în zonele sensibile din Republica Moldova cu ajutorul Ucrainei. Și am toată convingerea că vă vor întinde o mână, vă vor da și niște sisteme și mai departe ele vor putea fi produse și multiplicate rapid, pentru că nu sunt sisteme complicate, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în România, în așa fel încât măcar portul Giurgiulești, măcar zonele sensibile, capitala, Chișinău și alte posibile trasee pe care le-am analizat de-a lungul timpului, să aibă o contrareacție de la sol de pe teritoriul Republicii Moldova. Ceva trebuie făcut și poate fi făcut. Sunt convins că în dialog Maia Sandu-Zelenski ar aduce rapid o soluție.
3: Domnule Radu Tudor, vedem că tot în această săptămână o dronă a lovit punctul de trecere a frontierei Staro-Cazaci, în apropiere de punctul de trecere a frontierei Tudora de pe partea Republicii Moldova. Acolo s-a lăsat cu victime, au fost doi morți și doi răniți, printre care și un cetățean al Republicii Moldova. Ulterior, Federația Rusă a ieșit și a afirmat cu subiectul și predicat că da, a țintit anume acel PTF, cu explicația că punctul de trecere a frontierei era utilizat pentru transportul de echipamente militare destinate armatei ucrainene. Deci vedem că deja nu mai lovește doar noduri logistice, fabrici de armament și așa mai departe, chiar puncte de trecere a frontierei, la frontiera cu Republica Moldova. În același timp și premierul polonez Donald Tusk a ieșit și a spus că după acest incident se așteaptă că și punctele de trecere a frontierei ucrainene cu Polonia, la fel, ar urma să fie țintite și avem o situație total ieșită din comun, fiindcă PTF-urile sunt folosite nu doar pentru mărfuri, sunt folosite și pentru transportul de oameni. În ce moment aceste drone ar putea, iată, să treacă frontiera, mai ales dacă cade în NATO, de exemplu, care este un stat membru al în NATO, în Polonia, care este stat membru al NATO. Cum va acționa în acest scenariu alianța?
4: Cred că apetitul Rusiei pentru violență, pentru genocid, pentru război este fără sfârșit. Și trebuie să pornim de la această condiție. Nu putem să luăm în calcul vreun scenariu optimist. Dacă Rusia își asumă lovirea intenționată a unor puncte comune de trecere a frontierei cu state membre NATO, Rusia trebuie să suporte consecințe. În primul și în primul rând, trebuie deferită instituțiilor internaționale, trebuie aplicat un regim de sancțiuni extrem de dur și nu în ultimul rând, trebuie prevenite aceste acte teroriste ale Rusiei pe teritoriul Republicii Moldova și pe teritoriul statelor NATO. Dacă noi știm că avem niște puncte de frontieră pe unde trec mulți cetățeni, chiar în perioada de război, trebuie să ne gândim să amplasăm acolo sisteme antirachetă și antidron. Știu, e dificil, știu, frontiera este foarte lungă, sunt multe PCTF-uri, sunt multe zone prin care intră și ies oamenii, dar trebuie să facem acest angajament și el trebuie să meargă în paralel cu tragerea la răspundere a Rusiei pentru crimă, pentru genocid. Trebuie să expulzăm ambasadorii Rusiei din Polonia și din România, ei nu mai au ce căuta pe teritoriul statelor pe care își asumă că le agresează, trebuie să cerem Uniunii Europene sancțiuni mai ferme și ar trebui să mergem până la interzicerea prezenței pe teritoriul Uniunii Europene și a NATO a tuturor cetățenilor ruși. Aici chestiunile trebuie să aibă consecințe și să înțeleagă acești tovarăși de la Moscova că nu merge așa. Noi nu putem să acceptăm sub nicio formă faptul că și cea mai mică bucățică din teritoriul nostru național sau punctele de frontieră comune cu Republica Moldova sau cu Ucraina pot fi lovite așa, fără niciun fel de opreliște. Există metode diplomatice, economice și militare prin care Rusia poate și trebuie să plătească scump pentru aceste agresiuni, în așa fel încât să se gândească de 10 ori dacă vor să o mai facă a doua oară sau nu.
3: Domnule Tudor, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Revenim în scurt timp.
2: Aici Vocea Basarabiei. Vocea
1: Basarabiei. Eurosecuritate.
2: Aici Vocea Basarabiei.
1: Eurosecuritate.
3: Dragi spectatori, am revenit la Eurosecuritate, unde îl avem invitat pe expertul și jurnalistul român Radu Tudor. Domnule Tudor, înainte de pauză am vorbit despre acel incident de la frontiera Ucrainei cu Republica Moldova, la PTF Starokazachie. Un asemenea eveniment ridică semne de îngrijorare și pentru soarta portului Giurgiulești. Știm că recent România a achiziționat acest port internațional liber Giurgiulești, una dintre cele două companii care se află pe teritoriul portului Giurgiulești, și anterior un reprezentant al Federației Ruse a folosit aceleași acuzații la adresa Giurgiuleștiului cu cele pe care acum le-a folosit Rusia pentru îndreptățirea atacului asupra Starokazachie. La fel că s-ar transporta echipamente militare destinate armatei ucrainene. Vreau să vă întreb dacă vedeți un motiv serios de îngrijorare pentru siguranța portului Giurgiulești și dacă Rusia, după părerea dumneavoastră, și-ar putea construi deja un set de acuzații la adresa Giurgiuleștiului pentru a folosi ulterior agresiunea directă asupra punctului.
4: Cu siguranță îngrijorare există. Eu personal consider că orice român, orice cetățean al Republicii Moldova și al României trebuie să ia în calcul faptul că, odată pomenit numele portului Giurgiulești de către autoritățile criminale de la Moscova, acesta va deveni o țintă. Pe de altă parte, nu o să înțeleg niciodată acest apetit de a invoca mereu declarațiile de la Moscova. Au fost ele vreodată adevărate? În ultima sută de ani a spus Moscova măcar un minut vreun adevăr istoric? Ei trăiesc din minciună, din manipulare, din dezinformare, din încercarea de a prosti milioane și milioane de români. Poate le merge în Rusia. Dar noi știm foarte bine ce a însemnat pentru noi propaganda sovietică și vedem ce înseamnă propaganda rusă. Nu-i nicio diferență. Știm că ceea ce spun ei reprezintă în cea mai mare proporție un fake news și o componentă a războiului hibrid. Este strict treaba Republicii Moldova și a României ce fel de mărfuri și ce fel de rețele de tranzit există în portul Giurgiulești. Nu este treaba Moscovei. Potrivit legislației internaționale, Ucraina are dreptul să se apere și dacă prin portul Giurgiulești tranzitează și mijloace de apărare a Ucrainei, asta este o chestiune 100% legală. Ceea ce este ilegal este războiul Rusiei, ceea ce este ilegal este menționarea portului Giurgiulești drept țintă, ceea ce este ilegal este atacul permanent al Rusiei la incidența frontierei cu alte țări, respectiv Republica Moldova și România. Și eu cred că trebuie să avem în calcul o susținere și o mărire a eforturilor prin care țările membre NATO să ajute Ucraina să identifice navele agresor, zonele de lansare a rachetelor și a dronelor agresor, iar acestea să fie eliminate de Ucraina. Nu putem să stăm, să ne uităm cum ne este amenințat sau atacat teritoriul național sau teritoriul aliat și noi să spunem, vai, dar oare ce a mai spus Moscova? Oare cum ne-a mai amenințat? Haideți să-i ajutăm, avem capabilități, avem mijloace satelitare, avem GPS, avem comunicații moderne, trebuie să-i ajutăm pe ucrainieni să se apere eficient și parte din apărarea aceasta o reprezintă și acțiunea împotriva agresorilor din zonele Giurgiulești sau altele.
3: Fără doar și poate, aveți dreptate cu privire la declarațiile Federației Ruse, nu putem să avem încredere în nicio acuzație pe care o face regimul criminal de la Moscova, însă vedem un tipar. Federația Rusă acuză utilizarea unui anumit nod logistic cu utilizarea acestuia în transportul de echipamente militare destinate Ucrainei, după care îl lovește. În contextul acesta, vedem că există o vulnerabilitate reală când vine vorba despre Giurgiulești, că deja a fost menționat. Și rușii, dacă nu sunt consecvenți în declarații, sunt foarte consecvenți în amenințări. După ce au amenințat că lovesc un punct, de obicei îl lovesc. În acest context, având în vedere că portul Giurgiulești aparține statului român, însă este pe teritoriul Republicii Moldova. Deci, în situația dată, cum trebuie să intervină Bucureștiul și România pentru a asigura securitatea acestui punct logistic?
4: În momentul în care România a preluat acțiunile majoritare ale companiei care deține portul Giurgiulești, n-a luat numai drepturi, ci și obligații. România are responsabilitatea protejării acestui port, mai ales că el a fost menționat cu intenții agresive de către Moscova și nu-mi imaginez că vom asista impasibil la amenințările care vin permanent din Rusia, eventual și la materializarea lor, și apoi să ne exprimăm solidaritatea pe Twitter. Nu este nici pe departe suficient, nici de dorit acest lucru. Pot fi găsite soluții tripartite prin care România, ca stat proprietar al acestui port, să asigure financiar, logistic și cu toate mijloacele necesare, Republica Moldova să protejeze acest port pe teritoriul său. Putem apela și la expertiza ucraineană, putem face o comisie tripartită care să genereze soluții pentru protejarea acestui port și nu în ultimul rând, noi putem să apelăm la aliații noștri din NATO ca atunci când portul acesta este amenințat să identificăm de unde vine amenințarea și să-i ajutăm pe ucrainieni să o elimine. Cred că metodele sunt destul de, să spunem, cunoscute și aplicate în lungul războiului al Rusiei de pe teritoriul Ucrainei. Trebuie să vedem în ce măsură trebuie să existe o responsabilitate diplomatică, politică, juridică și instituțională a Federației Ruse în cazul în care va avea manifestări agresive față de infrastructura portului Giurgiulești. Așadar, avem la dispoziție o lungă listă de acțiuni pe care putem și trebuie să le facem, să fim proactivi și nu reactivi.
3: Domnule Radu Tudor, haideți să trecem și la negocierile de pace. Am văzut cum negociatorii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff au fost inițial la Moscova, ulterior s-au dus la Kiev, au purtat discuții și cu Putin și cu Zelensky. S-a raportat despre anumite, nu știu, anumite succese în progres al negocierilor, însă când vine vorba despre punctele cele mai importante, mai ales punctele teritoriale, se pare că nu este nicio înțelegere sau măcar început de înțelegere în acest sens. Vreau să mă întreb dacă vedeți în aceste negocieri premise reale, mai ales că Donald Trump este foarte cointeresat în acest moment, măcar ceva să rezolve înaintea alegerilor midterm din această toamnă.
4: E de apreciat insistența cu care președintele Trump caută o soluție de pace. Din păcate, negociatorii săi nu sunt dintre cei mai buni. Nici Steve Witkoff, nici Jared Kushner nu au niciun minut de experiență diplomatică. Aici ar fi trebuit să avem diplomați americani cu foarte mare greutate, cei care cunosc dosarul Rusiei de ani și ani de zile. Pentru că dacă mergi la Moscova de 8 ori, cum a mers acest tandem, acest cuplu, și nu obții niciun rezultat, trebuie să te gândești dacă este sau nu este potrivit tandemul. Am înțeles, sunt apropiați de președintele Trump, sunt oameni cu care face afaceri, sunt din familie. Dar pentru un interlocutor de talia Rusiei, ai nevoie de oameni cu excepțională experiență. America are foarte mulți diplomați, militari, are oameni cu care se poate mândri și care pot duce o negociere foarte serioasă cu oricine de la Moscova, cu Putin, cu Lavrov. Ori această chestiune, evident, vedem că nu produce rezultate. Eu nu sunt deloc optimist în privința unui rezultat de pace. Noi n-am reușit, adică, mă rog, președintele Trump n-a reușit până acum nici măcar un armistițiu să obțină, nu doar pacea. Armistițiu ar fi de dorit, să vedem că nu mai sunt bombardamente, că nu mai mor oameni nevinovați. Nici lucrul acesta nu s-a întâmplat. Și iată că de mai bine de un an și jumătate, Vladimir Putin îl minte și îl manipulează pe Donald Trump. tot amăgindu-l cu ideea că există niște negocieri de pace, că vai, vai, se oprește războiul. E foarte simplu, pacea vine în momentul în care Rusia oprește războiul. Rusia l-a declanșat.
3: Cel mai sinistru mi s-a părut atunci când Putin l-a mințit pe Trump că ar fi un grup mare de soldați ucraineni în încercuire și Trump l-a convins să nu îi ucidă, să îi elibereze, în contextul în care nu era pe front o asemenea situație. Și totuși, de la Washington s-a prezentat acest lucru ca o victorie.
4: Dacă președintelui Trump îi place să fie mințit în fiecare săptămână, în fiecare dialog extins de o oră, o oră și jumătate telefonic cu Vladimir Putin și emisarii săi să fie trași pe soară, acum vedem rezultatele. Rusia și Putin nu știu de vorbă bună, nu știu de negocieri. Ei nu vor opri acest război decât în momentul în care vor fi forțați să o facă. Ei nu înțeleg decât mesajul de forță. Și din această perspectivă, nu cred că Ucraina poate spera, în primul rând, ca Rusia să oprească războiul, doi, ca Rusia să elibereze teritoriile ilegal invadate, trei, ca să existe o pace pe termen lung și o revenire la normalitate. Așa cum spunea secretarul general NATO Mark Rutte, Rusia este o amenințare pe termen lung și își permite momentul de față să îngenuncheze economia, să aibă 40.000 de oameni pierdere pe lună pe teritoriul Ucrainei, să ducă un război mai lung decât al doilea război mondial pentru Moscova și nu în ultimul rând să fie oaia neagră a lumii, țara cu care nu vor să stea de vorbă decât dictaturile. Rusia este o țară nefrecventabilă, Rusia este o țară teroristă și tot acest statut a fost adus de Vladimir Putin și de războiul său. Nu cred că vom avea pace curând și noi, occidentalii, și noi, democrațiile, avem aceeași datorie în continuare să sprijinim Ucraina, să se apere, să învingă Rusia din punct de vedere militar, să o alunge de pe teritoriile sale, Rusia să se întoarcă în granițele sale legale. Și până atunci, evident, avem și datoria să fim mai grabnic înțelegători cu Republica Moldova, să o vedem mai repede în Uniunea Europeană, în așa fel încât acest colos economic, politic și militar să poată fi de ajutor pentru mai multă prosperitate, pentru pace, pentru stabilitate în Republica Moldova și sunt convins că, având acest exemplu, mai devreme sau mai târziu, același lucru se va întâmpla și cu Ucraina.
3: Domnule Radu Tudor, ați spus despre cei doi negociatori al lui Trump că nu ar fi de o talie suficientă pentru o anvergură a discuțiilor, însă vedem că în luna august la Moscova a zburat într-o vizită neanunțată și șeful CIA, deja este un pește mai mare, să spunem așa, care, la fel, nu cunoaștem cu certitudine despre ce a vorbit cu generalul SVR Ușakov, dar cunoaștem, cu Patrușev, mă scuzați, dar cunoaștem faptul că după acea vizită Rusia a intensit loviturile aeriene asupra Ucrainei. Ce vrea să transmită, ce mesaj vrea să transmită Rusia prin asemenea gesturi de sfidare?
4: În primul rând, vizita lui Rektev la Moscova e o recunoaștere a faptului că alte încercări nu au avut succes. Doi, atunci când șeful CIA se deplasează de la Washington la Moscova cu un avion militar, mesajul trebuie să fie de o importanță deosebită, ceva ce nu poate fi vorbit nici măcar prin telefoane, cum vorbi prin comunicații criptate. Deci trebuie un mesaj, să fi fost un mesaj personal de la Trump către Putin și eventual și niște informații. Presa occidentală spune că John Ratcliffe s-a dus la Kremlin să-i avertizeze să nu facă niciun fel de mișcare greșită împotriva NATO. Și lucrul acesta, din punctul meu de vedere, este mai mult decât binevenit, pentru că alianța vede în monitorizările pe care le face, în supravegherea permanentă pe care o are asupra frontierei estice și dincolo de frontiera estică, că Rusia încearcă să extindă provocarea dincolo de frontierele Ucrainei. Și dacă acest lucru se întâmplă, un război Rusia-NATO ar fi absolut devastator. ar fi ceva ce greu poate fi închipuit și descris la ce fel de consecințe ar putea să ducă. Dacă Radcliffe a transmis acest mesaj și el a fost înțeles la Moscova, vom vedea. Cert este că au încercat, au spus alianța este determinată, sunt 3 milioane de militari în armatele membre NATO, este cea mai puternică alianță militară, politico-militară din istorie, nu vă jucați cu NATO, nu încercați să o provocați, vedem ce faceți, știm ce faceți, opriți-vă până nu este prea târziu. Probabil acolo, în mica cabală comiternistă de la Kremlin, se alimentează unii pe alții și Putin și Medvedev și Patrușev și Narâșkin și se încurajează între ei că sunt tari, că vor îngenunchea Ucraina și că de ce nu ar putea să atace și un stat membru NATO. Ei bine, acest delir trebuie cumva oprit, trebuie cineva să-i trezească, să le toarne o găleată de apă rece în cap și probabil asta a făcut John Radcliffe. Dar atenție, nu cred că Moldova, nu cred că Rusia va înceta să provoace Moldova, să provoace România, să provoace Polonia, ci mai degrabă vor fi pentru o perioadă mai reținuți, mai calm, după care vor reveni la agresivitatea lor. Ei nu înțeleg de vorbă bună, nu înțeleg de dialog. Trebuie pur și simplu să le bați cu pumnul masă și să le spui că ești foarte puternic, ceea ce este o realitate, și să se oprească până nu va fi prea târziu pentru ei.
3: Trebuie totuși să recunoaștem că Ucraina s-a dovedit un os în gâtul Rusiei. Rusia nu poate, iată, să-și îndeplinească obiectivele militare în țara vecină. Acest lucru afectează foarte mult popularitatea regimului lui Vladimir Putin. Știm că Putin se teme de opinia publicului, de opinia cetățenilor și respectiv ar căuta în ideal o victorie rapidă care să ridice popularitatea și cumva țările baltice par să fie acel punct vulnerabil pe flancul estic al NATO, mai ales în contextul în care sunt legate terestru cele trei state baltice doar de coridorul Suvalki la frontiera cu Polonia. Și acolo, dintr-o parte avem Belarusul, din altă parte enclava Kaliningrad și este ca un fel de gât de sticlă. Foarte complicat pentru a interveni terestru din partea NATO în cazul în care Rusia totuși decide să atace. De ce, iată, este acest punct atât de important? Că vedem că statele membre NATO au început să aducă trupe în zonă, au început să atragă mai multă atenție asupra acestui punct. Sunt totuși scenarii în care Rusia va ataca?
4: Deși consumă vodcă în cantități industriale, Rusia vrea să se îmbete cu apă rece. Consideră că ar putea să genereze o mică provocare în statele baltice, pentru că ar fi mai mici, pentru că n-ar avea o armată atât de puternică și pentru că diversiunile ar putea să fie generate prin intermediul comunității ruse de pe teritoriul acestor state baltice. Există însă câteva realități care sunt cunoscute foarte bine la Kremlin și care îi opresc, îi blochează pur și simplu să-și pună în aplicare planurile Mărșava. O realitate este următoarea. În timp ce noi vorbim, pe teritoriul țărilor baltice este amplasată permanent o brigadă germană. Este pentru prima oară după al doilea război mondial când Germania își trimite o forță militară expediționară pentru în afara teritoriului național și asta o face pentru a proteja statele baltice. Noi știm bine ce înseamnă forța economică și în foarte scurt timp și militară a Germaniei. Este cel mai puternic stat din punct de vedere economic al Uniunii Europene cu un produs intern brut de peste 4.000 de miliarde de euro. Or, această chestiune n-are cum să fie pusă în paranteze. Doi, orice fel de mișcare ar face Rusia împotriva țărilor baltice, primul stat care reacționează, fără să mai aștepte vreun sfat aliat, este Polonia. Polonia a spus-o deschis. Noi am făcut un program de apărare, de înzestrare militară de peste 500 de miliarde de dolari și este țara din flancul estic cel mai bine dotată și cel mai bine înzestrată, cu un singur scop, să descurajăm Rusia să facă vreo prostie, să invadeze vreun stat membru NATO sau, Doamne ferește, să amenințe Polonia. Dacă ne uităm pe ce se întâmplă pe flancul estic, țările baltice fac și ele parte din flancul estic, NATO a amplasat grupuri de luptă, în aceste grupuri de luptă sunt militari, există tehnică militară, transportoare, tancuri, avioane de luptă. Așadar, zona aceea nu este o zonă a nimănui. Zona aceea este puternic aparată și dacă NATO monitorizează 24 din 24 orice fel de mișcare și reamplasare de trupe rusești până în apropierea frontierei aliate cu NATO, nu ne mai poate lua prin surprindere nimic. De altfel, chiar și invazia asupra Ucrainei a fost anticipată cu mai bine de 2 luni. A fost un raport al structurilor de inteligență ale NATO în noiembrie 2021, în care se arăta că Rusia pregătește minuțios o invazie asupra Ucrainei, au văzut mișcările de trupe, au văzut relocarea unităților militare, au văzut toate elementele care arătau foarte clar că Rusia pregătește o invazie. La fel și aici nu avem cum să fim surprinși, pentru că supravegherea a crescut și mai mult decât atât, NATO s-a întărit foarte mult pe flancul estic. Rusia doar într-un gest de inconștiență, de pur și simplu de demență politică, ar putea să încerce așa ceva, efectele ar fi devastatoare. Probabil în mai puțin de o oră după provocarea unui stat membru NATO sau atacarea unui stat membru NATO, toate centrele de conducere politică și militară ale Rusiei vor fi eliminate.
3: Când vine vorba despre începutul războiului din Ucraina, ține minte că un argument de bază invocat de agresor era să nu admită extinderea NATO către frontierele Rusiei. Vedem că după ce a invadat Ucraina, au fost două țări care sunt în zona frontierelor Rusiei, Suedia și Finlanda, care au aderat la NATO și practic au dublat, iată, frontiera cu Federația Rusă, dintre Federația Rusă și NATO. Mai este încă situația că cele două țări sunt foarte importante în zona Mării Nordului și aici există întrebarea în contextul în care Marea Nordului este practic toată formată din state membre NATO și Rusia, care mai este manevrabilitatea Federației Ruse în zona Mării Nordului. Și dacă nu a pierdut și Marea Nordului deja, cum se pare că pierde și Marea Neagră?
4: De aici intervine și semnificația strategică a zonei arctice, singura zonă prin care Rusia mai poate face manevre și să vină din nordul extrem, da, către zona, să spunem, Mării Nordului și a Mării Baltice. Vedem că acolo sunt foarte, foarte multe provocări. Înțelegem semnificația strategică crescândă a Islandei și a Groenlandei, dar, așa cum foarte bine ați descris, Vladimir Putin și-a dorit mai puțin NATO și-a obținut mai mult NATO. Vladimir Putin a reușit într-un calcul probabil fără precedent în istorie, un calcul foarte greșit, o eroare care se produce probabil odată la 1000 de ani, să determine două state care erau neutre din punct de vedere militar și lucrul acesta era, să spunem, pe o tradiție istorică, mă refer la Finlanda și la Suedia, să adere la NATO. Din cauza invaziei asupra Ucrainei, aceste două state care erau istoric neutre au decis să adere la NATO. Ori flancul nordic, pe lângă ceea ce am descris eu, apropo de brigada germană în țările baltice, apropo de forța militară fabuloasă a Poloniei, gândiți-vă ce înseamnă din punct de vedere militar, din punct de vedere al disciplinei, din punct de vedere al performanței, această zonă nordică a NATO. Cu Finlanda, care are o experiență excepțională în legătură cu invaziile rusești, cu Norvegia, care îl are în conducerea statului pe Jens Stoltenberg, pe fostul secretar general al NATO și care are cel mai performant fond de investiții din lume, care depășește 1000 de miliarde de euro, cu Suedia, cu Danemarca, dacă le punem pe toate, vedem țări bogate, foarte bine organizate și excepțional dotate din punct de vedere militar. Ori acest flanc nordic, așa cum arată el acum, este un foarte puternic element de descurajare a agresiunii rusești, agresiune pe care nimeni nu o caută. Ea vine spre noi și se manifestă permanent. NATO nu s-a extins cu forța spre est. A fost dorința aproape disperată a statelor din estul Europei să devină membre NATO din cauza experienței dramatice, istorice pe care au cu Rusia, și anume veșnica tentație de a fi invadate, de a fi cucerite, de a se lua teritorii din partea Rusiei asupra acestor țări.

0: va fi îngenunchiată de extremiști, nu va fi îngenunchiată de război hibrid, nu va fi îngenunchiată de mesajele false care vin pe rețelele sociale și că Occidentul va rămâne unit și va putea să sprijine în continuare Ucraina până la momentul victoriei.
1: Apropo despre acest moment al victoriei, domnule Radu Tudor, când și în ce condiții ar urma acest lucru să se întâmple? Fiindcă vedem că, da, Rusia este într-o situație economică foarte proastă, dar este într-o situație proastă de câțiva ani și în aceeași situație proastă ar mai putea o întinde încă câțiva ani. Nu știm dacă o să reziste Ucraina atâta timp. Ce trebuie să se întâmple ca Rusia să fie înfrântă, să accepte această înfrângere, să nu se ajungă la un conflict nuclear și Ucraina să își recapete teritoriile?
0: În primul și în primul rând, trebuie eliminate sursele de finanțare ale Rusiei. Fie prin acest program de sancțiuni militare ucrainiene care a început foarte bine cu marile rafinării ale Rusiei, pentru că știm cu toții cea mai mare parte din veniturile rusești sunt din petrol și din gaz. Ucraina trebuie să continue și să dezvolte acest program de sancțiuni militare, de rovire a rafinăriilor, a punctelor centrale de extracție și de export de gaz. Doi, trebuie să crească presiunea occidentală asupra acestui stat terorist. Trei, trebuie cineva să gândească un proiect de opoziție la adresa lui Vladimir Putin. E foarte adevărat, uitându-ne în trecutul recent, am văzut că cei care s-au opus lui Vladimir Putin au plătit cu viață. Și Boris Nemțov, și alții ca el, Navalny. Ei bine, un proiect poate fi construit și în străinătate, așa cum de foarte multe ori se întâmplă în diaspora rusă, trebuie cineva să-și asume trezirea acestui popor până când nu va fi prea târziu pentru ei. Am văzut zilele trecute un documentar despre, să spunem, cei 30 de ani cu Iosif Visarionovici Stalin. E șocant pentru mine să văd cum acest popor are același apetit de a repeta imensele tragedii, de a se lăsa măcelărit de proprii conducători și de a sta mereu cu capul în pământ și de a spune asta ne este soarta. Stalin a omorât peste 30 de milioane de ruși, nici Hitler n-a reușit să omoare atâția ruși cât s-a omorât Stalin. Iată că se repetă această poveste cu Putin, sunt peste 1 milion de morți și răniți ruși în Ucraina, economia este pe butuci și totuși nu vedem o scânteie, nu vedem o dorință de eliberare. Dacă toate aceste trei elemente, sancțiunile ucrainene, sancțiunile occidentale și trezirea rusă se vor produce, atunci s-ar putea să avem un rezultat bun mai curând decât mai târziu.
1: Este un scenariu foarte optimist, domnule Radu Tudor. Aș vrea să-l văd îndeplinit. Până atunci, în contextul acestor vremuri foarte nesigure, românii din Republica Moldova se uită cu multă nădejde către România, către patria mamă, cu speranța că în cazul în care se va produce o nenorocire și Rusia va ajunge până la frontierele noastre, România ne va ajuta sau ne va apăra. Care sunt capacitățile României și cum ar trebui să acționeze România în situația în care, sau în scenariul negativ în care Republica Moldova ar putea să fie atacată de Federația Rusă?
0: În primul și în primul rând, prin aducerea cazului Moldovei în instituțiile internaționale. Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană, NATO, sunt toate instituții cu care Republica Moldova are relații foarte, foarte solide. Asta, din punct de vedere diplomatic, ca să folosesc un cuvânt foarte popular, se va crea un iureș fără precedent. Nu va mai fi situația din Georgia din 2008, nu va mai fi situația din Crimea din 2014, va fi un taifun diplomatic care va genera dureri de cap Moscovei proporționale cu gestul lor. Doi, din punct de vedere strict militar, un stat care este

0: este atacat are dreptul să se apere potrivit legislației internaționale, iar apărarea aceasta poate să vină în egală măsură, așa cum vedem și în Ucraina, și cu sprijin militar extern. E o chestiune care se înfățeșează sub ochii noștri. Ucraina este un stat atacat, are parteneri, are aliați, primește sprijin tehnică militară, primește muniție, primește sprijin financiar. E legal să te apere, să-ți protejezi teritoriul național, să-ți aperi suveranitatea ta. Ei bine, același lucru, dacă Doamne ferește se întâmplă, va fi și, și în cazul Republicii Moldova. Și atenție, nu va fi doar România. Eu sunt ferm convins că state europene, și dau exemplu Franța, state europene mari, cu o economie uriașă, cu o forță militară de netăgăduit, vor sprijini în mod direct Republica Moldova la nevoie. Dar eu am această credință că nu se va ajunge niciodată aici. Avem și exemplul Transnistriei, acolo unde Rusia, în 1992, a generat un război sângeros pe care nu l-a câștigat, a rămas un status quo al acestei regiuni a Republicii Moldova, a Transnistriei, o zonă neagră, o zonă de crimă organizată, o zonă de mafie, o zonă de terorism, de trafic cu arme și cu droguri. Și din această poveste, niciodată Rusia nu s-a putut clama drept învingătoare. Nu este recunoscută de nimeni Transnistria ca teritoriu rus. Dimpotrivă, este parte a teritoriului Republicii Moldova și orice fel de gest militar, orice fel de gest, să spunem, agresiv al Rusiei la adresa Republicii Moldova, va avea parte și de solidaritatea României, și de solidaritatea statelor Uniunii Europeană. Și nu uitați, Zelenski a făcut o ofertă Republicii Moldova acum 2 ani de zile: dați-ne voie să vă sprijinim, dați-ne voie să eliminăm amenințarea rusă militară de pe teritoriul nostru. Probabil ar fi curățat Transnistria, nu știu, în 72 de ore. Ok, nu s-a ajuns la un astfel de acord, rămâne să discutăm. Dar în momentul de față, și trebuie să o spunem deschis, fără niciun fel de ocolișu, statul european cel mai bine pregătit să lupte cu Rusia este Ucraina. De 4 ani și jumătate o face cu un curaj fantastic, cu o pricepere extraordinară, și dacă ei sunt în stare de război și noi suntem la pace, ei sunt mai bine pregătiți decât noi.
1: Domnule Radu Tudor, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră și pentru această discuție foarte interesantă.
0: Vă mulțumesc și eu. Succes la Vocea Basarabiei.
1: Dragi spectatori, aceasta a fost ediția din această zi a Eurosecuritate. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și sâmbătă viitoare la Vocea Basarabiei. O zi bună în continuare.
2: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
3: Eurosecuritate. Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
2: Emisiune în reluare.
3: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.

0: Salutare, oameni buni! Eu sunt Octavian Bernaz, ca de fiecare dată, și azi vorbim iarăși despre Rusia. Iertați-mă, vă rog, am obosit și eu, mă pot gândi la un milion de subiecte cu mult mai simpatice, ia că au luat Moldova finala în Cupa Mondială Barista Cup de la Viena, într-o lume normală, fără Putin în proximitate, făceam și eu un episod întreg despre cafea. Dar odată și vreau să comentez subiecte de actualitate, vă dați seama că nu pot trece peste sursa noastră de migrenă colectivă. Marți, 8 septembrie, după 16:30, Moldova și-a închis spațiul aerian. Intrase o dronă rusească. Drona a traversat țara, a dat o tură prin România, s-a întors înapoi, probabil a uitat ceva și a explodat într-un câmp la Mihăilenii Vechi, în Rășcani. Fragmentele seamănă cu un gheran despre care părerile diferă dacă era modelul 3 sau 4. Gheranul a zburat dus întors prin Schengen, fără pașaport, cos sau control, mă rog, a fost escortat de două avioane. Nu vreau să fiu obraznic, pur și simplu mi se pare tare ironic modul în care eu zbor în Schengen cu Wizz-ul și trebuie să stau la coză infernale, după care mai pozez în fața camerei și îmi dau amprentele la scanat, zici că eu sunt dita mai pericol internațional într-un chipat că tremur tot Schengenul și ăla când mă duc el la un city break, în timp ce dronele rusești fac promenade, du-te, vină încolo și înapoi, parcă așa și trebuie. Pentru care Rusia prinește maximum mustrare la modul, da băi, nu-ți faci așa. Ca să mă fac înțeles, problema nu-i vamișul care ne scanează nici amprentele. Problema e că Rusia calcă toate regulile pe care noi, restul lumii normale, le respectăm. Asta e efectiv scret centrul universului. În fine, printre avioanele ținute la sol era și cel al lui Zelenski, care pleca la Oslo, la funerarele regelui Harold al V-lea. Premierul norvegian a zis că avionul aproape a fost lovit. Mă rog, guvernul nostru a precizat că doar a decolat cu întârziere, drona fiind la vreo 160 de km metri distanță de aeroport. Deci, versiunea norvegiană mai mult e thriller, iar a noastră sună ca un SMS de la Wizz Air. Zborul dumneavoastră întârzie din motive operaționale. Concluzia însă e aceeași. Chiar și după spusele premierului Tofan, 17 drone au lovit teritoriul nostru doar în august, mai multe decât în tot anul trecut, și vedem că în septembrie tendința nu vrea să oprească. Și de fiecare dată când văd așa ceva, nu pot să nu mă gândesc la toate dodonitățile noastre furtunoase, care ne-au tot convins că problema nici nu există. Bacă, poate nu-i dronă, dar e o buburuză turbo. Bacă, de unde știm că e rusească? Bacă, deși investim în apărare, că doar ne trageți în război. Serios, mai ales după ultimele evenimente, ne dăm cu toții bine seama că discursul ăsta depășește orice limită a penibilului. În noaptea următoare, Rusia a lovit punctul de frontieră Staro-Kazace, fix vis-a-vis de vama noastră de la Tudora. Doi oameni au murit, cetățeni ucraineni, pentru victime fiind și polițiști de frontieră. Un moldovean a fost rănit, iar un autocar moldovenesc care se întorcea gol de la Uman, au rămas fără geamuri. Acum, deși ar ținti Rusia vama. Conform lui Andrei Curararu de la Watch Dog, la frontieră tot traficul se strânge într-un singur loc. Sute de camioane cu mărfuri e un nod logistic extrem de dens și important. Nu trebuie să rupi zeci de kilometri de drum, ajunge scos din joc câteva zeci de metri. Și cum Marea Neagră e tot mai periculoasă, Ucraina își scoate tot mai multe mărfuri pe uscat prin vemele de lângă noi. Vorbim de cereale și olea aginoase în primul rând. Marfă de categoria civilă. De-aia avem 6 atacuri asupra 5 puncte de frontieră în mai puțin de 3 săptămâni. 4 pe granița cu Moldova. Versiunea Moscovei, evident, Ministerul Rus al Apărării zice că pe acolo treceau transporturi militare spre Ucraina. Despre morți, nici un cuvânt. Un fals absolut. Prin Moldova nu trec arme nici pe acolo, nici în altă parte. Moldova exportă arme în Ucraina, este o palavră morsocată de o grămadă de propagandiști ruși care o zic deschis, iar câțiva politicieni de buzunar de la noi o tot insinuiază. De aici îi vine lui Costiuc, de exemplu, să halucineze fabrici de armament militar în Moldova și de aici ne sperie Vlah cu înarmarea. Cu toate talentele lor, dar nu mai sunt ei chiar așa de creativi din propria inițiativă. Uite, de aici cresc picioarele minciunii cu Moldova care este atrasă în război. Că atunci când o dronă căzută la noi o să fac primele victime, să iasă aceiași oameni și să ne convingă că ne-am făcut-o cu mâna noastră. Fiți atenți și țineți minte ce vă spun. Guvernarea rusească are o durere acută la banan în privința propriei populații, deși credeți că le-ar păsa vreodată de noi. În ochii lor suntem aceleași piesă de sacrificiu și vreau să înțeleagă odată toată lumea. Ei nu ne-au atacat până acum, fiindcă n-au putut, nu pentru că am stat noi cuminți, neutri și neînarmați. Și dacă nu ne poate lua cu forța, ne tratează ca pe curtea lor din spatele casei în alte moduri. Între 18 și 20 septembrie, Rusia are alegeri pentru Duma de Stat. Da, Știu. Și treaba are asta cu noi, de ochetul care se vede președinte în Narnia lui căgăbistă, Vadim Krasnoselski a anunțat 17 secții de votare în Transnistria, în Duma de stat rusească. Chișinău a acceptat oficial una singură, la ambasadă. Și a dat notă de protest ambasadorului Ozerov, care sparicle colecționează ca pe magnezi de frigider, aparent. Krasnoselski zice că ei fac așa în mod tradițional. Păi da, la ruși asta e tradiția, gopnic style. Intri în curtea vecinului în training.
1: Aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
1: Întâlniri cu prietenii. Aici, Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
1: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei.

deodată viața ne doboară cu greutățile ei. Iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața și cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu. Tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă ai curajul să

0: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Întâlniri cu prietenii.
0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești, și în ochii lor se aprind.

să-i ceri flori să râde când calci peste ea. Nu se poate să-ți stropești drumul vieții.

0: telefonat iubita mea aseară.
1: La ce oră? Poate că de acum dormeam.
0: Era ora 1, oră solitară.
1: Pe la 1 încă trează eu eram.

treceam prin foc și spin, mândre-am fost din rădăcini. Mândre-am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

0: încălzește inima.
1: Vocea care contează.
2: Vocea care contează.
1: Vocea Basarabiei.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
1: Nopți împreună.